С мадригала Ела спасителю на езичниците от Йохан Себастиан Бах в аранжимент на Отори Гориспиги започва концерта на симфоничния оркестър на BBC под диригентството на постоянния гост-диригент на състава Далия Стасевска, а сега на сцената излиза една истинска жива легенда на световното цигулково изпълнителско изкуство, какъвто е роденият през 1967 година американският цигулар и диригент Джошуа Белл, за да го чуем заедно с симфониците на BBC с концерт за цигулка от живяля между 1885 и 1956 година руски композитор от немски произход Томас Де Хартман.

прозвуча концерт за цигулка от Томас Д. Хартман в изпълнението на симфоничния оркестър на BBC с диригент Даля Стасевска и солист Джошуа Бел, когато слушаме в изпълнение на бис с аранжирането от самия него известно ноктюрно за пиано в ми бемол мажор опус 9 номер 2 от Фредерик Шопен.

С ноктюрно в ми бемол мажор от Фредерик Шопен в аранжимент за цигулки оркестър на Джошуа Бел и изпълнено от него, завършва участието на именития цигулар в концерта на симфоничния оркестър на BBC под диригентството на Даля Стасевска, а кулминацията в тяхната програма е третата симфония на съвременния полски композитор Хенрих Миколай Горецки, живял между 1933 и 2010 година, озаглавена симфония на скръбните песни, знакова творба за стила на своя автор, написана през 1976 година и изпълнена за първи път на 4 април 1977 в рамките на Международния фестивал в Роян. Трите части на симфонията са върху полски текстове. Първата е върху полски плач от

1977 в рамките на Международния фестивал в Роян. Трите части на симфонията са върху полски текстове. Първата е върху полски плач от 15 век за Дева Мария. Втората е върху послание, написано на стената на затворническа килия на Гестапо по време на Втората световна война. А третата е основана на популярна силезейска песен, разказваща за майка, търсеща сина си, убит от германците по време на силезийското въстание. В следващите близо 50 минути симфония на скръбните песни от Хейнрих Горецки ще звучи в изпълнението на симфоничния оркестър на BBC с диригент Далия Стасевска и солист сопраното Франческа Чичина.

Са симфония номер 3, симфония на скръбните песни от Хенрих Миколай Горецки, завършва концертът на симфоничния оркестър на BBC с диригент Далия Стасевска. А следващото предложение в нашата програма е мадригалът «Човек роден от жена». Дело на живялия между 1642 и 1703 година, близък сродник на Йохан Себастиан Бах, Йохан Кристоф Бах. Изпълнява ансамбъл «Вокс Луминис» с диригент Лионел Мюние.

В изпълнението на ансамбъл Vox Lumini с диригент Лионел Мюнье отзвуча мадригалът на Йохан Кристоф Бах «Човек, роден от жена». А финалът на Евроклассик Ноктюрно е отреден за музиката на още един от класиците на полската музика от началото на миналото столетие, какъвто е живелят между 1882 и 1937 година Карл Шимановски и неговата трета соната за пиано, опус 36 в изпълнението на Ежи Годишев, с което екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и ви кани да останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Продължава гасенето на големите пожари в Сърбия, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои райони на България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
1: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
0: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд беше задействана националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервуарите, снабдяващи града с вода. Още десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облекчи ситуацията в пет свищовски села, които страдат от недостиг на питейна вода. Кметът Генчо Генчев предупреди, че за сега опасността от въвеждане на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се влуши. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
2: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
0: А апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившия ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Част от групата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, са имали противообществени прояви. Част от тях и родителите им са насочвани към социалните услуги, но не са съдействали. Стана ясно при посещението в Пловдив на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
3: Родителите не на всички деца оказват съдействие и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби.
0: Министър Ефремово съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната

0: работна заплата за до година, като изтъкна сериозен, по думите и, напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
1: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента я създаваме с социалните партньори.
0: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
2: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
0: Каза председателят на комисията по стоковите борси и тържищата. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багир Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия, като участие във войната с всички проистичащи от това последици. Това каза руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премиер Анди Бърнам. На фона на съобщенията за използване на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепя Украина на 100%. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 24 в Пловдив и Сливен. В София 19 градуса при 62% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Живяла някога една жена, която постоянно се карала с мъжа си. Всеки ден, щом се върнал от работа, той изхвърлял върху нея всичките груби думи, които се сещал. А тя му отвръщала със същото, ни повече, ни по-малко. Ден след ден нещата ставали все по-зле, докато накрая мъжът и жената вече не можели да се гледат. От това жената била много нещастна и по цял ден въздишала и плачала. Една сутрин, тък му получила поредната порция лоши думи за закуска, жената грабнала съдовете за вода и хукнала към извора да ги напълни. По бузите й се стичали горчиви сълзи от гняв и бесилие. До извора една древна старица си наливала вода.
1: «Какво ти се е случило, дъще?»
0: попитала я тя. Нещастната жена не се сдържала и й разказала всичко.
1: «О, всичко ще се оправи. Не плачи», успокоила я старицата. «Ето, вземи тази бутилчица с вода. Щом се прибереш и мъжът ти се нахвърли отново върху теб с груби думи, отпи една глътка от водата и я задръж в устата си. И ще видиш какво ще стане».
0: Послушала я жената, взела бутилчицата и поела към дома си.

Още от вратата мъжът и започнал да й крещи. Сетила се жената за съвета на старицата, пинула глътка от водата и я задържала в устата си. Мъжът и повикал още малко, помърморил, пък млъкнал. После мирно и кротко си легнал. Жената не можела да повярва. Направила същото и на следващия, и на последващия ден, и така цяла седмица. Щом мъжът й отворил уста срещу нея, тя глътвала малко вода и я задържала в устата си. На мъжа му доскучавало да си говори сам и скоро млъквал, а на лицето на жената започнала все по-често да изгрява усмивка. Но ето, че водата в бутилчицата свършила. Ами сега? Трябва час по-скоро да намери онази старица, казала си жената и хукнала към извора. За голяма радост я открила на същото място и облегчено въздъхнала. Ох, действа ли моята рецепта, дъще? Усмихнала и се старицата. О, действа и още как. Не знам как да ви благодаря. Само че дали ще можете пак да ми дадете от онази вълшебна вода? О, мила моя, мислех, че си разбрала. Водата, която ти дадох, е най-обикновена. Същата е като онази, която всеки ден си наливаш от тук. Ето в какво е тайната. Когато устата ти е пълна с вода, ти не можеш да отвръщаш на обидите на мъжа си. А щом не подхранваш кавгата, тя скоро свършва. Запомни това от мене и си върви от дома. Жената запомнила завинаги думите на старицата. Когато и се родили деца, казала тайната и на тях. На Азорските острови има такъв обичай. Започне ли някой да се кара с теб, издуваш си бузите, като че ли устата ти е пълна с вода. И всичко свършва на минутата. Затова и хората там са винаги усмихнати и щастливи.

7 часа на 19 август, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното бюлетине накратко. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Популярният в Украина бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова в страната да се проведат военновременни избори. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отложи за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. Останете с подробностите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение на концентрациите на фини прахови частици в автоматичната измервателна станция «Надежда» заради вятъра. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. В България вчера имаше няколко пожара. В широколисна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея и в района на Джерман. Заради пожар бяха изведени децата от център за настаняване от семеен тип и от детска градина в Мездра. Пламъци избухнаха и в района между селата Габаре и Тлачене. Шофьор и пътничка пострадаха при пожар на бензиностанция в Плевен. Двамата са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от колата жената е запалила цигара, което е предизвикало запалването. Двамата бяха приети в Пирогов с сериозни изгаряния. Друг пожар в Белоградчик е овладян. При Русе и Никопол има тенденция за повишаване на равнището на Дунав, според информация за последните 6 часа на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на реката. Спадът продължава при Ряхово, Силистра и Байкал. При Силистра нивото е минус 113 см. Държавният секретар в Министерството на енергетиката в Румъния Кристиан Бушой заяви вчера, че пускането на втори блок на атомната електроцентрала Черна вода е малко вероятно през следващите 10 дни поради сушата и ниския дебит на Дунав. Румъния е в извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август. Според унгарския премиер Петер Мадяр, днес е поредният критичен ден за енергийната система на страната. Сега действа само една от 8-те турбини на атомната централа ПАКШ. Метеоролози прогнозират, че кризата ще отмине, защото се очакват обилни валежи в австрийската част на Дунав, които да стабилизират речния приток днес или утре. У нас се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират и други теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаване на Нешка Робева с орден Стара планина в

0: първа степен. Темите от чужбина. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време се съобщава и за поредна руска атака срещу украинската столица Киев. Чуйте обобщението на редактор Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
3: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон продължават руските атаки срещу Украина. В Днепропетровския район на столицата Киев с нощи паднаха отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден, поради заплаха от руски дронове, въздушна тревога беше обявена 9 пъти в украинската столица. Топлоелектрическа централа в Централна Украина спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. За новините, Елизабет Гогова.
0: Иран отрече да изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. Още за напрежението между двете държави от редактора Ивайло Василев.
4: Обединените арабски емирства обявиха, че прекратяват всички търговски дейности и финансови транзакции с Иран до второ нареждане. Това съобщих от външното министерство на страната, като заявиха, че решението за това идва в светлината на ескалация, която подкопава регионалния и международния мир и сигурност. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две балистични ракети, които са били насочени към морския транспорт в района на Персийския залив. Според Министерството на отбраната, едната от ракетите е паднала извън териториалните води на страната, другата в рамките на водните и граници. Оттам съобщих още, че са напълно готови да се справят с всякакви заплахи. В изявление, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече твърденията за изстреляни ирански ракети по Обединените арабски емирства. В същото време Техеран предупреждава нееднократно, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от Персийския залив, остава затворен.
0: Протокът остава затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, заяви вчера председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза от своя страна президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Днес Мохамад Багер Галибаф пристига на тридневна визита в Ирак, където ще посети Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, той ще търси подобряване на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Посещението е на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад е подложен на натиск от Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово влияние. Визитата също така се осъществява дни след атаката с дрон по офиса на премиера на кюрдския автономен регион в Ирак, за която местните власти първоначално обявиха, че е свързана с Иран, но Техеран отрече да е замесен. Франция обвини Иран в посегателство срещу двама френски дипломати и в отговор експулсира двама служители на посолството на Ислямската република в Париж. Иранските дипломати са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Франция до няколко дни, заяви външният министър Жан-Ноел Баро. Преди около месец той каза, че двама френски дипломати са били задържани от иранските сили за сигурност за няколко часа, като единият от тях е бил подложен на тормоз. Двамата служители са от

0: разговаряли за програми в подкрепа на иранското гражданско общество по отношение на артисти и следователи. Иранският външен министър Абас Аракчи обясни, че действията на тези дипломати са били неприемливи и непрофесионални. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп настоява пред сътрудниците си за среща с севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи вестник Wall Street Journal, като се позова на американски официални представители, предаде Reuters. Тръмп е обсъждал на четири очи организирането на лична среща с Ким по време на следващото му пътуване в Азия, което ще е през ноември. Поводът е среща на върха на Организацията за Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън, пише вестникът. Reuters отбелязва, че не може още да потвърди тази информация. В неделя Тръмп инструктира Пентагона значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея заради отказа на Сеул да подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран. Южна Корея обяви тази сутрин, че нейните военни са се споразумели да съкратят съвместните си учения с 6 дни по искане на Вашингтон и те ще приключат още в петък. Все пак Пентагонът увери, че целите на ученията се запазват. В същото време Южна Корея е била изненадана от разпореждането на Тръмп, стана ясно по време на парламентарно изслушване в Сеул. Доналд Тръмп обяви, че 50%-ните митнически тарифи за широка гама от канадски стоки се отлагат с 3 дни. Митата, които трябваше да действат от днес, засягаха внос от Канада на стойност около 20 милиарда долара. Канада и Съединените щати са пред финализиране на документи. Има сделка, написа Тръмп в мрежата си Truth Social. Той добавя, че е възможно да бъде възобновен проектът за тръбопровода Keystone XL, спрен от администрацията на предшественика му Джо Байден. Трите дни отлагане идват след интензивни преговори на канадския премьер Марк Карни и Доналд Тръмп, които Карни описа като много деликатни и интензивни. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март до година, съобщи говорителка на министерството, цитирана от агенция ДПА. Събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква проверки, е казал Добринт. Германският вътрешен министър беше обявил тази мярка още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испанския ексклав Селта в Северна Африка. Почти всички по-късно се върнаха обратно в Марокко. Въпреки, че границите в рамките на Европейския съюз трябва да са отворени съгласно Шенгенското споразумение, от септември 2024 година на всички външни граници на Германия се извършват проверки, отбелязва ДПА. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион и 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион 600 милиарда евро, ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6 на 100 на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на Световната футболна организация FIFA. Guardian пише, че реакцията на Израел е заради последствията от противоречивия план на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Във вторник Израел стана поредната

предния член на ФИФА, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зоарес. Израел е член на УЕФА от 1994 година. Това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен

0: политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на ФИФА през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане рядом с вице-президента на Израелската асоциация. Необезпокоен от този неуспех, Инфантино иска Израел и Палестина да излязат в първия матч от нов турнир за отбори до 15 години в Съединените щати следващия месец. В писмото си, видяно от Guardian, Зоар разказва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и ФИФА по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължаваме с спортните новини и Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
3: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кораж. Противникът е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Общо отидем, ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че е много трудно. Мисля, че днес показахме, че излизаме с желание за победа.
2: Хулио Веласкес след нулевото равенство на Левски и АЕК Атина на националния стадион Васил Левски. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. В последните два матча от четвъртия кръг във втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и втори отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия е с 9, Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския мач срещу Хайдехайм, завършил 4-2. Мусиала загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно се изправи и напусна терена с медицинска помощ. Това е втория подобен инцидент за 23-годишния играч в рамките на дни. На 15 август той се срина поради жегата по време на проверка срещу Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и нейната сестра Габриела започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14 точки. В надпреварата при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч игран в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гипсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Маденов с 15. Утре нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Бившия национал Евгений Иванов е новия спортен директор на волейболен клуб Левски. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, общиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления. Мъже, жени и подрастващи.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 24 в Пловдив и Сливен. В високопланинските синоптични станции са от 5 градуса на Мусала до 15 градуса в местността Рожен. В София 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосфера на лягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури в Източна България ще се понижат, докато от запад от

0: отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. От 8 до 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел Генерал Тодорово

0: ново конномлади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия, в района на комплекс Черната котка, от 9 до 18 часа, в платното в посока Пловдив, поетапно ще се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Вътрешният министър на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени до средата на март до година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Какво ви чака? Ех, какво ви чака?
3: Страхотишки работи.
4: Едни такива засукани...
2: Финтифлюхани...
3: Абе, засукани, финтифлюхани, прикащуни.
2: Измислени и разказани от Кръстю...
3: Елена, аз.
4: И Лица.
3: Лафазанови.
2: Хей, дечковци!
3: Дечурланци, хей!
2: Знаете ли по какво си приличаме?
3: А ти знаеш ли по какво си приличаме?
2: Че по какво могат да си приличат сладките дечуранци и скучните родителфуни?
3: По едно си приличат. По обичта си към измишльотините, в които всеки се спасява от делничните глупотевини.
2: Сериозно?
3: Не искаме да кажем, че всичко, което ни се налага да вършим през деня, е скучна глупотевица. Защото съвсем не е така.
2: Сериозно? Ами да, всичко се е една сладка, отекчителна безмислица.
3: Но само в случай, че не се събереш и побърборкаш поне с един приятелак, че не измислиш поне една щуротевина, че не пуснеш главундера си, поне една засукана прикащуна.
2: Сериозно?
3: И... Да.
2: Не е задължително да ни вярвате. Проверете сами.

0: Не си ли правите загреваещи компресари, когато сте настинали?
1: Не пиете ли смазващи сиропеци, когато кашльокате? Но ако не е болно тялото, ако сме прихванали вируси от упоритото, никакво настроение, тогава какво?
0: Спокойно. Този гадурски вирус е податлив на удавене, но не в супосълзъци.
1: В гмъркане и парцафуркане с фантазията.
0: Фантазията, дечковци, е един много стар и интересантен замък, пълен с безбройни открити и незаключени в музейници неща. Поради което и до днес фантазията си остава най-привлекателното място за парцафуркане на дечорковците. Тяхната неуморима и жадна за...
1: За финтифлюхане душица ги дърпа все към непознатото. Затова няма по-сладурски същества от дечковците.
0: Времето може да им трупа на гърба

0: Защо повечето дичонковци искат да имат богати родителфуни?
1: Ми за да ги возят в лъскави двизала, да им пълнят джубарите с пари чори и дара-дара-дара-да.
0: Обаче така дичонките не правят възрастните щастливи, което е най-важнейшата задачка на манъците, заради което са се и появили на този свят, да създават щастия, да дърпат застиналите устни в усмиварки и дара-дара-дара-да.
1: Да, родителаците се подлъгват, че дичоните им са по-доволни, когато имат парите им, а не вниманието им.
0: Всъщност, дребосъците бързо разбират, че е глупендърско да принуждават мамушите и татушите да работят до тъмно, тъмните си работи с тъмни сенки под очаните, заради някакво си богатство. Предпочитат да се гушкат своя родителник и да си финтифуркат за сукани прикащунки.
1: Пърцафуркането и с фантазията предпазва порасли и неизрасли от такива грешоци и ги дарява с най-сладките откъслеци от животъркалянкането на земята.
0: Но пърцафуркането и финтифлюрцането е време за губица за някой.
1: Ние дори не помисляме да ги разубеждаваме, защото...
2: И ако на нас ни кажат, че пари на фрашкването на техните джубани и политокараниците на големурниците е за нашето добрувкане, хичи няма да им повярваме.

0: Засукани,
1: финтифлюхани,
2: засукани, финтифлюхани, прикъщуни,
0: измислени и разказани от Кръстю,
1: Елена
2: и Елица,
1: Лафазанови.
0: Лъцкащата принцорана от царството на лафалафаниците. Вие ли сте хлъцкащата приказка за хлъцкащата принцорана от царството на лафалафаниците?
1: Ние сме самата хлъцкаща принцорана, но вече не хлъцкаме.
0: Как така?
1: Не сте ли чели за мен? Ето този вестник. Много от нещата изобщо не са истина, но е приятно да пишат за теб, нали? А истинската моя приказчуна започва така. Имало, нямало, в едно бешало време, една сладка розово-бузеста принцорана. Тя била красива и продължава да е красива като порцеланова статуетка. Не обичала просълзъците, а обичала смехораците и игринките. О, разкажете нататък вие. Аз съм тръгнала да тропна малко тенис на корта. Ще се върна за финала.
0: Принцораната не обичала просълзиците, а обичала смехораците и гринките. Обаче все била от нещо намръшкотена, когато се приперяла вечер в спалнята си. Царят и царицата също провесвали нослюни, щом видели обичното си дъщерачи с начумръцани веждани. Целували я за лека нощ и огрижено питали.
2: Не прекарали добре днес, принцоранки?
0: Цял ден откъм градината се чуваха весели смехове.
1: Я ми се маха от главата, принцорляк такъв. Цар Мар-Барабар, как може една приказна принцоранка като мен да е щастлива в някакво си затантурено царство като вашето? Защо не грабнахте някакво, по-някакво владение, с по-някаква корона, с по-някаква хазна, с по-някакви деца? Не искам да игруцам повече с тия смърцафурцани хлапета. Хлъц, хлъцу.
0: А така. О, опала. Чудна работа. Ами да, хлъц, хлъцук, задето правиш се на пук. Хлъц, хълцук, все, ама все напук.
2: Защо така, майче? Все се цупундриш и мърмориш. Новите обощенца ли ти убиват мишленцето ми? Ще поръчаме други утре при царете Долчи и Габана.
1: Къш, къш, махнете се, къш от тук. Хълцук.
2: О, да не би да ти боска купринената нова рокля, милинка мамина бубаранка.
0: Ще купим още утре друга рокля, татушко. Най-модерната от бутика в замъка на съседа ни Версач.
1: О, ужасни, ужасни родители! Хлъц, мъката ми не разбирате. Какви сте противно старомодни!
0: О, Боже! Ох, Боже, Боже!
1: Грубите думи на принцораната секнали, но хълцането е задавило и разтрицало, боцкало и смуцало. Хлъц! Кадрокосата и главица подскачала като пинг-понгова топка от честите хълцотения.
0: Хълцук-кук, цъл-хук-цук. Острите хълцанки я боцкали като бодлина на ежен таралеж.

0: Хлъц! Нещото в нея люто е разтресало така, сякаш телцето й било пълно с парещи пуканки, които аха-аха ще наискачат опукани отвътре, ако не си държи устата затворена.
1: Но къде ти? Една разглезена и капризна принцурана, галена от раждането си с пълнови пера, едва ли някога е знаела как се мълчи? Просто защото винаги е командорела.
0: Да, ами да, чухте ли я само? Ужасни, противно, старомодни. Така да говориш на родителаците си. О, не, срам!
1: С три думи. Ръца, връца, джаста, праста, направи ги на пух и пасти.
0: На прах и пух ти бухти ги направи с обиди тия свои родители нещастни.
2: Че кой им е виновен? Виж ги, безумно заслепени от родителашката си обич към нея. Значи точно такава невъзпитана фуква за дъщеря си заслужават.
1: Така де, на теб купуват ли те всеки ден нови чепици, нови играчки и нови фръцала? Чули ги? Всеки божи ден. Сякаш всеки ден и е рожден ден или имен ден. А всяка нощ, коледна или новогодишна. Къде дала така?
2: Е, тя е царска дъщеря.
0: И затова от пресита вече не може никой жест да оцени, нито да се зарадва на подаръците си. Явно са толкова много, че я затрупват като сняг на парцали и дъжд от камъни.
2: Може би тя е тъй груба и капризна, защото има нужда от нещо друго, което не се купува от бутици с много жълтици и си нарича прия.
0: Ямлъквайте там, ама хлъц, хмъц. Досадни дърдорковци, умници на квадрати, хлъц. О, хлъц, помощ, хлъц, хлъц. Някой да накара този хлъц. Тази гадост хлъц да спрече ще ме изяде отвътре.
1: Но не. Хлъц Штръц си се забавлявало добре и не му пукало, че на принцураната то не й се нрави.
0: Точно така, както и на принцураната не й пукало, че капризите й и лошотиите й били омръзнали на всички в царството. Хлъц Жмъц ненаситно се забавлявало да я задава и разтриса с кеф да си я боцка и смуца, докато...
1: Докато розовите й буски прежълтели, но суранката й кльофнала и тя заприличала на кука от закачалка. Хлъц, кръц! Така изтощило принцураната, че...
0: Че тя, ако беше обикновена героиня на приказка, отдавна да беше припаднала и приказчунката да беше свършила тук.
1: Но не! Принцураната, въпреки че вече не можела да обели и думичка, продължавала явно да си мисли грубости и да мърморясва под брадомостак. Ох, пардон, на нея още ни били поникнали брада и мустаци.
0: Какви ги браштолевиш?
1: Ами да, още била много малка. Мустаците никнат след... моите набодоха на тези най-сет.
0: Ей, ти се умопобърка, разказвачо на чудати и небивали приказчунки. Но дори и в такива засукани финтифлюхани истории на принцесите не могат да им пораснат мустаци.
1: И бради ли не може?
0: Прави си ти шегички. Някой сърдит родител фон Есигинка ще връцне копче обчето на радиото си и ще ти вземе гласа, защото разказваш такива щуролудици на детето му, което... Ето, вече се хилкоти и тук виж се задави с закуската си.
1: Много значи пардон и три кила извинете. Но чуйте сладката, наша розовобузиста, розовороклеста, розоводушеста принцурана, на която вече пои отива името халцурана, продължава да си халцунка в ла мажор и фадиес без пир до нощес. Стана сривна. Поздрави, ма.
0: Шт, не се отплесквай. Халцук, халцук, цяла нощ.
1: Халцок, хич, кок, хич, не спира. Хох, хох. Приказка на ужасите май и взе да се превръща тази приказка.

0: Няма и 7 часа. А при кащунките не обичат да стават рано.
1: Пък те и не ходят на детска градина.
0: Ама си ми хитроумен.
1: Повтори ми го пак.
0: Я стига, вземи се в ръце.
1: Тежа повече от 100 километра.
0: Стига, млъкш, край. Съвсем я оплетохме тая приказка.
1: На английски ластик и оризова плетка оплетохме тая хлъцкаща приказ хлъцка. Едно изплиташ, едно наметаш...

0: давай да върви. Докъде всъщност бяхме стигнали?
1: До халцунка халцукала цяла нощ.
2: Халцотела целия следващ и още по-целия следващ и по-последващ ден.
1: Хлъц-тръц! Опасна болест! Завай-вайкал се царят.
2: Ще изкуфя и последните космарляци от главоча си.
1: Занареждал жално царят.
2: Ще изкуфя трам-тарарарарара, ако това може да спаси ненагледното ми дъщерач.
3: Ще изцърцори последните си сълзони от очаните, ако това ще спаси обичната ми принцуранка.
2: Закаканизала църкинята в ми минор, като мечешко сопрано.
1: Мецо сопрано.
2: Е, нали това казах? Не ми приказвай.
1: Но ще се наложи. Оставяме халцунка да си халцунка, царят и царицата да си поплачат и косопоскубят на воля, а ние положително ще измислим кого да извикаме да им се притече на помощ.
0: Дечко, ходом марш към училище. Стоп! Изпили си чая, я бързо гавратвай до дъно, инак ти го изливам в гърба.

0: Засукани,
1: финтифлюхани,
2: засукани, финтифлюхани прикъщуни.
0: Измислени и разказани от Кръстю,
1: Елена
2: и Елица.
1: Лафазанови. Готово. Ето ги. Събрахме всички врачки и знахари от европеещите се и евросвирещите царства и държави, които вкупом се втурнаха в нашата приказка и на часа благотворително запопомагаха.
0: Както те си знаят.
1: Да се излекува невероятната болест на халцунка.

0: Ты испробован на невероятной тесе рецептуре органики и магии. А куда знаешь, возможно, что ты без успеха. Нали без твоя
1: И така царят вика, още изкуфя, царицата ще изцърцоря, врачките и знахарите ще изпропват и дъра-дъра-дъра-да.
0: Но хълцането продължавало, лошите мислички на принцораната се нижили една след друга, грозни и настъпани като проскупна миш опашона, груби и хъскащи като сдъвка на звукозаписна лента.
1: Тия мръчкави сополанковци от загубеняшкото ни царство са виновни. Една свясотна игра не могат да измишльотят, а провалят моите най-найкави идеи. Гледай ги само какви родители са си избрали. Дрипави смотляци, като безработни просеци. Обличат се по моди от преди 3 века с парцалки сякаш 2, 3 и 5 ръка. О, ужас! Живеят саборети ни като бараки за семки. Ако ме видят принцурляците от другите царства, ще ми се смеят на поданиците. Няма да играцам повече с тия смърцафурцани деца. Ще си избера по-достойна компания. Да, ще чакам да ме извикат сладуранците и умнушите от съседното лъскаво царство.

0: И така по цели дни хлъцкащата принцорана спря курхалцунка си халцункала в спалнята, отслабнала до кокаларчетата си.
1: Тогава започнала да се подува от тъжнини и скучнотевици.
2: Оле-ле, Боже-ле!
1: Вайкала ли се вайкала царицата?
0: Давам цялото си царство на този, който спаси халцуранка.
1: Обещавал ли обещавал царят? Като един ден.
3: Искаме да влезем при халцунка.
4: Ние сме нейните другарчета от игрите.
1: Халцунка, вие ли ще ме лекувате? Знаете ли, че вие ме поболяхте? Хлъц!
0: Хлапаците си забранзарусали тумбаците от смях.
1: Това е поредната интересантна игруша, която си измишлята. Нали?
0: Хлъц!
4: Страхотно е, готарска.
0: С нетърпение чакаме да я заиграем.
1: Гледай ти каква идея! Игра

0: Нацнала за последно халцунка.
1: Вие сте гениални маймуняци. Дори не ми беше хрумвало. Игра! Ура! Хей, сладкишонци, хайде да играем!
0: Лицето на принц Оранка се каплъкало в усмиварка. Учоните й бляскали от радост, а остенцата й сипели мили милушини думи към другарчетата.
2: О, чудо!
1: И царят и царицата хлъцнали от очудване за последно. А до вечерта се чудилкали как да разделят царството между излекувалите принц Ораната хлапаци.
0: Ще делим, обещал съм.
3: Чакай, делбата е лесна работа. Не мога да проумея как така изведнъж.
0: Да бе, как наистина така изведнъж? Аш, къш! И се изпароти незнайната болест на халцунка.
3: Сигурно тия хлапета са нещо вълшебници.
1: Или... Няма да делим царството. Ами дай да им го подарим. Те да си правят с него каквото знаят. Царю, заповядай си заповедта.
0: Нотариалният акт.
1: Царят заплакал от радост или от мъка, не се знае. Но послушал царицата и не поделил царството като тарталуна на парчони, а го подарил на дечонките.
0: Ура!
1: Ура!
3: Ура!
0: От днес това царство ще се нарича царството на дечковците, на смехоранците и лафалафаниците.
3: Нашето царство.
2: И три дена яли, пили и се веселили.
0: Чакай.
1: Какво?
0: Ако на някой дечко му е самотно или самото скучно, да се обади на телефон бързо помощен.
3: Ало, телефон бързо помощен ли е? Изпратете ми незабавно хвърчолин, за да отлетя при принц Орана, бивша халцурана. Ще се пукна от самото скучност и тъжилици. Искам да живея в царството на лафалафаниците, в детското царство.
1: Така си е. Трябва да умееш да си игралкаш и да се смехофорчиш с дечоните около себе си, защото само тези, които те познават, могат да те обичонкат и ценят. Е, може малко да се поздърпотите, да се покарасмушкате и да развалите играта. По-добре обаче поразвалете на игра, отколкото изобщо не започната, нали?

0: Засукани,
1: пентифлюхани,
2: засукани, пентифлюхани прикъщуни.
0: Измислени и разказани от Кръстю,
2: Елена
1: и Елица.
2: Лафазанови.
1: Сладка прикъщунка
0: или Таратанчо и Тумбелка в сладкарницарника.

0: Здравейте, моля ви се.
1: Вие сте една от любимите ни прикащунки. Ще ни дадете ли интервю, моля ви се?
2: О, не ми се молете. За една сладка прикащунка е най-приятно да разкрие всичките си сладки тайни. Елате.
0: Голяма сладорана е тази сладка прикащунка. Ето и нейните герои. Таратанчо
1: и Тумбелка.
3: Ние сме две мънзърки таратончета. Ние живуркаме и цапуркаме в чутурката на един малък калпазонко.
0: Ето, чуйте го.
2: Аз, за разлика от много деца на моите години, обичам да си лягам рано, за да имам дълга нощ за сладки сънища.
0: Сладките сънища са нещо като фърцафуркането и скокопляскането на две мънзърки таратончета, като нас, заспала чутурка.
1: А това, мога да ви уверя, е удоволствие не само за фърцафуркащите, а и за собственика на чутурката, която сладурските мъничета като нас избират за нощните си сънчоплюсканици и приказключения. Яхо!
0: Чакайте! Мънзърката тайничка, която трябва да знаете преди избора на подходящо място за нощни сънчоплясканици е да вземете малка заспала чутурка, защото в голямата някак си не става. Тя просто е пълна с други много бръткави неща, които...
1: Които не обичат да си отстъпват своето си място за някакво си дребно фърцафуркане.
0: И така. Когато стрелките на часовничока застанаха на пергелен разкръч в положението на торта с три изядени парчета...
1: Ето така! Точно 9 часа!
0: Чу се глас от към работещия сток говорилник. Ще бъде точно час за лягане.
3: Марш в банята оттам! Хоп! Леглото!
0: Това беше нежният мамушин глас на Калпазонковата родителница.
1: Тя винаги е заета с цял панер грижи и понеже Калпазонко не иска да й създава нови, бързо сам си избабаня лицето, нослюка и зъмбелките и се мушна в леглото. Затваряй очи!
0: Тумбелка се облече новата фръцка. А фръцка Тумбелка нарича всяка своя нова рокля.
1: Таратанчо нахлузи новите си гайгелки. Гайгелки Таратанчо нарича гъщурите си с много джубове и купча опчета.
0: Тази нощ двамата ще направим истински пир в чест на Калпазонко. Той утре ще навърши порядъчна цифра години.
1: С които може да се гордее всяко манзуранче.
0: Речено, сторено.
3: Хвърчим към улицата на трътлювците.
0: Затикай им под носа сладкарницарника.
1: Тръц-фръц, пъхай го в чутурката на Калпазонко.
0: Как?
1: През ухото, ето така.
0: А какви цънцуристи неща има в този тортопастен магазин.
1: Внимавай, сметаната е хлъзгава. Ще те хързуне обратно долу.
0: Стъпвам върху Тумбелка и така отново се плюцвам горе. От този вкусен бабаран се открива страхотно гледкище. От това страхотно и вкусантно гледкище ми се завива свят. Оле, ще се бурна пак долу.
1: Вземи и мене горе.
0: Хвани се за този солет и се плъзни нагоре по него.
1: Да не ви учудва това, че ние таратонковците можем да се пързулкаме и нагоре. Врц, опала, разбира се, че що можем да летим и да си финтифлювцаме тук и там, нищо не ни затруднява.
0: Сега дори ще превърнем Калпазонко в таратонче като нас.
1: Хап!
0: И готово. И цяла нощ ще си играем на разни рожденно-денни забавления в собствената му чутурка.
1: Как става това ли? Ето така. Ето так като как. Дръж! Спускаме му от върха на бабарана един спагет на неговата възраст и го изтегляме при себе си. Хоп!
2: О, от тук мога да си избера къде да цапуркам. Ще се бумна в жилето, с което облечен големия торталник.
1: Ела да се капалкаме в течния шоколун.
0: Хайде да се замереме.

0: тумба-лумбела с метанови тупанки и какаонови прачонки.
1: Ех, че кеф!
2: Аха, да въздъхнат таратончетата и будалникът зърнал в ухото на Калпазонко.
1: И го превърнал пак в обикновено хлапе.
2: Е, не съвсем обикновено, а хлапе, което има рожден ден.
1: Но и обикновено да беше какво от това. Нали го очаква един необикновенно хубав ден рожден, пълен с изненади и чудеси, пълен чак до часа на таратонците, които го очакват, за да си измислят нова щуращина.

0: Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Правителството се очаква да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. На редовното си заседание министрите ще дискутират състоянието на бюджета за първите 6 месеца на годината. В дневния ред е и предложение за връчване на орден Стара планина първа степен на бившата състезателка и треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева. Режим на водоснабдяването е в сила от днес в село Голяма Брестница, община Ябланица, съобщават от ВИК Ловеч. Водоподаването ще бъде осигурявано за 24 часа през ден. Жителите във високата зона на селото ще имат вода от 9 часа на нечетна дата до 9 часа на следващия ден, а в ниската зона в същия часови диапазон на четна дата. Забранява се питейна вода да се използва за поливане, миене на улици и превозни средства. Причината за режима е продължителното засушаване и значителното намаляване на дебита на водоизточниците, посочват от водоснабдителното дружество. Въведена е временна промяна в трафика от Шумен до Нови пазар поради катастрофа, съобщиха от областната дирекция на МВР Шумен. Получен е сигнал за загинал пешеходец 5 часа и 10 минути тази сутрин. Причините за инцидента ще се изясняват. Екипи на полицията ще пренасочват автомобилите за преминаване по алтернативния път. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в испанския ексклав Селта, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Селта, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Селта с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания мъж и жена и по-голямата им дъщеря се удавиха край бреговете на Шорхам, близо до популярния курорт Брайтън. По-малката дъщеря се бори за живота си в болница. За фаталния инцидент

0: акцент информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Полицията съобщи, че двойката и две тип деца са изпитали сериозни затруднения в морето, в градство Западен Съсекс, след като са влезли да плуват. Притеклите се на помощ спешни служби са успели да извадят и четиримата на брега. Незабавно са пристигнали членове на бреговата охрана и линейки, но бащата, майката и по-голямата дъщеря, която е тинейджър, не са могли да бъдат спасени въпреки положените усилия от парамедиците. По-малкото момиче е настанено в болница в критично състояние. Най-близките роднини са информирани за трагедията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание ще бъде отбелязана в Ямбол пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Началото на официалната церемония е в 10 часа. Още информация от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Пред паметника на тракийските бежанци ще бъдат поднесени венци и цветя. Докторът на историческите науки Станислав Иванов ще припомни историята на въстанието, както и ямболското участие в него. Предвидена е програма с фолклорни изпълнения, уточни председателят на тракийското дружество в Ямбол Юлия Върбанова.
3: Тази година ние отбелязваме 130 години от организирано тракийско движение в България и нашия град има самочувствието, трябва да има и гордостта, че едно от първите дружества в България преди 130 години е дружеството в град Ямбол.
2: Ямболското дружество има своя значим принос в подготовката на въстанието, като членовете му събират оръжие и муниции за пограничните пунктове. След разгрома на Илинденско-Преображенското въстание в Ямбол намират подслон 103 семейства от Одринска Тракия и Македония.

0: За новините, Даниела Костова.
1: За времето днес, Калин Петров.
2: Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Вие сте с Нашия ден. Сутрешното събуждане е по програма Христо Ботев на Българското национално радио. На 19 август компания ви прави екипът ни Теодора Церовска, Маргарита Заберска, Радослав Минчев и аз, Мартина Кръстева. Започваме с актуалните културни събития от страната. Темата на деня след 8:30 ще бъде предложенията за промени в закона за предучилищното образование. Музиката ще завладее ефира ни след 9, когато тук ще бъде певицата и актриса Кристина Топалова, за да представи новия си сингъл «Вървя». А за финал спомняме си за големия театрал Боян Дановски във времето на редактора. Останете с нас. Започваме по традиция с музика.

0: Културен компас.
1: Минутите след 8 започва нашият културен компас с актуалните събития от страната. Теодора Церовска, нашият редактор, е тук, за да ни каже какво предстои в различните части на България. Здравейте!
2: Здравей, Марти! Добро утро на теб и на нашите слушатели. Това, с което ще започнем, е Пловдив, където днес в бомбоубежището на Бонарджика се открива Биенале на съвременното изкуство Пловдив 2026 година. Организатор е Фондация Изкуството през вековете, а повече за избора на бомбоубежище като пространство ние разказва менеджера на Биеналето Мария Аргирова.
3: Основната концепция на Биеналето още от самото създаване е да търсим такива нетипични пространства, в които да се показва съвременно изкуство. И смятам, че наистина бомбоубежищата са така едно голямо предизвикателство, не само за самите артисти, но и от гледна точка на кураторска дейност. Куратор на тази годишното издание е Иван Озунов, един художник от Пловдив, добре известен на публиката, който всъщност живее и твори в Германия. Той също ще бъде на откриването и мисля, че има доста какво да разкаже относно цялостната кураторска концепция.
2: А каква е концепцията на Биеналето тази година?
3: Мотото на тази годишното Биенале е изгубени пространства. Има, мисля, пряка връзка с самата аура на пространството като бомбоубежище.
2: А какво обединява произведенията на артистите? Кои са те, които са представени в изложбата?
3: То е международно Биенале, освен от България. Участват артисти от Германия, Италия, миналата година от САЩ, от Европа като цяло, от Швейцария имаме участници тази година, дори имаме един участник, който е от Куба. Разбира се, да, техните неща са много различни и като стилистика, и като послание.

0: към публиката, но всъщност това е и нормално, това е идеята на самото биенале. Опитваме се, разбира се, мотото да е фокус и по някакъв начин да обединява тематично идейното послание на всеки един артист. И мисля, че някои от тях са така пряко свързани именно с мотото.
1: Организатор е Фондация Изкуство през вековете. Каква е нейната роля в развитието на съвременната художествена сцена и как съчетава историческото наследство на Пловдив с актуалните тенденции в съвременното изкуство?
0: Пловдивската живописна школа всъщност е една от най-големите в България. Бих казала, че по-скоро Пловдив е по-скоро в традицията, ако говорим, нали, за визуални изкуства. Но пък се опитваме наистина да показваме и по-модерни неща. Фондацията е основана през 2018 година. Всъщност това е третото издание тази година.
1: Колко време ще може да бъде посетена тази изложба?
0: Откриването е на 19 август, ще продължи един месец до 19 септември. Всъщност, освен бомбоубежището, има още едно пространство, в което ще има втора експозиция. И то е в една от галериите на Дружеството на пловдивските художници, точно срещу ректората на Пловдивския университет. Така че публиката ще може и там всъщност да види и други автори, които участват в биеналето. Ще се радваме да се видим. Заповядайте на 19 август. От 19 часа е откриването пред бомбоубежището на хълм Бунарджик.
1: Днес от 18 часа Музеят на фотографията в Казанлък отбелязва Световния ден на фотографията. Вечерта ще бъде закрита с изложбата на френския фотограф Фредерик Дюлемур, заедно с председателя на Фотографската академия Янке Кюркичеева Антон Савов. Този ден се отбелязва в цял свят, а участниците в събитието ще отскочат и до Индия с излъчването на документалния филм «Индия. Мистична и вечна» на фотографа Минко Михайлов и оператора Янко Ечкин. Повече ни разказва директора на Музея на фотографията в Казанлък, Стоянка Кънчева.
2: Опитали сме се днес да почетем Световния ден на фотографията с доста точки от географията. Ще закрием съвместно с Фотографска академия Янка Кърчева изложбата на френския фотограф Фредерик Дюламур и ще потопим пък нашите гости в един филм на пътуващия фотограф Минко Михайлов «Индия мистична е вечна» след това. Така че от единия край малко ще си попътуваме и ще отбележим красотата на фотографията от всички гледни точки, или поне повече гледни точки.
1: Как се смята, че е започнало зараждането на фотографията?
2: Тази година, в интерес на истината, от Френския културен институт отбелязва 200 годишнината на фотографията, именно защото тогава е направено и първата реално документирана снимка от НИЕПС. Затова е и 200 години от началото на фотографията. А иначе знаем всички, Световният ден си е 19 август 1839 година, когато Луи Дегер всъщност патентова фотографския процес и поставя началото на разпространението му.
1: Вечерта на този ден ще бъде закрита с изложбата на френския фотограф Фредерик Дюламур. Както споменахме, какви фотографии ще могат да се видят в тази експозиция?
2: Ами, всъщност това е едно пътуване през света на Фредерик Дюрамур, бъдейки официален фотограф на Френско външно министерство в продължение на почти 40 години. Така че фотографиите са наистина от цял свят. Чиста документалистика в най-прекрасната е форма, защото между дипломатичните

0: дни. Така че фотографиите са наистина от цял свят. Чисто документалистика в най-прекрасната е форма, защото между дипломатическите срещи той успявал да избяга малко от официалната част на нещата и да ни срещне с живота на самите хора по време на тези дълги години.
1: Да каже ми по кое време е филма, в колко часа ще могат гостите да дойдат да гледат и изложбата и него.
0: Ако искат да видят изложбата, всъщност трябва да заповядат наистина до 19 август, когато е последния ден от изложбата. Така че работното време на музея всеки ден без неделя. Заповядайте, заслужава си пътуването до Казанлък, определено заради тази изложба. А иначе на 19 август събитията ни започват в 18 часа. Така че заповядайте, който когато му е удобно.
1: А освен филма ще има ли нещо друго като събитие?
0: На тази дата това е акцента на закриването на изложбата и излъчването на филма. Иначе на 29 август пък организираме по време на тракийски празници, които са няколко дни ще текат в Казанлък и околята. Ние ще направим още един базар за авторска фотография, ще направим демонстрация в лабораторията. Изобщо наситена програма ни очаква следващите две седмици, въпреки че е край на лятото.
1: Продължаваме с една интересна изложба, която можете да разгледате, ако се намирате близо до морето. Тази вечер в художество на галерия Христо Градечлиев в Хаварна ще се открие изложба с пластики и рисунки на скулптура Неджми Мурад. Експозицията изключва авторски произведения от различни материали и графични творби. Тази година галерията има свой празник. Повече за него и за изложбата ни разказва директорът Галина Димова.
2: Тази година художествена галерия Христо Градечлиев в Хаварна ще празнува 45 години от своето създаване. И всички събития през годината са под това мото. Стараем се да показваме на публиката различни непознати автори. Естествено, лятото, така като сме на морето, е активният сезон, в който и самите посетители са много. Можем да кажем, че имаме и чуждестранни гости, които вече с годините са опознали институцията и винаги ни посещават. На 19 август ни предстои изложба на Неджми Мурад, който всъщност е роден в град Сливополе, завършва своето образование в България, първоначално художествена гимназия Казанлък, след което Художествената академия със специалност скулптура. Тъй като той през тази година е бил в няколко български града, успяхме да осъществим контакт и го поканихме съответно да гостува и на нашата галерия.
3: Можем ли да кажем нещо характерно за почерка на автора? А само скулптура ли ще можем да видим или и други негови проекти?
2: Това, което е специфичното, че в последните години изпитваме малко затруднения с представянето точно на скулптура. И именно това ни беше идеята да създадем разнообразие. Освен скулптура, публиката ще успее да види и рисунки с въглен и акварел, а специално в скулптурата тя е изпълнена в няколко различни материала, като имаме неръждаема сумана, бял мрамор, бронз, базалт. Така че едно голямо разнообразие и като техника, и като представяне на самия автор.
3: От колко часа се открива изложбата и до кога могат нашите слушатели да я разгледат?
2: Изложбата се открива в 18 часа. Само бих искала да вметна, че към откриването на изложбата сме предвидили и малък концерт. Концерта ще бъде на Яна Дойнова, която е професионална арфистка, преподавател и артист, която вече няколко пъти в летния сезон гостува в художествената галерия. И нашата идея е от изкуство към изкуство да създадем настроение в хората, да могат да се насладят на прекрасните творби на Неджми Мурад, а изложбата ще остане в галерията до 19 септември.
3: След началото на новия творчески сезон, така да се каже, какво сте предвидили да се случва в галерията?
2: Подготвяме се много сериозно, с печатно издание, с голяма изложба. за официалното празнуване годишнината на галерия.

0: дата и това е точно на 5 ноември. Тогава е открита и за тогава предвиждаме едно голямо събитие и да съберем хората, както и местните автори.
1: Пловдичани и гости на града ще имат една възможност да се включат в градската игра Буден Пловдив, която ще се проведе на 19 август с два старта от 18.30 и от 19.30 часа. Началната точка е Дундуковата градина, а участието е безплатно. Изданието ще бъде последното в рамките на настоящия проект на екипа на Вътрешен глас, реализиран с подкрепата на Фондация Пловдив 2019. Организаторите препоръчват участниците да бъдат с удобни обувки, зареден телефон с достъп до интернет и бутилка вода. С един от създателите Емил Тотев разговаря кореспондентът ни в Пловдив Деси Маркова.
2: Утре са последните две издания от проекта на играта Буден Пловдив. Това е градска игра с 16 загадки, маршрут около 3-4 км, изцяло в централна градска част. И какво представляват? Представляват една много разнообразна, много приключенска дейност, с решаване на загадки, изпълняване на няколко предизвикателства, разпръснати все в познати уж места, покрай които минаваме всеки ден.

0: Това е вече четвърта година, в която успешно реализираме играта Буден Пловдив. Само тази година в рамките на проекта ни с Общинска фондация Пловдив 2019 вече имаме повече от 25 отбора, а исторически са със сигурност над 100. Сега ни предстоят още 10 отбора да се впуснат в приключението утре.
1: Какво е най-ценното от тази игра и с какви хора се срещнахте и от какви възрасти?
0: Ще започнем отзад напред. От възрасти имаме най-голямо разнообразие. От семейства с малки деца, които тъкмо започват училище, тъкмо започват да четат и с огромен интерес прочитат полезната информация, която сме събрали в играта за личностите, за които разказваме, до хора, които цял живот са живели в Пловдив, до голяма степен са съвременици на някои от личностите, за които разказваме и могат да погледнат на града по един малко по-различен начин. От тази гледна точка мисля, че най-запомнящи са точно тези отбори на крайностите. Отбори от едната страна на деца и семейства, които тъкмо започват да прохождат в града и да го опознават. И пенсионери и възрастни хора, които всъщност знаят много повече за града от нас самите, но все пак накрая ни споделят, че остават изненадани от това, което са научили. И това всъщност е може би най-ценното. Да разпалим любопитство, да покажем нещо малко повече от това, което в ежедневието си виждаме. Защото нека си го признаем, в ежедневието всеки е забързан на някъде, всеки има цел и много рядко обръщаме внимание на местата, през които минаваме и си даваме сметка за тяхната историческа и културна значимост. Докато в рамките на играта имаме възможност да направим крачка назад, да се огледаме, да погледнем малко по-нагоре. В Пловдив има страхотни фасади, които много често остават абсолютно незабелязани в забързаното ни ежедневие и да опознаем града, в който всъщност се развиваме и в който съществуваме, да си дадем сметка за всичко, което ни заобикаля.
1: Чужденци проявиха ли интерес към вашата игра?
0: Към други наши игри, да. Буден Пловдив също имаше няколко запитвания, но поради нейната специфика, именно това, че разказваме за български личности, тя не е до толкова приложима за чужденци, защото имена, които за нас значат нещо и говорят много, за тях трябва да започнем историята от малко по-далеч и да дадем доста повече контекст, за да има същото значение и същия смисъл.
1: Вие научихте ли нещо ново от хората и участниците? Самите вие успяхте ли да научите нещо и да се изненадат?
0: Едно от любимите ми предизвикателства всъщност в рамките на тази игра е, че подканваме участниците да станат модерни будители и те да ни научат на нещо. И през годините си признавам, че научихме изключително много и разнообразни неща. От една страна имаме по-традиционните факти и полезна информация, които научихме. Някои участници ни обучаваха за процеса на произвеждане на кисело мляко, традиционния процес. Други участници ни разказваха малко повече за това как сами в домашни условия можем да сгубим книга. Докато пък това, което за мен поне е по-готино дори, са участниците, които решават да ни научат на занаят, да ни научат на някакво умение. Имахме отбори, които ни научиха да плетем риба кост от коса. Имахме отбори, които ни показаха как можем да плетем на една кука и бяха абсолютно подготвени с материалите, за да ни научат в този момент. Имахме отбори, които ни научиха на движение от балета. Нещо, което никога не съм очаквал, че започвайки да правим градски игри, ще е част всъщност от нашите преживявания. Нещо, което откриваме и всеки път, когато ние самите правим проучване за дадена игра, е, че града е много по-богат и съдържа изключително много истории, които съвсем малко любопитство и малко разравяне трябва, за да ги открием. Така че да, със сигурност успяваме и ние много да научим, както от участниците, така и от огромната база литература, която разказва за Пловдив през годините.
1: Ще подготвите ли нов проект за бъдеще време?
0: Със сигурност. Подготвяме в момента няколко, бих казал, нови проекта.
1: Игри ли отново?
0: Отново градски игри, защото това определено е преживяване, което в нашите географски ширини има успех и се търси.
1: Кое ще е по-различното?
0: Различното, всяка всъщност градска игра е различна сама по себе си, защото разказва за различни места и ви превежда през различни места. Предвид, че с новите ни проекти се опитваме да излезем малко от Пловдив. Те са един в Бургас и един в София. Историите, които имаме възможност местни там да разкажем, са изцяло различни и за нас дори е много интересно да видим, да направим сравненията, да видим приликите с Пловдив и с развитието

0: другите градове, но и да видим колко различно е отношението на жителите към града и към тяхната култура и история.
1: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Темата днес в нашия ден на предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование. Каква е целта им и готови ли са учителите за промяна в началото на тази учебна година? Ще разговаряме с Ваня Георгиева, експерт по предучилищно образование в Министерството на образованието и науката. Здравейте и добро утро!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: И Симона Дамянова, тя е учител в 103-та детска градина в София. Здравейте!
3: Здравейте, добро утро и от мен.
0: Да кажем сега, кои са основните области, които ще подлежат на проверка, когато говорим за детско развитие? Кои са нещата, които обхваща тази промяна? Първо въпрос към госпожа Георгиева.
2: Благодаря ви за въпроса. Важно е да уточним, че измененията са предвидени в наредба 5 за предучилищното образование. Най-същественото изменение, което предлага тази наредба, е въвеждането на инструмент за проследяване на детското развитие, който беше стандартизиран в рамките на миналата учебна година. И в процеса на апробация на този инструмент участваха 2000 деца от първа група, малко над 2000 деца от първа възрастова група и малко над 2000 деца от четвърта възрастова група. Инструментът включва 6 области на детското развитие, по които то ще бъде проследявано, а именно двигателно развитие, фина моторика, практически умения, познавателно развитие, езиково развитие и социално-емоционално развитие. Това всъщност, тези области не са избрани случайно. Това всъщност е световната практика, която в всички други държави се използва като ключови области, в които се проследява детското развитие.
0: Добре, аз сега искам да преминем към практиката. Госпожа Дамянова е учител в една от столичните детски градини. Госпожо Дамянова, вие сте били част от обучението, което е било направено, за да може да се внедрят всъщност тези единни системи. Кажете ми обаче, според вашата гледна точка като педагог, като човек, който е с децата всеки ден, какви са най-големите дефицити, които следва да бъдат запълнени в рамките на годините преди първи клас? И защо това е важно?
3: Много е важно емоционално децата да бъдат подготвени за първи клас. Вече не се работи в посока да получават децата един набор от знания, които да са им полезни в първи клас. Най-големият проблем в днешното образование е, че децата са емоционално неподготвени, когато отидат в първи клас. Може би инструментът ще помогне да помогнем и ние на децата с един индивидуален подход към всяко дете. Така инструментът ни дава една ясна рамка, по която да работим. Ние не търсим само трудности. Инструментът помага да намерим и силните страни на детето, с които може ние да го подкрепим за по-нататък. Фокусът е върху потенциала и напредък. Нека не говорим само за трудности, понеже по този начин се наслоява и напрежение и хората мислят, че с инструмента търсим проблеми. Ние търсим начин да помогнем на децата.
0: Добре, а до сега нямаше ли такава система вече съществуваща, по която вие учителите да следите за развитието на децата? Защото аз, например, си спомням моите деца всяка година, когато завършат дадена група в детската градина, ние получаваме от детската градина едни тестове, които са им правили въпросните учителки, в които пише на какъв етап са те с, например, концентрацията, с взаимодействието с другите деца. А това не е ли същото нещо или е различно?
3: Не, същото нещо. Просто помага и надгражда. Реално ние правим абсолютно същото. Правим всяка година входящо и изходящо ниво. Просто инструмента ни дава еднаква рамка, така да кажа. Всеки учител в момента работи по негов си начин. Нямаме еднаква рамка, Да, горе-долу е същото, но нямаме един и същи въпросник, по един и същи начин да си вършим работата. Плюсовете на инструмента са точно това, че всички ще работим по еднаква рамка, еднакви критерии. Инструментът е описано много подробно, точно къде да гледаме, за какво да внимаваме, къде са потенциалните грешки, които може да допуснем. И така ще се уеднакви малко или много погледа ни върху децата. И така ще ни е по-лесно помежду си да си общуваме.
0: Вие сте учител в София, където местата в детските градини са кът, както знаем. Това е една много обсъждана тема. Всеки път на финала и в начало

0: началото на всяка учебна година. Говори се за това, че има много деца в групите и за това изобщо могат ли учителите да обърнат по тези критерии индивидуално внимание на всяко дете. При положение, че в групата има 30 деца, а учителят трябва да попълни по тези въпросни критерии, които госпожа Георгиева спомена, трябва да проследи развитието на детето. Възможно ли това да се случи?
1: Да, възможно е. По принцип трудно е. Не мога да кажа, че е лесно. Децата са много трудно. На моменти, особено всички деца имат различен темперамент. На мен лично, за да направя апробацията, не ми беше по-различно, отколкото прави изходящо ниво. По-голяма част от въпросника е само на база наблюдения. Същинската работа с децата е около 15 минути. Останалото всичко беше на база наблюдение и се попълни с въпросника от това, което познавам и виждам всеки ден в децата си. Дори да са много, аз пак ги разпознавам, пак знам какво могат, какво не могат. Всеки ден изкарвам с тях едно голямо количество време и много добре ги познавам. Така че не мисля, че ще е някаква повече работа, отколкото сме вършили до сега. Единствено повече време ми отне, докато се запозная с самите инструкции, да ги прочета, да разбера какво се иска от мен, но след това работата не се различава по нищо от досегашната.
0: Добре, обаче, да кажем, че вие установявате даден дефицит или нещо, в което детето не напредва така, както би трябвало в рамките на тези критерии. Какво се случва после, когато ви общувате вече с родителите и при отказ на тези родители да подобрят в крайна сметка тези умения от детето си? Защото, знаете, понякога трудно се приема от родителите това, че детето има някакъв определен дефицит. Те често отхвърлят това нещо. Работата с родителите, говорено ли е с вас по тази тема?
1: При нас работата при откриването и забелязването на някакъв вид проблем остава абсолютно същата с инструментариума или без него. Ние отново трябва да се обърнем към родителите, отново трябва да говорим с тях. Не е лесно, но ние не можем да поставяме нито диагнози, нито да казваме дали нещо има. Ние казваме само нашите наблюдения. Ако имаме притеснения, споделяме ги с родителя, споделяме ги с ресурсен логопед. Ако имаме такива налични, насочваме ги. Оттам насетне цялата работа е с родителя. До сега ми се е случвало малко по-трудни разговори, в които родителя му е малко по-трудно да приеме част от някои неща, които съм забелязала, но винаги в крайна сметка успявам да помогнем на детето. Смятам, че всички работим в името на детето и то е в центъра на цялата система. Така че родителите може да са трудни, но при правилна комуникация с тях, мисля, че всички искат най-доброто за децата си и се съгласяват да се помогне допълнително на детето.
0: Добре, благодаря ви. Симона Дамянова, учител в 103-та детска градина в София. За един поглед отвътре, като човек, който е минал вече през учението на тази нова система. Сега се обръщам към госпожа Георгиева, експерт по предучилищно образование в МОН. Кажете ни как тази нова система и тези инструменти, за които споменахте, ще подобрят диагностиката при деца, за които българският език не е майчин, например. Защото това е една от целите всъщност, които вие твърдите, че трябва да имат тези инструменти.
2: Преди всичко много благодаря на госпожа Дамянова за това, че насочи фокуса към това, че инструмента не проследява само слабите страни, а напротив има за цел да покаже по какъв начин се развива детето, защото две са конкретните цели. Как се развива детето и какво може да направи учителя, за да подпомогне както слабите, така и силните му страни. Не прави изключение и областта езиково развитие, където ако се идентифицира забавяне или просто по-трудна комуникация или дори невладение на българския език, Министерството на образованието преди 4 години разработи методика за допълнително обучение по български език, която се ползва и в момента от колегите учители. Тя е разработена за всички възрастови групи и всъщност това е инструмент, който подкрепя учителите как да организират системи, да включат допълнително във всяка една от възрастовите групи и как да работят допълнително за развитието на речта на детето и за овладяването на езика, в зависимост от това какъв точно е проблем.
0: Добре, да кажем сега, ще има ли и други промени, които засягат и организацията в детската градина? Сега един много обсъждан въпрос сред родителите, именно

0: този следобеден сън. Много се заговори за него, за това той задължителен ли е, не е ли задължителен в предучилищната група. А в предварителния ни разговор ние с вас точно това си говорихме, че никъде не е описано, че почивката следобедната трябва да бъде задължително във формата на сън. Нали така?
1: Точно така, наредба 5 още от 2016 година определя изискването детската градина да осигурява време и условия за следобеден сън, защото ние знаем колко е важно децата да имат време и възможност да почиват. Тази почивка обаче не е задължително да бъде сън, не е фиксирано това в нормативната уредба. Това, което изменяме в момента, буквално се опитваме само да доизясним този текст, защото от многото въпроси, които постъпват в Министерството на образованието, става ясно, че може би текстът не е достатъчно ясен. Затова опитваме се да направим промяна, която да даде яснота по този въпрос.
0: Сега имаше и петиция срещу промените в тази наредба, като в нея участват преподаватели в педагогически факултети. Те твърдят, че оценката и аспектите на детското развитие следва да се извършват от специалисти с съответната експертиза. Тоест психолог или човек, който е специализиран и че учителите на практика нямат тази експертиза. Вашето мнение по този въпрос?
1: Това, разбира се, зависи от съответния инструмент. Инструмента, който сме подготвили, който предлагаме на колегите, а вие чухте и от колега учител, че не е срещнал абсолютно никакви затруднения с прилагането на теста. Така че кой може да прилага теста, зависи от самия инструмент. В конкретния случай инструментът е разработен за учители и за прилагане в педагогическата практика. Както казах, той е стандартизиран. Освен госпожа Дамянова, още около 500 учители бяха включени в обучение. Те всички изказаха своето удовлетворение от това, че ще имат един инструмент, с който да проследяват детското развитие. Нещо, което им е липсвало в практиката до момента.
0: Добре, кажете ни сега, понеже имаме още няколко минутки разговор, кажете ни какви са всъщност дефицитите, които тези промени могат да запълнят. Всъщност ние рядко си даваме сметка, че в образователната ни система има и много деца, които идват от други държави. Все пак родителите им, част от тях не са българи, има вече и много смесени бракове. Когато говорим за развитието на речта, например, и изобщо този тип комуникация, стъпването в първи клас, особено при билингвалните деца, може да бъде така затруднено. Какво се случва, ако тези деца не успеят да попълнят критериите? Означава ли това, че те няма да постъпят в първи клас?
1: Към този момент не означава това. Действащата нормативна уредба предвижда задължително предучилищно образование. Случаите, за които говорите, за децата, които се връщат от чужбина, на 7 години те могат да постъпят в първи клас и вече училището и началния учител могат да осигурят мерки за обща подкрепа за овладяване на българския език. Това са допълнителни дейности с детето, които началният учител може да организира или пък да бъде най-друг специалист, който да организира такова допълнително обучение по български език за тези деца. Ако детето обаче се върне в България на по-ранна възраст и в предучилищния етап, то също се е включило в допълнително обучение по български и съм сигурна, че учителите полагат усилия детето да овладее български на ниво, което да бъде да гарантира успеха му в първи клас.
0: Много учители са били вече обучени за прилагането на тази система, за която ни разказахте. Възможно ли е до края на тази година да могат да се обучат още учители в детските градини, в предучилищните класове, в училище, които всъщност да могат да работят с нея, защото това изисква все пак и време и ресурс?
1: Точно така. Ние предвиждаме да бъдат проведени обучения. Разбира се, над 19 000 са учителите в системата на предучилищното образование. Би било много трудно до края на годината всички да преминат обучение, но нашата цел е поне групите, в които ще бъде въведен тестът от тази година, защото през тази учебна година инструментът ще е въведен в първа и в четвърта възрастови групи, а през следващата учебна година в втора

0: и трета. Фокуса върху първа група е поставен, защото това е групата, в която детето за първи път постъпва на детска градина и е период на адаптация и период, в който учителя се запознава за първи път с детето и е много важно да му осигури целенасочена подкрепа през тази първа година. А четвърта група е избрана, защото е последната година, именно годината, която е преди постъпването на детето в първи клас, и е много важно да бъде осигурена надежна информация за това, за неговата готовност.
1: Благодаря ви много, Ваня Георгиева, експерт по предучилищно образование в Министерството на образованието и науката. Говорихме си за предложените промени в Закона за предучилищното образование. Благодаря ви.
0: Благодаря ви и аз. Успешен ден.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 9 часа новините. Министерският съвет ще обсъди на заседание подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. В дневния ред е включен и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026. Включена е и точка за отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждането на участъка Видин-Метковец от ЖП линията Видин-София. Предвиждат се допълнителни трансфери по бюджетите на общините за деца, които не са приети в детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места. Допълнителни разходи ще бъдат одобрени за подкрепа на земеделски стопани заради поскъпването на газьола и торовете. Ще бъде утвърден Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Заложено е също одобряване на програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина до 2028 година. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява. Има понижение и дори са в норма концентрациите на фини прахови частици по данните от автоматичната измервателна станция «Надежда». Като причина за подобряване на качеството на въздуха се сочи вятърът, който отнася замърсяването. Българското посолство в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. Популярният в Украина бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време продължава размяната на удари между Москва и Киев. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло

0: Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
1: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
2: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
0: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон боевете продължават. Русия атакува тази нощ с дронове Запорожие. При ударите е убит един човек, а шестима са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. В Днепропетровски район на столицата Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Украина атакува с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа, в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
3: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки. Доналд Тръмп съобщи, че отлага за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила днес. По думите на Тръмп, при условие, че документите бъдат финализирани, Съединените щати и Канада имат сделка. Според американския търговски представител Джеймисън Гриер, новите 50% мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Канадският премиер Марк Карни съобщи за постигнат съществен напредък в търговските преговори, но по думите му остава да се свърши още важна работа. Продължаваме със спорт и новините с Кристина Иванова.
4: Предстоят още 4 мача от плейофите в Шампионската футболна лига. Словом Братислава Целя, Апоел Бершева Сабах, НЕК Бодюглимт, Селтик Ласк. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия мач от плейофите. Реваншът е в гръцката столица след седмица. В останалите два мача Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. В първата си среща петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14 точки.

0: национален отбор по волейбол заминава за участието си на Европейското първенство. Възпитаничките на Марчело Абунданца са в група с отборите на Чехия, Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Първият мач на българките в груповата фаза е на 21 август срещу Украина. Григор Димитров остава без покана за откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. Организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с wild card за основната схема на турнира, който започва на 30 август. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Улф, Джак Кенеди и Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвъртфинала на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на терена на Георги Братоев с цел опит за физическа саморазправа. Наложени са и парични глоби, 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни от вече наложената дисквалификация. Решението може да бъде обжалвано.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 14 градуса Смолян до 25-26 градуса в Ахтопол и Сандански. Над източната половина от страната и Родопите облачността е значителна. На места в източна България превлява дъжд и има гръмотевична дейност. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. Днес ще остане близко до средната стойност. Днес преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи с гръмотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. На Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. До 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка до 18 часа в платното в посока Пловдив поетапно се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, часът е 9:11 минути. Започва втория част на нашия ден с утрешното събуждане по програма Христо Ботев. 19 август компания ви прави екипа Теодора Церовска, Маргарита Заберска, Радослав Минчев и аз, Мартина Кръстева, сме тук, за да се грижим за доброто ви настроение тази сутрин. Музиката ще завладее ефира ни, а тук ще бъде след

Малко певицата и актриса Кристина Топалова ще представи новия си сингъл Вървя и ще слушаме много хубава музика. А за финал спомняме си за големия театрал Боян Дановски във времето на редактора Теодора Церовска днес. Останете с нас, започваме!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Разговорът днес, докато много от вас пътуват към летните си дестинации, ще си говорим за музика, за театър, за това какво и как можем да видим от певицата и актриса Кристина Топалова, която е в нашето студио. Здравей!
3: Здравей, много благодаря за поканата.
2: Хубаво лятно настроение ни очаква в следващите минути. Ще си говорим за музика, която като че ли едно от основните неща, които те завладяват напоследък, но ти не си спряла да играеш в театъра и също така да се занимаваш с озвучаване, с всички тези неща, които са част от твоя артистичен антураж, ако мога така да се изразя.

0: И това ми е работата. Това правя.
1: Така е. И го правиш добре.
0: И се радвам, че имам възможност. Аз си търся сама възможности през музиката. Най-вече затова започнах да го правя. Защото избрах да съм така нареченото артист на свободна практика. И това беше по-лесно, нали, да нещо музикално да си правя сама. И така, не сама, но със сигурност по-малко ресурс, по-малко хора. Така започна, но всъщност сега вече мотивацията е съвсем различна.
1: Ти беше участник също така в едно реалити, един реалити формат, нали така?
0: Да, за щастие само един.
1: За щастие само един. Какво те научи?
0: Ами, честно казано, още не съм си направила извода, малко съм бавна с тия неща, след години ги осмислям. По-скоро ме блокира за известно време, което става странно, но то така между другото и в НАТФИ се случи при мен. Аз понеже влязох с много висок бал, от жените бях в началото и това много ме гипсира и ми трябваше един семестър да се окупитя и така някой като ми каже, ето ти, много ти се кефим и аз съм така, ама чакайте, аз искам да се доказвам.
1: Да. Но нямам го, успехът ни стопира.
0: Да.
1: Това така, ли е първи избор, който си
0: много
1: прави?
0: Е глупаво според мен. Това е, според мен е въпрос на лошо възпитание, прекалена скромност, която аз опитвам да си така изтикам от себе си. Мисля, че съм вече имам доста успех в тази посока.
1: Добре, музиката или театъра беше първото, което дойде в твоя живот?
0: Ами първо дойде музиката, защото в училище бях до 7-ми клас учих в такова училище за изкуства. И там се занимавах с пеене в ансамбъл за народна музика, също солово. И чак след това, нали, след 7-ми клас, започнах да ходя и на актьорско. И тогава вече си казах, това ми е още по-интересно.
1: А всъщност в твоята музика интересното е, че има много актьорски, има много заигра, има много така, неща, които могат да се изиграят и които са сякаш неконвенционалната музика, която сме свикнали да слушаме. Това цел ли е при теб или просто така се получава при съчетанието на музиката с театралната ти природа?
0: Ами просто така ми е на мен интересно и съм забелязала, че на хората им прави впечатление, но може би пък това е и причина да ми е така по-трудно да я позиционирам музиката ми, защото много хора не го разбират, защото не го познават това нещо. То не, че съм го измислила аз, то го има, нали? Просто не е много популярно тук, поне в България все още.
1: Ето, например, и Мариус имаше в преди години такъв момент в своята кариера, така, в който съчетаваше музиката с други свои части на живота. И се получаваха много интересни неща. Експеримента винаги е нещо, според мен, и в театъра, и в киното, което дава много на артиста. Съгласна ли си?
0: Абсолютно, да. Аз, ако не го приемам като експеримент, някакси не мога да го изведа до нещо, което да ми е интересно.
1: Ако трябва да избираш, кое от двете би избрала? Или винаги те вървят ръка за ръка?
0: Ами да, вървят си ръка за ръка при мен и не мога да кажа хикс на едното.
1: Защото винаги съм се чудила, ако на един артист, колкото и да е добър той, започна в един момент да му върви повече в музиката, започва да го разпознават повече. Ето както беше при теб с реалити формата.

0: се чудела, ако на един артист, колкото и да е добър той, започна в един момент да му върви повече в музиката, започва да го разпознават повече. Ето както беше при теб с реалити формата. Просто започна да му се развива живота по друг начин. Има много актьори в България, на които просто така им се случи. В музиката започна да им върви повече.
1: Така е, но ти все пак трябва да вземеш и решение. Нали, не може просто да се случи нещо. И те просто са взели това решение, нали, да се фокусират там, което е много хубаво. Аз имам този късмет все още да не съм толкова успяла с музиката си. И няма нужда да го взимам това решение на този етап.
0: Опитваш ли се да избягаш от клишето в своите песни, в музиката си, в това, което правиш?
1: Ами, мисля, че дори да не го правя... Сигурно го правя и съзнателно, но мисля, че така ми идва естествено да не ми е това интересно изобщо. Сега идват ми на моменти някой път такива, как се казват, по-елементарни рими, да кажем, които се опитвам да променя, да не ги използвам. А някой път пък си казвам сега, щом, нали, това е най-естественото, което идва на този етап, трябва да се направи този компромис с егото.
0: Имаше един твой моноспектакъл. Там ти като че ли, а пък и в своя сценичен образ в началото се беше сляла с котешката си природа. Даже много хора така и те припознаваха в твоят специфична изява, свързана с котките. Остана ли назад този образ?
1: Ами, може би до някъде да, но аз продължавам да изпълнявам някои от котешките песни на живо. Даже съм ги развила много от тях. Вкарала съм и сценични реквизити, перуки, неща. Нали, продължавам да си играя с тях. Просто не така да са само те. Защото може би наистина ми омръзна този експеримент. Той си свърши своята работа за мен. И вече имах нужда някакси да изляза от това.
0: Ще слушаме сега една твоя песен и след това ще продължим да си говорим за сингъла Вървя, който ще представите съвсем скоро, нали така?
1: Mm-hmm.
0: Да слушаме сега.

0: Продължаваме да си говорим в студиото на нашия ден с Кристина Топалова. Чухме сингъла Вървя. Кристи, кажи ни сега това парче, какво е като повратна точка, може би, в твоето творчество? Как го написахте съвместно с твоя така, партньор сценичен в текстовете? Каква е историята на Вървя?
1: Текста всъщност сама съм си го написала. Калин написа музиката, Калин Господинов. Значи историята е следната. Той ми писа в Инстаграм. Аз тогава бях много активна. Имах такова предизвикателство 100-дневно да качвам всеки ден неща и да досаждам на хората с моята музика.
0: Може съвременните артисти да не са в Инстаграм.
1: Ами няма как.
0: И в ТикТок.
1: Да,
0: те не съществуват, ако не са там.
1: Абсолютно. Длъжни сме и това да правим. На мен за щастие ми е интересно много често това също. И той ми писа, харесват ми нещата, които правиш, искаш ли нещо да пробваме заедно. И аз така проверих му профила. Той не беше много активен, нали? И викам, добре, прати ми нещо, нали, да пробваме. Той ми изпрати малка част от тази музика. И много ми хареса и веднага, буквално за минути се роди този текст, в който аз бях в тези... Аз имам, може би всеки месец, имам някакви дни, в които се чудя има ли смисъл да правя това, което правя. Предполагам, че
0: са... Ако са само дни, то това е добре.
1: Да, да, вече са само дни, за щастие. И така, нали, то е въпрос за смисъла, който си е някакъв такъв фундаментален човешки. И да, но си представях тази спряла пътека и си как това е интересно. И така започна тази пътека да си я представям. И всъщност така ми започва всяка идея. Представям си едно нещо и оттам второ, трето.
0: А видеото към песента? То също е много интересно.
1: Видеото към песента ще излезе утре буквално. Ние ще го посрещнем с концерт. И ще го гледаме за пръв път на живо и след това ще го качим в YouTube.
0: Кой е автор на видеото?
1: Видеото ние си го измислихме, аз и Калин, ние си го заснехме, ние си го монтирахме, ние си направихме цветните корекции, нещо, което аз не обичам, но имах един, така да кажем, малко проблем с период, в който трябваше се отдръпна малко за последните месеци. И варианта беше да направя или нещо, което изисква много малко организация и е много по-лесно осъществимо, или нищо да не направи. Си как по-добре да направя нещо по-семпло и да се върна така лека-полека в играта, така да се каже, отколкото да изчакам, докато съм готова да направя клип с екип, с неща, както са другите ми клипове. И просто е така съвсем самоделно видео.
0: Добре, не, обикновено повечето така музиканти пускат лятото песни, които са по-танцовални, така по-весели, създават едно такова различно настроение. Пък вие решихте обратното, една по-скоро меланхолична песен.
1: Да, да. Мисля, че това може би е лоша тактика, ще кажат специалистите, но така усетихме, че е дошъл момента да го направим.
0: Не, артиста сега винаги е против системата, нали така?
1: Да,
0: той
1: да.
0: Се бунтува срещу тази система, защо
1: абсолютно.
0: Пък не?
1: Има го това при мен доста и от зодията. Аз съм водолей. Ние много не обичаме да сме като другите. Макар, че какво има на другите?
0: Просто не са като вас, не са достойни да са при вас, нали така? Не, шегувам се тук вече, редакторката ни Теодора Царовска може да каже за зодиите. Аз съм една везна, нищо разбираща и нищо не знаеща за зодиите. Така че...
1: Везна, въздух, харесва ми. Ще
0: нали?
1: Се разберем, да.
0: Затова се разбираме, да. Добре. Така. Добре, кажи ни сега, музиката при тебе винаги ли се случват нещата по този начин? Случайно или под така, някакъв афект или като импулс? Случайно и бързо?
1: Ами, не винаги, но в 90% от случаите. Някой път става много бавно. Трябва да си мисля няколко месеца за някоя идея, докато тя така някакси се дооформи и започне да излизат думите, нали? Защото при мен е думите първо. И излизат след това музиката. И не винаги става така.

0: штракване на пръст и супер лесно, но вярвам, че е хубаво и ценно така процеса да бъде различен всеки път. Някакси на теб да не спира да ти е интересно, нали, да те изненадва и ти сам да се изненадваш.
1: Да импровизираш понякога, да, като да в театъра.
0: Абсолютно. Аз много често си включвам просто телефона да записва и след това си слушам и си избирам любимите неща и се опитвам така да ги построя, да имат смисъл все пак.
1: Да кажем за слушателите ни, в София ще бъде представянето на видеото. От колко часа, къде?
0: Ами, обявили сме го към 8, но разбира се, ще започнем към 8:30 на сцената на Бар Кикс. Това е на Шишман 22, ако не се лъжа. Ако се лъжа, проверете го в Google.
1: Всеки, който е останал все още в София.
0: Да, много-много хубава сцена, много любимо мое място. Там съм слушала и гледала много хубави концерти. Така малко по-камерно е. Ние ще сме само трима на сцената. Аз, Калин и мъжа ми Стефан Горанов. Той е с връзки. Той е барабанист. Насякъде с мен. И...
1: По принуда или не?
0: Ами, не. Мисля, че не.
1: Вече. Добре, някой ден в семейно радио трябва да дойдете, значи, с него, ако той не се притеснява от сценични изяви.
0: Не, понеже той е много артистичен, много обича да говори, също е много умен, така че да. Ще ме засенчи.
1: Ни следва на територия са барабанистите, обикновено фронт мена, нали, е този, който е на преден план, но барабанистите са, също имат какво да покажат
0: абсолютно,
1: и да кажат.
0: Абсолютно,
1: нали,
0: така? Да.
1: А в театъра, да кажем за финал, някъде където можем да те гледаме?
0: А в театъра сега имах щастието да се включа в един много-много интересен проект за пчелите. Представям се казва Пчелите и е научен театър. Аз играя различни видове пчели, нали, те са така монолози отделни. И Антония Хубанчева, тя е учен, между тях разказва така научно, нали, за пчелите. Гергана Димитрова е режисьор и автор, заедно с Здрава Каменова, и всъщност сега ще го играем на 20 септември в City Mark Art Center за пръв път. Иначе...
1: А той е детски театър или е и за възрастни?
0: Семейно е. Семейно е. Даже за най-малките, може би... Не, имаше 5-6 годишни деца, така слушаха с интерес. Така че може да се каже, че е семейно, но... Възрастните със сигурност много ще се изкефят и ще се забавляват. При мен още по-интересното е, че баща ми е пчелар. И...
1: Но вече направо, съвсем различен мотив.
0: Абсолютно много съм благодарна, че ме поканиха в това представление, защото ми е и лично, нали, по някакъв начин. Също написах едно представление за мишевидния сънливец. Явно така сега си давам сметка, че малко еко-био насоченост театър.
1: Да, да, има екология. Оставяме котките на заден план и отиваме вече в екологичната насоченост.
0: Да.
1: Зелена вълна.
0: Абсолютно. Мишевидният сънливец е едно много интересно създание, което дълго време се е смятало, че е изчезнало, и всъщност преди около 40 години отново намират мишевиден сънливец в България. Вече има така повече, леко се е закрепил.
1: Да не казваме къде е, да не вземе
0: да
1: изчезне.
0: Да.
1: По-добре да не знаят
0: хората
1: къде.
0: Но аз написах един такъв кратичък текст с две песни и сега ще го представя на фестивал на лешоядите, Лешфест в Маджарово. Да, много се вълнувам и за това.
1: Кога е той?
0: На 5 септември.
1: Добре, значи да. Можем да видим и за мишевидния сънливец, да научим повече.
0: Да, и много е интересно там да видиш лешояди. Аз преди няколко години бях на този фестивал. Много е шантаво това Маджарово, сега не си в България. Някаква супер пустош и лешояди, които мога да гледаш с бинокъл.
1: Да, за жалост, точно сега погледнах, имаше изтеква информация в интернет, че пак са се натъкнали.
0: Е, наистина ли?
1: Да.
0: Е, сега?
1: Да, на такива лешояди, които са с цел да бъдат опазени, нали, пуснати в дивата природа, но отново, за съжаление, са били отровени. Сега това е една тема, която в нашия ден можем да засегнем в следващите дни, защото наистина си заслужава. И ние също мислим за екологията.
0: Ами,
1: в сутрешния
0: всички
1: блок.
0: Трябва да мислим. Това е някакси обща кауза.
1: Може така да завърши нашият разговор?
0: Абсолютно.
1: Освен за музика и за театър, да си мислим и за това какво оставяме след себе си в крайна
0: Абсолютно.
1: Сметка. Тези красиви места, които обикараме през лятото,
0: mm-hmm.
1: си заслужава да бъдат запазени.
0: Внимавайте, хора!

0: Забавлявайте се, но и се грижете за себе си и всичко около нас.
1: Много благодаря, че беше наш гост в отминалите минути. Кристина Топалова, актриса, певица. Говорихме си за новия сингъл «Вървя» и слушаме още нейна музика.

0: Остава малко до финала на днешното издание на нашия ден. И едновременно с това има достатъчно време за времето на редактора. Днес Теодора Церовска, която отново е в студиото ни. Здравей, Теди, за втори път.
1: Здравей, за втори път.
0: Сега ще си говорим за Боян Дановски. Той е роден на днешния ден. Защо избра да си говорим именно за него? Любителите на радиотеатъра, разбира се, познават добре това име.
1: Ами именно заради това, понеже съм се занимавала с театър, макар и само като сценограф, и защото го обичам и като изкуство, и съм и любител и на радиотеатъра, за който направих своята магистратура, така че мисля, че доста ми лежи. Но преди да започнем с разказ за него, нека чуем и един файл, който съм подготвила.
2: Приемам с гордост благодарността ви. Преди комай 15 години, когато аз, синът на бедни, прости родители и дълго безработен, по знак от проведението даден, потеглих само със седмина верни, изпитани и доблестни момци да си пробия път в капитал.

моето решение бе вече взето твърдо. Мир в зеленчуковата градина! Дружината ми бе тогава малка и твърде скромна, да, но фанатично решена. Мир и ред да въдвори! Сега съм много и мирът в капоха от колене е блян, а е сурова действителност. И аз разпоредих, за да осигуря мира навеки, да се доставят нови картечници, бронирани коли, естествено и револвери, палки от каучук и тъй нататък. Всичко, каквото е необходимо нужно, защото не единствено капоха и Цицерова пиеца закрила. Обаждат се и други градове, например, Чехинки и Полинки, Енглида и Францида, Белгезбург, Русбург, да! От всякъде, където продават и купуват зеленчук, от нас закрила искат. И помнете, да ви каплю и срам!

0: Това беше монолог на Артуро Хи из Одържимият възход на Артуро Хи от Бертол Брех под режисурата на Боян Дановски, постановка в Сатиричния театър, а монолога беше изпълнен от Георги Калоянчев. Днес, както споменахме, е рождения ден на Боян Дановски и се обръщаме с спомен към него 127 години след смъртта му. Той посвещава голяма част от живота си на театъра и оставя ярка следа в развитието на българското сценично изкуство. През своя творчески път той работи като режисьор и драматург, театрален педагог и театровед и се стреми да създава спектакли, които не само забавляват публиката, но я карат и да мисли. Първоначално Дановски се занимава с литература и преводи, но постепенно насочва вниманието си към театъра. Учи инженерство и музика в Милано, а по-късно специализира театрална режисура в Германия. Там работи като асистент режисьор и се запознава с новите европейски театрални идеи, включително с творчеството на Бертол Брехт. През 1934 година специализира и в Москва, където се запознава с методи на известните режисьори като Константин Станиславски, Савов Мерхолд и Александър Таиров. Професионалният му театрален път започва в Плевенския театър, където работи като драматург и поставя едни от ранните си спектакли. След завръщането си в България, Дановски участва и в създаването на работническите театри Трибуната и Народна сцена в София. По-късно работи в Русенския театър и основава театър Студия, в който експериментира с нови режисьорски и актьорски подходи.
1: Както обикновено става, интересът ми към театър е започнал от детските години. Представления по тавани и зимници, дворове, увлечения по прочути тогава актьори. По-късно, след юношеската възраст и след завършване на гимназията, театъра излезе от съзнанието ми. Тоест, посещавах много театър, но никога не ми е минавало през ума, че ще се занимавам точно с такава професия. До 1928 година, когато при една случайна среща, Георги Костов ме покани да стана драматург на театъра в Плевен, който той тогава ръководеше. Там в Плевен за първи път работих с професионални актьори в професионален театър и направих няколко постановки. При тази именно работа разбрах колко малко знам и колко много неща ми липсват, за да мога сериозно да се занимавам с режисура. И тогава реших при първа възможност да отида да се уча. Такава възможност се отдаде едва през 1932 година. Заминах за Берлин. Посещавах много театри, посещавах репетиции, между другото и репетиции на Брехт. Бях асистент-режисьор в Дармщатския театър, където шеф ми беше един тогава много национален режисьор Густав Хартунг, от когото

Наистина много научих, но най-много научих тогава от театъра на Брехт, с който по-отблизо ме запозна нашия сънародник Златан Дудов, по-късно известен германски филмов режисьор. В това време Дудов беше близък сътрудник на Брехт и упорито ме обработваше до там, че аз най-после, който не приех в началото принципите на Брехтовия театър, обикнах тия принципи, неговия метод на работа, и по-късно, когато се върна в България, 1933 година, се мъчих да пропагандирам

се отразяваше и в театралното изкуство, където също се водеше една гореща битка между прогресивни театри, както беше предимно политическия театър на Пискатор и театърът на Брехт, и реакционни театри, в които голяма част от режисьорите и актьорите бяха прогресивно мислещи хора, но стъписани от обстановката, търсиха спасение в

0: 1958 година Борис Дановски става директор и режисьор на Държавния сатиричен театър Елеко Константинов, където развива идеите си за сатиричния театър и поставя редица спектакли. От 1951 година е и професор по актьорско майсторство и режисура в Висшето театрално училище, днес надвис Кръстю Сарафов, а през 1953-54 е и негов ректор. Сред учениците му са известните български театрални филмови творци, включително Вили Цанков, Леонид Даниел, Гриша Островски и Рангел Вълчанов.
1: Изглежда, че орисниците над дулката ми са предрекли, че ще стана даскал. Дълги години се занимавах и още се занимавам с театрална педагогия. Това започна през 1932, когато основах театър Трибуна. Младите актьори тогава и актриси имаха нужда от известна подготовка, за да стъпят на сцената. След това в 35-та година основах частна студия и след това от 1945-та година насам се занимавам пак с театрална педагогия, най-напред в 2-годишната школа и сетне в Висшия институт за театрално изкуство Кръстю Сарафов. Трябва да кажа, че работа с младите, педагогическата работа ми доставя огромно удоволствие и аз не знам човек, който не се е занимавал с тая работа, дали може да разбере каква радост е да виждаш как израстват, развиват се и растат младите поколения. Това се отнася и за актьори, и за режисьори. Ако ме запитат какво мисля за младото поколение, трябва да кажа, че го смятам за извънредно талантливо. Радвам се на успехите му и никак не съм съгласен с онези, които смятат, че в нашия театър режисурата основно куца. Смятам, че не всички режисьори у нас излезли от ВИТИС с над средното равнище, но ние имаме наистина много даровити, много надежни и интересни млади режисьори в нашите театри, пък и в кинематографията.
0: Особено важна е дейността на Борис Дановски като режисьор в Народния театър и Народната опера, но няма как да не отбележим, че има и активна дейност в радиотеатъра на Българското национално радио. Освен в театъра, Боян Дановски работи и в киното. Той е режисьор на Точка първа, първия български цветен филм. Пише също театрални статии, критика, книги и драматургични произведения. А сред по-известните му текстове са трудовете, посветени на актьорското изкуство, режисура и отношенията между театъра и публиката.
1: Понякога съжалявам, че съм се захванал да се занимавам с театрална работа, не с някое друго по-кротко занимание. Театралната работа е наистина трудна работа и в един разговор с големия съветски режисьор Завадски, той ми каза да си хвърлям капата нагоре, когато постигна 35% от желаното. Аз мисля, че и този процент трудно се постига и обикновено пред премиерите човек е отчаян, че не е станал тъй както трябва и е готов да проклина деня и часа, в който се е заловил да работи в театър. Мисля, че първият ми учител в театралното изкуство и в изкуството изобщо, литературата, живописта, скулптура и т.н. беше Гео Милев. Аз бях сътрудник на неговото списание Везни. Дружбата ни беше твърде тясна. Аз бях много по-малък, слушал го с упоение, което той разказваше за живопис и за гостуванията на Московския художествен театър в София, мисля през 20-та година веднъж и 22-та година, втори път. Възгледите му за този театър бяха извънредно оригинални. Много неща тогава научих от него.

0: август 2026 година, 127 години след рождението му, Боян Дановски остава запомнен като творец, който не просто поставя спектакли, а активно променя начина, по който се създава и възприема театърът в България.
1: Нашият ден.
2: Времето на редактора.
3: Така се разделяме в нашия ден днес. Поздравите са от екипа ни Теодора Царовска, Маргарита Заберска, Радослав Минчев и от мен Мартина Кръстева. Приятен ден!

0: Programa Χριστουμπότευ.
1: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения

0: ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Четиридесет и пет контрабандни бойни пистолета са задържани от митничарите на граничния пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил от Турция, съобщават от звеното на агенция Митници в Свиленград. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол на 7 различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Петролът поскъпва за четвърти пореден ден заради практически блокираното корабоплаване през Ормузкия проток. В азиатската търговия сортът Брент надхвърли 91,7 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 85,7. Инвеститорите оценяват, че посланията от Техеран и Вашингтон за евентуално отваряне на протока остават противоречиви. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки. Глоби с до 60 000 евро налагат гръцките власти за незаконно поставени чадъри на Халкидики. Изхвърля се всичко, което пречи на свободния достъп до морето, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В сила е наредбата, която забранява да се запазват места на свободния плаж, като туристите оставят чадъри, маси, шезлонги, подчертават от местната власт. Много от туристите разчитат, че като си оставят кърпа и един стол, са си направили резервация за мястото. Нарушението се тълкува като възпрепятстване на свободен достъп до морето и глобата от 2000 до 60 000 евро подчертават от полицията. Същата наредба се налага строго и по плажовете около Кавала.

0: Там туристите от балканските страни години оставяха, например, чадър, за да си запазят място, което вече е строго забранено. С дронове следят разположението и на чадъри, и на шезлонги на заведенията. Проверява се договора за наемане на брегова площ и при нарушение глобяват и отнемат лицензи на крайбрежните заведения. Предупреждават се туристите, че наемането на частна квартира до брега на морето не включва осигуряване на сянка, както се рекламира от собствениците. От Гърция Катя Пеева.
1: Добри са условията за туризъм в планините у нас, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Има разкъсана облачност и слаб вятър. В следобедните часове се очакват преваляване от дъжд във високите части, лифтовете по курорти.

0: спасителна служба на Българския червен кръст. Има разкъсана облачност и слаб вятър. В следобедните часове се очакват преваляване от дъжд във високите части. Лифтовете по курортите работят. Няма регистрирани инциденти с туристи в планините през последното денонощие. Стотици последователи на учението на Бялото братство са на седемте Рилски езера за днешния им празник, начало на Божествената нова година, която съвпада с преображение Господне в стар стил. Те празнуват с уникалния духовен танц паневритмия, който се практикува от близо 100 години. Още информация от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фарин.
1: Някои от участниците в паневритмията, сред тях най-малко и чужденци, са на езерата от дни и седмици. Танцът паневритмия е съставен от 30 ритмични музикални упражнения в три дяла, паневритмичен цикъл от 28 упражнения, цикъл слънчеви лъчи и цикъл пентаграм. Ритуалът включва движения, музика, изпълнена от цигулки и стихове, а целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и Вселената. Той се танцува в кръг, образува се 3-4 кръга, а участниците в ритуала обикалят в кръг, обратен на часовниковата стрелка. Вярва се, че седемте Рилски езера са един от свещените центрове на планетата и са мощен източник на духовна енергия. Според Бялото братство, това е най-святото географско място на Земята. Лично патриарх Даниил, който на 5 август отслужи водосвет на езерото Бъбрека, коментира миналата година за БНР, че подобни ритуали, а и самият ладер на Бялото братство на седемте езера е неоправдано, а покровител на планината единствено свети Иван Рилски Чудотворец, чието успение църквата и българският народ отбелязаха вчера. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Движението по пътя Каварна-Варна при разклона за Селце се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от пътната агенция. Дългогодишният барабанист на тексаското рок-трио Зизи Топ, Франк Бирд, почина на 77 годишна възраст, съобщи ДПА. Музикантът е в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от семейството си. В началото на август Бирд се оттегли от турнето на групата заради здравословни проблеми. Другите двама членове на Зизи Топ, Бил Гибънс и басистът Елуот Франсис, продължиха концертите с друг барабанист. Зизи Топ имат продадени над 50 милиона албума и 6 сингъла, достигнали номер 1. 7 от албумите влизат в топ 10. Групата има и 3 номинации за наградите Грами. За времето днес Иван Василев.
2: Днес преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи с гръмотевици. От запад

0: Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. На Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Тера култура. Наследството на България и света днес.
5: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.
6: Здравейте, търсачи и пазители на миналото, хора, които имате своя щастлив и пълноценен живот в настоящето, и знаете, че с културния отпечатък, който оставяме, въздействаме не само върху живота на бъдещите поколения, но и върху своя собствен живот. Добро утро на 19 август в август за напреднали в Тера култура. До 11 за вас работят на звукорежисьорския пулт Десислава Шапкарова, музиката избира Мишел Колева, редактор на предаването е Роси Александрова, а пред микрофона сама с Мария Мира Христова. Започваме.
7: Гледаш ли

riuscire a doppiaggiarsi.

август за напреднали в Тера култура на 19 август. Архивите са живи. Поглеждаме към личността на Федерико Гарсия Лорка. Испанският поет и драматург останал в историята и като емблематична фигура на поколението 27-ма, убит в началото на Испанската гражданска война, именно на 19 август. Годината е 1936-та. Китарата почва да плаче, разбити звънят на утрото чистите чаши. Китарата почва да плаче и няма да млъкне, не може да млъкне. Плаче така монотонно, както плаче водата, както вятърът плаче под снежните преспи. Не може да млъкне, плаче за мили, далечни неща. Отказ от стихотворението «Китарата» на Федерико Гарсия Лорка. През 1986 година песента на Леонард Коен «Take This Waltz», чийто текст е английски превод на стихотворението на Гарсия Лорка «Да изтанцуваме този валс», достига първо място в испанската сингъл класация. Сега специално за слушателите на програма Христо Ботев ще чуем едно изпълнение на живо в Лондон, именно на тази песен по стихове на Лорка в изпълнение на Леонард Коен.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.

Вие сте с лятното издание на Тера Култура «Август за напреднали» на 19 август. Поглеждаме към личността на Антуан дю Сент-Екзюпери, френският поет, писател, журналист и авиатор, известен най-вече с философско-поетичния разказ «Малкият принц», но и с книгите си «Нощен полет», «Земя на хората», «Боен пилот», «Южна поща» и «Писмо до един заложник». Историята и на твореца, и на малкия принц по своеобразен начин се преплита в паметта на човечеството. Затова днес четем откъси от малкия принц. Моля децата да ми простят, че съм посветил тази книга на възрастен човек, пише Екзюпери в предговора към Малкия принц. Имам сериозно извинение. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел на света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко. Дори книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде.

бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което този възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били първо деца, но малцина от тях си го спомнят. И така аз поправям посвещението си, пише Екзюпери в предговора към Малкия принц на Леон Верт, когато е бил малко момче.

Когато бях на 6 години, видях една книга за девствената гора с заглавия «Преживени случки. Великолепна картина». Тя представляваше змия Боа, която гълта диво животно. Ето копия от рисунката. В книгата се казваше: змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я дъвчат. След това не могат да се движат и спят 6 месеца, докато храната им се смели. Тогава дълго мислих за приключенията в джунглата и също успях да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Тя беше такава. Разгръщаме страниците на Малкия принц от Антуан дю Сент-Екзюпери и виждаме и рисунките, които са неизменна част от този текст. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали рисунката им вдъхва страх, продължава сюжетът, уважаеми слушатели. Те ми отговориха: защо една шапка да вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше змия Боа, която смила слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. Те винаги имат нужда от обяснения. Моята рисунка номер 2 беше такава. И отново поглеждаме към рисунката и страниците на произведението. Екзюпери продължава в Малкия принц. Възрастните ме посъветваха да оставя настрани рисунките на змиите Боа отвън и отвътре и да обърна повече внимание на географията, историята, смятането и граматиката. Ето как още 6 годишен изоставих прекрасната професия на художник. Бях обезсърчен от неуспеха на рисунката си номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами. А за децата е уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да избера друго занятие и ето че аз се научих да управлявам самолети. Летял съм по

който ми се струваше малко по-прозорлив, го проверявах с моята рисунка номер едно, която бях запазил. Исках да видя дали наистина разбира. Но той винаги ми отговаряше: «О, това е шапка!» Тогава аз не му разказвах нито за змиите була, нито за девствените гори, нито за звездите. Просто се приспособявах към него. Говорихме си за бридж, за голф, за политика, за вратовръзки. И този възрастен човек оставаше много доволен, че се е запознал с също такъв разумен и сериозен човек. –

Тера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова. Книгата «Малкият принц» от Антуан дю Сент-Екзюпери. Това е най-значителният литературен успех на Екзюпери, определен като философско-поетична приказка. «Малкият принц» за първи път достига до читателите през 1943 година. Един разказ с изключителна хуманност, която и днес не просто не губи своята актуалност, сякаш звучи по-силно и по-силно за тези, които имат сетива да виждат, да чуват, да чувстват. Още през 2017 година «Малкият принц» е обявен за най-превежданата книга извън религиозните, разбира се. Още тогава е преведен на 300 езика. Така че можем да си представим, всеки един дом по света, независимо дали в него се чува детски смях, може по някоя тъжна усмивка, която също говори, или пък просто разговор на семейната трапеза, или извършване на някакви делнични действия, някъде там, при семействата с поглед, присъства неизбежно и малкият принц. И за тези от вас, уважаеми слушатели, които успяха да чуят първата част, напомнихме за рисунка 1 и рисунка 2 от Антуан дю Сент-Екзюпери, с които неговият герой тества всеки срещнат възрастен. Сега отиваме на последната страница. И там четем до един много особен пейзаж. Нарисувана е малка звездичка и две линии. Те се пресичат по особен начин, поглеждайки тази особена картина, разбираме, че това е една безкрайност. Безкрайност, създадена от една малка звездичка и две линии. А какво пише самият автор? За мен това е най-хубавият, но и най-тъжният пейзаж на света. Това е същият пейзаж от предната страница. Разгръщаме, уважаеми слушатели, на предната страница и точно на това място виждаме и образа на малкия принц в гръб. Сякаш полетял, но дали излитащ или кацащ на земята. Продължаваме с финалния текст от «Малкия принц». Да, това е същият пейзаж от предната страница, но го нарисувах още веднъж, за да ви го покажа ясно. Тук малкият принц се появи на земята и след това изчезна. Разгледайте внимателно този пейзаж, за да сте сигурни, че ще го познаете, ако пътувате някой ден из Африка, в пустинята. И ако ви се случи да минете оттам, умолявам ви, не бързайте, почакайте, малко точно под звездата. Ако тогава дойде едно дете при вас, ако се смее, ако има златни коси, ако не отговаря, когато го разпитват, със сигурност ще отгаднете кое е то. Тогава, моля ви, бъдете любезни, не ме оставяйте толкова тъжен, пишете ми веднага, че той се е завърнал. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.

0: Терра култура. Наследството на България и света днес.
1: Август с избрано от Терра култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.
0: В август, за напреднали в Терра култура на 19 август, се срещаме с малкия принц на Антуан дю Сент-Екзюпери, но тази среща е среща и със самия Екзюпери. Роден на 29 юни през 1900 година в Лион, Франция, той отпътува от този свят на 31 юли през 1944 година. Вълните на Средиземно море, някъде край Марсилия. Това е онзи портал към вечността, през който излита Екзюпери. Но след него остава той, малкият принц, едно от нещата, които продължава. Продължават да вълнуват човечеството. Беше осмият ден от принудителното ми кацане в пустинята и изслушах историята за търговеца, докато пиех последната глътка от запаса си с вода. Виж какво, казах на малкия принц.

Твоите спомени са много красиви, но още не съм поправил самолета, вече няма вода за пиене и ще бъда щастлив, ако можех като теб да тръгна съвсем спокойно към някой извор. Моята приятелка лисицата подхвана малкия принц. Мъничък мой, вече не става дума дори за лисицата. Защо? Защото от жажда се умира. Той не ме разбра и отговори. Добре е да си имал приятел, дори ако трябва да умреш. Много се радвам, че лисицата ми беше приятелка. Той не осъзнава опасността, помислих си аз. Никога не е изпитвал нито глад, нито жажда. Стига му само малко слънце. Но малкият принц ме погледна и отвърна на моята мисъл. Той я прочете. И аз съм жаден. Нека потърсим кладенец. Махнах уморено с ръка. Безсмислено е да търсиш кладенец в безкрая на пустинята просто така. Но все пак тръгнахме. Вървяхме мълчаливо, с часове, нощта падна. Започнаха да изгряват звездите. Усещах, че от жаждата не се чувствам добре. Имах нещо като треска и сякаш виждах звездите на сън. А и думите на малкия принц танцуваха в съзнанието ми. Значи ти също си жаден, попиталко. Но той не отговори на въпроса ми, каза само: водата, водата, помага и на сърцето. Не го разбрах, но млъкнах. Знаех, че не бива да го разпитвам. И той беше уморен. Седна. Аз седнах до него. И след кратко мълчание той добави: знаеш ли, звездите са хубави само заради едно цвете, което обаче от тук не се вижда. Отговорих, разбира се, и без да казвам нищо повече, се загледах в гънките на пясъка, който се простираше пред нас. Тези гънки бяха огрени по странен начин от луната. Но пустинята е хубава, нали? Допълни той. Да, беше вярно. Винаги съм обичал пустинята. Сядаш върху някоя пясъчна дюна, не виждаш нищо, не чуваш нищо и все пак нещо свети тихо. Пустинята е хубава, каза малкият принц, защото крие някъде кладенец. Изненадах се, когато изведнъж разбрах откъде се появява това тайнствено сияние на пясъка, което винаги съм харесвал. Като малък живеех в една стара къща, в която според преданието имало заровено съкровище. Разбира се, че никой не намери това съкровище, а може би и никой не го е търсил сериозно, но историята за това съкровище омагьосваше цялата къща. Дълбоко в сърцето си тази моя къща криеше тайна. Да, казах на малкия принц, все едно дали е къща или звезда или пустиня, това, което ги прави красиви, е именно невидимото. Радвам се, отговори той, че си съгласен с моята лисица. Ех, малки принце, ти заспиваш. Аз те вземам на ръце и отново тръгвам. Аз съм развълнуван. Струва ми се, че нося крехко съкровище. Струва ми се дори, че на земята няма нищо по-крехко от твоето телце. Гледам на луната. Гледам на лунната и светлина, бледото ти челце, затворените очички, кичурите коса, развети от вятъра, и си казвам: това, което виждам, е само обвивка. Най-важно е невидимото. И тъй като ти се усмихваш, малки принце, леко с притворени устни, си казвам още: този спящ малък принц най-силно ме вълнува неговата вярност към едно цвете. Образът на розата, която сияе в него като пламък на лампа, дори когато той спи. И ти, малки принце, ми се струваш още по-крехък. Да, трябва много да пазим лампите. Един полъх на вятъра може да ги изгаси. Трябва да пазим светлините. Вървях така. Вървя така. Степна ръце. Призори.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Terra Cultura. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Terra Cultura. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова. Да, днес в август за напреднали на 19 август се опитахме да разгадаем една загадка. За всички вас, уважаеми слушатели, които обичате Малкия принц, създаден, роден от Антуан дю Сент-Екзюпери, за когато нищо във вселената вече не е същото, ако някъде неизвестно къде една овца, която не познаваме, ще изяде или няма да изяде една роза. И пожеланието ни е, погледнете небето, запитайте се, дали овцата е изяла цветето или не, и ще видите как всичко се променя. Но никой възрастен никога няма да разбере колко важно е това. За вас работиха Десислава Шапкарова, Мишел Колева, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Tresoc.
1: Здравейте, аз съм Диляна Трачева и заедно с звукорежисьора Владимир Тренчев в следващия час ще ви пренесем в Уилтърн театър в Лос-Анджелис, където на 14 януари 2026 година Лейди Гага изнесе концерта Mayhem Requiem. Това е концерт, който е извън нейното турне, то пък е в подкрепа на шестия и студиен солов албум, озаглавен Mayhem, който бе издаден на 7 март 2025 година.

слушаме концерта Mayhem, Requiem на Lady Gaga от началото на 2026 година. Един концерт замислен като бис на нейното The Mayhem Ball Tour. Концертът представя една по-тъмна страна на албума Mayhem и в това шоу се използват разрушени версии на декорите от турнето на Lady Gaga. Продължаваме с песните Garden of Eden, Perfect Celebrity и Vanishing to You.

Mayhem Requiem, един концерт на Lady Gaga от началото на 2026 година, който е извън рамките на турнето The Mayhem Bowl Tour. Един много специален концерт, който е в една малка зала, сравнително малка в сравнение с другите, където са се провеждали концертите от турнето, Wiltern Theater в Лос-Анджелис. Този концерт представя по-тъмна, както разбрахте, версия на албума на Lady Gaga Mayhem. Албум, който имаше както голям комерциален успех, така беше прият и много добре от критиката. Албум, характеризиращ се с смесица от синт-поп, индустриал денс, електро, диско, фънк и рок влияния. Продължаваме с песните от този концерт.

На 14 януари 2026 година, между дати с концерти в Австралия и Япония, Lady Gaga изнася Mayhem Requiem, един концерт, който е обявен като One Night Only или единствен по рода си. Едно по-интимно събитие в по-малка зала за приблизително 2300 души. Една сравнително ограничена аудитория, като билетите не са били в продажба, а са били разпределени чрез лотария между почитателите на Lady Gaga, които са били абонирани за нейни канали. Продължаваме с песните Don't Call Tonight,

През последния час слушахме концерта Mayhem Requiem на Lady Gaga, едно събитие от 14 януари 2026 година, което представя една по-тъмна и готическа версия на нейния шести студиен албум Mayhem. Lady Gaga изградила този концерт Mayhem Requiem около влиянията на музиканти и артисти, които тя е изпитвала по време на своята кариера. Говорейки за големия хит с Bruno Mars, песента Die with a Smile, тя разказва

Че е искала да внесе френска електронна енергия в песента, конкретно за този концерт, като е създала дистопично усещане с оригиналната мелодия за изпълнението на тази песен в концерта Mayhem Requiem, Lady Gaga казва. Опитах се да предам усещането как бих казала с Богом на този мой запис, на този мой албум, който аз толкова много обичам, или на моите почитатели по целия свят, ако в един момент този свят се промени. Завършваме с още две песни от концерта Mayhem Requiem на Lady Gaga от началото на 2026 година и това са Blade of Grass и, разбира се, Die with a Smile, дуета и с Bruno Mars. За вас работиха Диляна Трачева и Владимир Тренчев. Вие останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектът за национална детска болница ще бъде ускоряван с нова междуведомствена работна група. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг. Контрабандата на оръжие през България се е увеличила 5 пъти за последните години. И още в бюлетина има жертви на руски удари по украинските градове Херсон и Запорожие. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британски вестник, Иран обмисля атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството ще създаде междуведомствен координационен съвет по проекта за изграждане на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на министрите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Още в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев обяви, че Министерския съвет ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: Акцент в изказването на премиера беше и темата за пожарите. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, който да се включи, ако е необходимо, заяви Румен Радев. Той изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите му, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. За новините, Мария Костова.
0: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е задигнал касовия апарат в магазина. Подробности предава Калина Енчева от БНР Бургас.
3: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
4: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
3: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение, извършено по жесток начин. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото му е открито в чували, оставени в ферма. За убийството е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни във въпросната ферма. Според кмета на Найденгерово Атанас Арабаджийски, убитият мъж е имал психически проблеми и е извършвал кражби. Изчезнал е на 11 август. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат повече информация по този случай, предаде кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Митничарите на граничния пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Контрабандата е разкрита в края на миналата седмица. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Влекачът с полуремаркет с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасков. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Украйна е предприето разследване за корупция срещу група, включваща и хора от обкръжението на президента Володимир Зеленски. На този фон отстраненият наскоро от Зеленски бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова да бъдат организирани избори за държавен глава, независимо, че страната е във военно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Във видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. След вълна от митинги в подкрепа на Федоров, Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Междувременно украинските антикорупционни агенции заявиха, че осъществяват операция за разкриване на престъпна организация, управлявана от настоящи и бивши депутати, в която участват високопоставени служители от администрацията на президента Зеленски. Скоро се очаква повече информация за разследването. Тази нощ Русия атакува с дронове Запорожие. При ударите убит един човек, а шестима са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. Четирима души са убити, а други четирима са ранени при руска атака с дрон срещу автобус в Херсон. В Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Корабът е превозвал военен товар, съобщи руското министерство на отбраната. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
0: Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни. Подобна помощ ще бъде разглеждана като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Ислямската република, заяви началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдулахи. На този фон продължава да намалява корабоплаването през Ормузкия проток. Още информация от Близкия изток обобщава редакторът Григорий Недялков.
7: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава.

0: Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки.
1: Заради отново намалялото корабоплаване през Ормузкия проток, за четвърти пореден ден продължава поскъпването на петрола. По време на азиатската търговия, сортът Брент, добиван в Северно море, доближи 92 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си до близо 86 долара за барел. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля атаки по американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Изданието цитира източници близки до иранския режим, които твърдят, че сред потенциалните цели е и България, в чиято авиобаза Безмер са базирани американски военни самолети-цистерни за зареждане с гориво във въздуха. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Освен извичното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Източниците казват, че иранските сили отделно са разгледали възможностите за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. Сидхат Каушал, научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби в Лондон, определи заплахата от ирански ракети по цели в Европа и другаде като реална, но ограничена, защото Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски активи в Южна и Югоизточна Европа, като например селията им Шахаб, но те трудно биха могли да нанесат щети на по-големи разстояния. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Германия удължава граничните проверки с още 6 месеца до средата на март. Според министъра на вътрешните работи на Федералната република Александър Добринт, събитията по външните граници на Европейския съюз показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква граничен контрол. Берлин обяви мярката още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Мароко в испанския ексклав Селта и впоследствие голяма част бяха върнати. Междувременно Европейската комисия настоя абсолютно всички мигранти, влезли незаконно в Селта, да бъдат върнати в Мароко, включително непълнолетните чужденци. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Селта, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Селта с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И отново у нас. Потомци на тракийски бежанци се включиха в Ямбул в честването на годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
4: Историкът Станислав Иванов припомни приносът на жителите

0: на Ямбол и региона в подготовката на въстанието.
1: В нашия град функционира едно от най-активните македоно-одрински революционни дружества. Частите на местния гарнизон непрекъснато изпращат оръжие на четниците от Македония и Одринско. Българите от Ямбол събират средства и пари. Десетки ямболци се сражават на бойните полета на Тракия и Македония. Някои от тях отдават и живота.
0: Помни ли се тази дата от младите хора?
2: Да, помни се. Абсолютно от всички.
3: Днеска е ден на Тракия. Моите дядовци са от селото на капитан Петко и Доган Хисар.
4: Аз съм наследничка на тракийски бежанци. Всички са от Беломорска Тракия. Прадядо ми на 51 години убит там. Спомена е толкова тежък.
0: Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. За новините Даниела Костова.
5: По Българското национално радио следват водещите спортни новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден, представителният тим на ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местния Офи в първи матч от плейофната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят от 21 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ето какво сподели преди заминаването футболистът на ЦСКА Андрей Йорданов.
7: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа. Като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
8: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
7: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
6: Андрей Йорданов преди заминаването на ЦСКА за остров Крит. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
9: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложиме нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противникът е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Общото е, че се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че ще е много трудно.
6: Старши треньорът на Левски Хулио Веласке след равенството 0-0 на Левски срещу АЕК Атина. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика. Българката получи покана за турнира в Силезия, Полша, който ще се проведе в неделя. Поканата идва само дни след големия успех в кариерата на Начева при жените, бронзов медал в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам. Григор Димитров остана без покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. И организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с wildcard. Турнира започва на 30 август в Ню Йорк. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Джей Уолф, Джак Кенеди, Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винус Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвъртфиналите на Държавното първенство по волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия е установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на Георги Братоев на игрището с опит за физическа саморазправа. Наложените им парични глоби са 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделно, вече наложените дисквалификации, решението може да бъде обжалвано.
5: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
10: Добър ден! Температурите около 12 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Бургас и Елхово до 29-30 градуса в Видин, Лом, Пловдив и Сандански. По-значителна е облачността над североизточните и крайните югоизточни части от страната. На отделни места в югоизточна България и Южното Черноморие превалява дъжд. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%,

Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще остане близко до средната стойност. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24.

0: степен жълтко за високи температури. Максималните ще бъдат по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 27 до 24 км посока София по-етапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 65 до 60.

0: км в посока Варна. Поетапното се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Да бъде наваксано изоставането в проекта за национална детска болница ще бъде целта на нов междуведомствен координационен съвет, който правителството създава. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг по време на проверка. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров, според когото има криза в управлението на страната. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля и атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според синоптичната прогноза, следобед от запад облачността ще продължи да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. На логичния въпрос къде е Артефир, отговарям веднага. Артефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден по това време по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес е световният ден на фотографията и затова ще започнем с песни от мюзикъла «Осветени пози». Той е от 1978 година, когато терминът «поза» имаше значение също така един кадър от фотографска лента. Тогава цифровата фотография едва се зараждаше и всички снимахме на ленти. А когато боравиш небрежно с непроявената фотографска лента, тя се осветява и заснетите кадри изчезват. Спирам с фотографските обяснения, казвам само, че стиховете са на нашите колеги от Хумор и сатира Георги Ивчев и Любомир Пеевски. Музиката е на Атанас Косев. Слушаме песен на фотографа, изпълнена от Светослав Пеев. След това ще чуем и «Пози-пози», изпята от Илия Добрев.
2: Съм майстор, фотограф,

Фотографията, фотографското изкуство, несъмнено дължим на науката. От благодарност днес ще прозвучи научен концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос».

Имаме с песен, която е фундаментална за всяка една научна област. Това е теория на грешките. Тя е по стиховете на Димитър Кирелезов. Музиката е на Мишо Ваклинов, изпълния през 1975 година Пенчо Петров на първия златен кос.

като продължение на темата за грешките в науката, ще чуем една песен, която е ненаучна според съвременната наука, но е съвсем научна според науката от едни отминали векове. Тя е заглавена «Перпетум мобиле». Стиховете са на Иван Карик, музиката е на Тодор Филков. Изпълня на Златният Коз Георги Мамалев през 1985 година, когато го видяхме също така в телевизионната версия на пиесата «Скакалци» на Стеле Костов и в 6-серийния телевизионен филм «Константин Философ».

0: Da. V les.
1: Следва една географска песен, озаглавена песен за Магелан. Тя има пряка връзка с теорията за кръглостта на Земята, покрай която теория много учени хора са пострадали на времето. Ние обаче сега съвсем безопасно ще чуем изпълнението на Златният кос от 1976 година на актьора Коста Карагеоргиев по стиховете на Александър Миланов и с музиката на Атанас Бояджиев.

0: невъзможен капитан.
1: Стане ли дума за далечни странствания, почувстваме ли зова на необятните простори, няма как да не насочим очи, а в случая с нашия научен концерт от Златният кос уши към космоса. Няма значение дали ще е телескопът нарожен или обикновен радиоапарат, важно е желанието за знания, което сега ще удовлетворим посредством космическа песен. По стиховете отново на Александър Миланов, музиката е на Димитър Пенев, изпълния през 1981 година Александър Александров.

Движение привично, следват примерно и неотлъчно, управляват ги автоматично и това не става никак мъчно.

Хабявеш, ако твърде настойчиво викаш, извън орбите се озоваваш, значи познаваш най-основно състоянието безтегловно.

успяваш. Ако твърде настойчиво викаш, извън орбита се озоваваш. Значи опознаваш най-основно

всички приятели на науката знаем, че пространството има и четвърто измерение – времето, което дава възможност за още по-интересни пътешествия. За сега апарати за пътуване във времето са създадени само на теория, но както се развива науката, нищо чудно съвсем скоро да ги докоснем и използваме. Това обаче трябва да стане внимателно с нужната предварителна подготовка, която в Златният кос започна още през 1977 година с песента за машината на времето по стиховете на Любомир Пеевски и с музиката на Атанас Бояджиев. Изпълния Коста Карагеоргиев.

0: Au, istece mi времето.
1: Сега ще насочим вниманието си към медицинската наука. Ако искаме да имаме желязно здраве като космонавтите или поне да имаме техните железни нерви, добре е да се вслушаме в наставленията, които ни дадоха на Златният кос през 1980 година актьорите Татяна Лолова и Васил Попов с песента «Валидол Чевита», създадена от поета Марко Ганчев и композитора Димитър Вълчев, който пък през 1980 получи трета награда на Златният Орфей.

c'è vita, qualità c'è vita, qualità c'è vita.

0: Оле!
1: Учените много обичат да създават теории. Да, им научените да създават теории за каквото се сетите и даже за каквото не можете да се сетите. А най-много обичат учените да създават взаимно изключващи се теории. Ето това е висшият пилотаж в науката. Фестивалът Златният кос също не бе подминат от тази научна мода. Не случайно в началото чухме песента «Теория на грешките» от 1975-та. Сега ще завършим също не случайно с оптимистична теория от 2008-ма по стиховете на Матей Стоянов, музиката е на Русалин Наков, песента изпълни Симеон Владов, а понеже сериозен научен работник без асистент не може, в изпълнението се включи и Вяра Табакова.

0: Miroglet. Понеже съм лишен от Мироглет.
1: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Ето го и краят на днешния летен концерт, който ще продължи и утре, и по-нататък всеки делник чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И не на последно място. През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на Радио Енциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Гопта Теосян и аз Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, следва Радиотеатър.

0: Международният музикален фестивал Варна с колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Радиотеатър. Серия фантастика.
1: Извинете, кое правителство е собственик на този кораб?
2: Не е собственост на никое правителство. Откраднат е.
1: Откраднат ли?
2: Откраднат ли?
1: Кой го открадна?
2: Зейфот Бил Брокс.
1: Зейфот Бил Брокс?
3: Ей, Форд, какво ти стана тата и се ококори на среща ми?
1: Чакай, онзи робот Зейфот Бил Брокс ли каза?

0: Дрейфот, престани да си играеш това супета вълново радио. Че ще те замеря с нещо най-накрая.
1: Трябва да чуя последните новини за себе си, Трилион. Да не мислиш, че ми е лесно. Когато имаше сензорни клавиши, всичко ставаше само с едно леко докосване на пръстите. А сега махай с ръка, като диригент.
0: Пестяват се доста излишни движения.
1: Затова пък трябва да седиш бесяващо кротко, ако искаш да слушаш избраната станция без смущение. Аз си мръднал, аз си разместил.
2: С преглед на новините по нашата 24.
1: Най-че се научках на новините.
2: Излъчваме на СУП. Ета вълни за цялата галактика. Но най-напред да поздравим всички форми на разумен живот навред по всемира, а също и другите. Тайната, приятели, се състои в това да вземете две парчета кремък и да ги удряте едно в друго. Но, разбира се, централно.

0: приятели, се състои в това да вземете две парчета кремък и да ги удряте едно в друго. Но, разбира се, централната новина тази вечер е сензационната кражба на прототипа на новия космически кораб с невероятностен двигател, извършена от самия президент на галактиката Зейфод Дилброкс. И въпросът, който сега вълна всички ни е: големият Зе напълно ли е откачил вече? Дилброкс, който изобрети пангалактическия Гаргаро Бластер, пишият мошенник, описан на времето в ексцентрика Колумбец, като най-гръмкото нещо на времето на големия взрив на Сан. Човекът, който неотдавна бе избран за седми пореден път за най-безкусно облеченото, ударено със сетива същество в познатата ни Вселена. Какво ли е намислил този път? Човекът с двете глави? Човекът с трета ръка? Обърнахме се по този въпрос към неговият личен лекар, специалиста, който се грижи за неговия мозък. Гек Хафън!
1: Хей, Трилин, защо направи това? Няма кой друг да хвърли молив, за да пресече сигнала.
2: Току-що се сетих нещо.
1: Така ли? И заради това си позволи да прекъснеш новините за мене.
2: Не бихме ли могли за момент да забравим това твое его? Става дума за нещо по-важно.
1: Ако съществува по-важно нещо от моето его, искам веднага да се залови и да се разстреля.
2: Слушай, ние качихме тези двамата.
1: Кои двамата?
2: Двамата, които качихме.
1: А, да, двамата.
2: Качихме ги в сектор ZZ9Z, множествено алфа.
1: Да.
2: Това нищо ли не ти говори?
1: Z9, множествено алфа, Z9, алфа? Какво означава това Z?
2: Кое от тях?
1: Все едно кое.
2: Зейфод. Едно от най-големите затруднения в взаимоотношенията ми с теб е това, че все още не съм се научила да познавам кога се правиш на глупак, просто за да приспиш вниманието на хората. Кога се правиш на глупак, защото те мързи да мислиш и искаш някой друг да върши това вместо теб? Кога се правиш на ужасен глупак, за да скриеш факта, че нищо не разбираш? И кога наистина си един неподправен глупак? Съизвестно е, че ти си смайващо умен и наистина си, но не през цялото време. А това явно те безпокои и затова разиграваш тези комедии. Но аз смятам, че няма нищо по-глупаво от това, а пък в момента нямам никакво желание да споря с теб. И така, ето това е мястото. Погледни към визия екрана, де.
1: Ей, наистина.
2: Сега разбра ли?
1: Какво да разбера?
2: Това е същият сектор, където качи и мен.
1: Ей, наистина. Макар и да звучи невероятно. Та нали трябваше да литнем направо в центъра на мъглявината конска глава? Как сме попаднали тук, че там няма нищо?
2: Невероятностният двигател. Ти сам ми обясни принципа му. Преминаваме през всяка една точка на Вселената и така нататък. И много добре го знаеш.
1: Да, но това е някаква страхотна случайност, нали?
2: Да.
1: Да качиш някой точно в тази точка. От цялата необятна Вселена да случиш тъкмо тази, това е прекалено. Момент, искам да проверя нещо. Компютър!
3: Привет, приятели.
1: О, Боже, и лентичка ми изплюва със същите думи. Да не би да не го чуя. Слушай, отскоро работя с теб, но успях вече хубавичко да те намразя.
3: Искам да ви уверя, че каквито и да са вашите проблеми, аз съм тук, за да ви помогна. Аз, бордовият компютър, произведение на Сириуската кибернетична корпорация. Аз, който контролирам и управлявам и последната частичка на кораба. Аз, който щом се включа на режим комуникация...
1: Добре. Слушай, отказвам се. Предпочитам да използвам лист хартия.
3: Ясно. Разбирам ви и изхвърлям посланието си в кошчето за буклук. Но ако някога пожелаете...
1: Лък?
3: Окей. Изключвам се от режим комуникация.
1: Чакай! Чакай, по дяволите, не мога да го сметна.
2: И сега какво?
1: Иде ми отяд да си заблъскам двете глави едната в друга. Окей, компютър!
3: О, здравейте! Моето единствено желание е да направя деня ви приятен, много приятен, много, много приятен, много, много...

0: Я освен това чувствам страшни болки във всичките диоди от лявата ми страна.
1: Не думай, наистина ли?
0: О, да. От кога им викам да ги сменят? Ама кой да чуе?
1: Мога да си представя.
2: Вижте, Зайф от Бил Брокс.
0: А, нали разбрахте какво се случи току-що?
1: Не, какво?
0: Стигнахме до още една от онези врати.
3: Добре, да няма ли да влезем?
4: Няма ли да влезем?
0: Да, ще влезем. Това тук е входът към мостика. Наредено ми е да ви заведа на мостика. Никак няма да се очудя, ако това се окаже най-голямото изпитание за интелектуалните ми способности днес. О. Интересно, защо точно когато си мислиш, че е невъзможно животът ти да стане по-непоносим, изведнъж се оказва, че е възможно. Е, няма как. Аз ще вляза, пък вие ме почакайте тук. Предполагам, че сега ще поискате да видите пришелците. Ами аз какво да правя? Да седна по него и да разгасам? Или предпочитате да се разпадна? Тъй както съм застанал прав.
5: Благодаря, Марвин. Би ли ги поканал да влязат? Ха.
6: Какво слухи, Лифорд?
3: Айде, влизаме.
2: Форд. Броят на нещата, които не мога да повярвам, че виждам, става застрашително голям. Не съм си представил, че може да съществува такъв човек с две глави. С три ръце, виж го. Виж го как чопли с лявата си ръка завита на дясно стоящата глава. И такава ведра, безгрижна усмивка разцъфнана на ляво стоящата. Боже Господи, да не сънувам нещо. Да не сънувам нещо, а?
7: Здравей, Форд. Как си? Радвам се, че реши да наминеш.
3: О, Зейфот, страшно се радвам, че те виждам. Изглеждаш добре, допълнителната ръка много ти отива. Много хубав кораб си откраднал.
2: Боже Господи, Форд, да не искаш да кажеш, че познаваш този човек?
3: Как да не го познавам? Това е... Чакай да ви представя в обратен ред. Зейфот, това е един мой приятел. Артър Дент, спаси го, когато разрушаваха планетата му.
7: О, така ли? Здравей, Артър. Радвам се, че си се отървал.
3: А това, Артър, е моя неистински братовчет, Зейфот Бил Брокс.
2: Благодаря. Вече се познаваме.
3: Какво?
2: Казах, че се познаваме.
5: Ей, така ли?
3: Чакай, как така се познавате? Това е Зейфот Бил Брокс от Бетелгиус 5, ако искаш да знаеш, а не някакъв си Мартин Смит от Кройдън.
2: Не ме интересува. Нали се познаваме Зейфот Бил Брокс? Или може би Фил?
3: Какво?
7: Припомни ми, ако обичаш.
2: От едно събиране.
7: О, не ми се вярва.
3: Що не престанеш, Артър?
2: Преди 6 месеца на Земята. В Англия, Лондон... Излингтън.
7: Онова събиране...
3: Не е честно. Нито ти, Артър, постъпваш честно към мен, нито ти, Зейфот. Да не искаш да кажеш, че си ходил на онази мизерна малка планета.
5: О, не, разбира се, че не съм. Е, не е изключено да съм се отбивал за малко. Нали разбираш, на път за някъде?
3: Но аз бях съседнал там цели 15 години.
5: Да, аз не знаех това, нали така?
3: И какво прави там?
5: Помотах се малко, погледах се...
2: И се домъкна на едно събиране, без да е канен. Всички бяхме маскирани.
5: Да, иначе нямаше как да дойде, нали така?
2: На това събиране имаше едно момиче. Но както и да е, сега това няма значение. Земята изчезна. Превърна се в облак дим.
3: О, престани най-сетне да оплакваш онази проклета планета. Кое беше момичето?
2: Господи, просто едно момиче. Интересна истината. До никъде не бях стигнал с нея, въпреки че цяла вечер правих опити. Иначе си я биваше красива, очарователна. Страхотно интелигентна. И когато най-сетно останах насаме с нея и подхванах едни сладки приказки, домъква се и той е твой приятел и вика: здрасти, маце, той е тук, какво ти дотяга? Я по-добре да си поговорим ние двамата. Аз съм от друга планета. Повече не я видях.

0: Зейфон!
1: Да, да. Точно така беше. Тогава имаше само две ръце и една глава и се представи като Фил, но...
2: Но трябва да признаеш, че наистина се оказа от друга планета.
1: Господи! Триша Макмилан! Как попадна тук?
2: Също като теб. Качих се на стоп. В край на краищата с една научна степен по математика и друга по астрофизика. Какво друго ми оставаш? Или това, или пак на опашката за безработни в понеделник.
3: Трилиан, всеки път ли когато използваме невероятностния двигател, ще се случва нещо подобно?
2: Зейфот, мисля, че току-що открихме това, което тръгнахме да търсим.
3: Хей, наистина.
2: Виждаш ли? Всеки момент корабът ще влезе в орбита. Ето тук. Тук трябва да има планета. Координатите и са същите, които ти предсказа.
3: Форд, защо не спиш?
0: Правих опити, но не успях. Помъчих се да съчиня една нова статия за пътеводителя по въпроса за вагоните, но не можах да измисля нищо, което да е достатъчно язвително, така че и от това се отказах.
3: Ела тогава да хвърлиш един поглед на това тук.
0: Е, какво да гледам? Серия от цифри на екрана.
3: Говорят ли ти нещо тези галактически координати?
0: Не.
3: Ще ти помогна. Компютър.
4: Привет на цялата компания. Успели сте да се сближите, нали?
3: Млъкни и включи екраните.
2: Чудно нещо. Екраните са абсолютно празни.
3: Това говори ли ти нещо?
0: Не.
3: Какво виждаш?
0: Нищо.
3: Това нищо ли не ти говори?
0: А какво трябва да ми говори?
3: Това е мъглявината конска глава. Един огромен черен облак.
0: И аз трябваше да позная това по един празен екран.
3: Единственото място в галактиката, където можеш да видиш черен екран, е във вътрешността на черна мъглявина.
0: Много интересно.
3: Ей, ами това е чудесно! Това по-хубаво здраве му кажи.
0: Че какво хубаво има в това да се завреш в един прашен облак?
3: Добре, какво мислиш, че ще намерим тук?
0: Нищо!
3: Никакви звезди, никакви планети?
0: Никакви!
3: Компютър! Завърти зрителния ъгъл на 180 градуса и ако обичаш, без коментари. Така. Така. Форд, гледай сега. Каква е тази ярка светлина, дето блесна в края на екрана, а? А, така, така. Виждаш ли сега червената чиника? Пълзи по екрана. Това е звезда, Форд. Звезда. Ето и още една. Веднага след първата. Ясно. Бинарна система. Ага, ето я. Какво според теб е този грамаден полумесец, врязан в ъгъла на екрана? Гледай как ярко-червения роб постепенно преминава в чисто черно. Това е обгърнатата от нощ страна на планетата. Открих я, открих я!
0: Зейфот, какво е това?
3: Това, приятелю Форд, е най-невероятната планета, съществувала някога.
5: Отказ от пътеводител на галактическия стопаджия, страница 634784, раздел 5А, статия Магратея.
6: В далечното забулено в мъгла минало, в онова славно и прекрасно време на бившата галактическа империя, животът бе див, охолен и общо взето необременен от данъци. Мощни междузвездни кораби се рееха сред екзотични слънца и търсеха приключения и богатства из най-отдалечените краища на галактическите простори. В онези дни сърцата бяха юнашки, залозите високи, мъжете бяха истински мъже, жените истински жени, а малките космати същества от Алфа Кентавър бяха истински малки космати същества от Алфа Кентавър. Всеки бе готов да тръгне срещу незнайни страхотии, да върши чутовни подвизи, смело да руши езикови норми, тъй както никога досега. Ето така бе изкована империята. Мнозина, разбира се, натрупаха несметни богатства. Но това бе напълно естествено и те нямаше откъде.

0: какво да се срамуват. Защото никой не беше наистина беден. Или поне никой от тези, за които си струва да говорим. За най-богатите и преуспели търговци, животът неизбежно стана доста скучен, безсмислен. И те започнаха да си внушават, че за това са виновни световете, които населяват. Ни един от тях не ги задоволяваше напълно. Или климатът не бе достатъчно приятен в по-късните следобедни часове. Или денят без половин час по-дълъг, отколкото трябва. Или пък морето беше в онази най-неприятната отсянка на розовия цвят. И така се създадоха условия за появяването на една нова, изумителна индустрия. Строителството на луксозни планети по поръчка на клиента. Родината на тази индустрия беше планетата Магратея, чието хиперкосмически инженери съумяха да измучат материя през белите дупки в космоса и да я превърнат в планети на мечтите. Златни планети, платинени планети, планети от мека гума с много земетресения, до една създадени с любов, за да задоволят повишените изисквания на галактическите богаташи. Но това начинание се оказа толкова успешно, че в скоро време самата Магратея стана най-богатата планета в галактиката, а останалите потънаха в страшна мизерия. В резултат на това системата се разпадна. Падна, империята рухна и един цял милиард гладуващи светове потъна в продължително и потискащо мълчание, нарушавано единствено от скърцането на парата на учените, които работеха до късно през нощта над спретнати монографики за достоинствата на планираната политическа икономика. Самата Магратея изчезна, а споменът за нея бързо се превърна в легенда. В тези просветени времена никой, разбира се, не вярва на ни една дума от нея.
1: Ти си луд, Зейфот! Магратея е един мит. Вълшебна приказка, която родителите разказват на децата си, ако искат да станат икономисти, когато пораснат. Тя е...
2: Какво сте се развикали? Тъбе се будихте.
3: Тя е тук и в момента се намираме в орбита около нея.
4: Слушай, ти можеш да си кръжиш в каквато искаш орбита, но този кораб...
5: Няма ли да ми кажете най-после за какво се карат?
3: Компютър.
4: О, не!
3: Привет на всички. Тук е Еди, вашият бордови компютър. Имам чудесно настроение, момчета, и ви уверявам, че ще ми доставите огромно удоволствие, каквато и програма да ми зададете.
5: Трилиан, ти поне...
6: Мълчи, Артер.
3: Компютър, повтори каква е траекторията ни в момента. С удоволствие, друже. По-настоящем обикаляме на 300 мили от легендарната планета Магратея.
1: Не, това нищо не доказва. Не бих повярвал на този компютър, дори ако ми каже колко тежа.
3: Разбира се, че мога да го направя. Дори мога да изчисля личностните ти проблеми с точност до десетия знак, ако това ще ти е от полза.
6: Зейфот, всеки момент ще излезем над светлата част на планетата, която и да е тя.
3: Хей, какво искаш да кажеш това? Магратея е точно там, където предсказах, че ще бъде, нали така?
6: Да, виждам, че там има някаква планета. С никого не споря, но чисто и просто не бих могла да различа Магратея, от която и да е друга грамада студени скали. Зазорява се, ако нямате нищо против.
3: Окей, нека поне очите ни се порадват малко. Компютър?
7: Привет, какво мога да...
3: Просто млъкни и ни дай да видим планетата. В момента се движим над обгърнатата с нощ половина. Намираме се на 300 мили над повърхността. Магратея. След няколко секунди би трябвало да го видим. Ето го. Бинарният изгрев на Магратея. Едно от чудесата на галактиката. Пожарът на изгрева. Слънцата, близнаци, Солианис и Раам.
4: Бог знае как им викат.
3: Солианис и Раам.
5: Трилион, какво става тук?
6: Знам само това, което ми каза Зейфот. Изглежда, легендата за Магратея идва от дълбока

0: ревност и никой не вярва сериозно в нея. Нещо като Атлантида на Земята, само че магретянците са произвеждали планети.
1: Имам чувството, че ми обягва нещо важно. Има ли чай на този кораб?
2: Вижте, докато нашия кораб Златно сърце обикаля по орбиталния си път, слънцата са се вдигнали високо в черното небе. Няма ги вече фойерверките на изгрева. Зайфот. Да, на дневна светлина повърхността на планетата ми изглежда отблъскваща и сурова. Явиш сива, прашна, съвсем слабо изразен релеф. Изглежда мъртва и студена като гробница.
3: Тя несъмнено е стара, много стара.
2: Ами, дори да допуснем, че това е...
3: Разбира се,

0: недрат и тя може да си позволи да изглежда непривлекателна.
1: Дрън, дрън. Дори ако допуснем, че това е родината на някаква древна, вече изчезнала цивилизация, дори ако допуснем още много крайно невероятни неща, изключено е тук да се крият някакви съкровища, които и днес да имат някаква стойност. Мисля, че това е просто една мъртва планета.
2: Още малко и ще пукна от напрежение. Няма ли чай?
3: Иди в ония край, ще откриеш един автомат.
2: А, не ни ли грузи някаква опасност?
0: Магратея е мъртва от 5 милиона години. Разбира се, не ни грузи никаква опасност. Дори и духовете трябва вече да са се задумили и мирясали.
4: Привет вам.
2: Компютър!
4: Здравейте.
2: Какво е това фотоните да го вземат?
4: А, нищо. Просто един магнитофонен запис от преди 5 милиона години.
2: Какво? Това запис ли?
1: Шш, тихо, има още.
4: Ще чуете запис на съобщение, тъй като по-настоящем, за съжаление, отсъстваме. Стопанският съвет на Магратея ви благодари за почитаемото ви посещение.
2: Глас от древната Магратея.
1: Добре, де чухме.
4: Но за съжаление, цялата планета временно е прекратила деловите си контакти. Благодарим ви. Ако все пак желаете да оставите името си и адреса на планетата, където бихме могли да влезем във връзка с вас, бъдете така добри да ги съобщите на глас, след като чуете звуковия сигнал.

0: Те искат да се отърват от нас. Какво ще правя?
1: Това е само запис. Продължаваме си по пътя. Ясно ли е, компютър?
2: Ясно. Увеличавам скоростта на кораба.
3: Искаме да ви уверим, че веднага щом възстановим дейността си, във всички популярни списания и цветни притурки ще бъдат публикувани съобщения, кога нашите клиенти отново ще имат възможността да избират измежду най-добрите образци съвременна география. Междувременно благодарим на нашите клиенти за интереса, които бяха тъй любезни да проявят към нас, и ги умоляваме да напуснат. Веднага.
4: Ами, предполагам, че при това положение най-добре ще да си ходим.
1: Няма от какво да се страхуваме.
4: Тогава защо всички сме напрегнати?
1: Просто ми е интересно. Компютър, пристъпи към навлизане в атмосферата и подготви всичко за кацане.
3: Крайно сме поласкани от неотслабващия ви интерес към нашата планета и затова желаем да ви уверим, че управляемите ракети, които в момента се насочват към вашия кораб, са част от специалното внимание, с което удостояваме нашите най-ентусиазирани клиенти, а ядрените бойни глави са просто една от проявите на учтивост. С нетърпение очакваме вашите поръчки в отвъдния живот. Благодарим
1: ви. Няма ли най-сетне да разберете? Това е просто един запис, направен преди милиони години. Изобщо не се отнася за нас, ясно ли?
0: Ами ракетите?
1: Ракетите? Не ме карайте да се смея.
5: Струва ми се, че ще направят доста сполучлив опит да поемат насам. Артър,
6: да?
5: Погледни екрана зад гърба си. Какво според те представляват тези две сребърни стрели, които излизат от атмосферата и се насочват към нас?
6: Да, съвсем ясно се вижда тия... Ето ги Федерплан. Многократно увеличение ми.
4: Ами това са съвсем истински грохотещи в небето ракети.
1: Ема това е страшно интересно. Някой там долу сега се опитва да ни унищожи и то шокиращо върху.
4: Да, наистина страшно интересно.
1: Не разбирате ли какво означава това?
5: Да, разбираме. Ще умрем.
0: И какво друго?
1: Ами означава, че трябва да сме близо до нещо.
4: А колко бързо може да се отдалечим от това нещо?
5: Между впрочем, с всяка секунда образа на ракетите върху екрана става все по-голям. Направили са вече маневра и сега се носят право срещу нас. Виждат се само бойните им глави, насочени точно в целта.
0: Така, любопитна съм да разбера какво ще правим сега.

0: Просто ще запазим хладнокръвие.
1: Господи, това ли е всичко?
0: Не, не, не, ще се опитаме и да маневрираме. Компютър, виж какви маневри можем да предприемем.
2: Страхувам се, че никакви.
0: Тогава нещо друго.
2: Изглежда има някаква засечка в системите за управление. Ще бъдем поразени след 45 секунди. Можете да ме наричате Еди, ако ви действа успокоително.
0: Да, да, точно така. Сега трябва да минем на ръчно управление на кораба.
3: Можеш ли да управляваш?
0: Не, а ти?
3: Не.
0: Трилиан?
4: Не.
0: Чудесно, чудесно, допитваме с общество.
1: И аз не мога.
0: Досещах се. Окей. Компютър, превключи на ръчно управление веднага.
2: Готово. Разтварям неизползваните до сега командни табла с приборите за управление. Пазете се. Върху вас ще се изсипе истински дъжд от парченца, обвивка и целофанени топчета.
0: Окей. Форд, дай пълен назад и 10 градуса дясно на борт или на нещо подобно.
2: Желая ви успех, момчета. Поразяване след 30 секунди.
3: О, господи, тия прибори само някои ми изглеждат поне малко познати. И затова се залаем първо с тях.
0: Какво правиш, бе? Целият кораб се тресе. Ракетните двигатели за ориентиране се опитват да го насочат във всички възможни посоки едновременно.
3: Добре, добре, добре. Ето сега ще оставя на мира половината от тях.
0: Видя ли? Виж, кораба, писва остра, дагай. Чакай, спри го. Какво правиш? Летим обратно по пътя, по който дойдох. Лети направо към идващите ракети.
4: Какво беше това?
3: Залепихме се по въздушните възглавници като мухи.
1: Не можах да си поема дъх.
0: И аз. Но в това време успях да нанеса жесток ритник на оная ръчка и тя се счупи.
3: Това трябва да е било част от системата за управление, защото кораба веднага направи рязък, завой и се стрелна нагоре. И всички ние отново запокидани обратно в центъра на зала.
4: Пада като камък надолу.
1: О, ръката ми! Натъртих си ръката, ето тук, над лакът.
2: Остават 20 секунди, момчета.
0: Включи ги тогава проклетите двигатели.
2: Готово, момчета.
4: Отново корабът е в хоризонтално положение. И пак летим срещу тези ракети.
2: Ако тръгне срещу бурята, дръз си главата гордо изправена.
1: Лъкни, бе! Господи, това е краят!
2: И не се плаши от тъмнината.
3: Ама защо лежим на тавана? Не мога да стигна до системите за управление.
0: Сигурно, корабът се е преобърнал, докато не вземал хоризонтално положение.
2: След бурята...
3: Двете ракети стават все по-големи и застрашителни върху екраните.
2: Небето е златисто.
0: Ей, минаха точно под кораба. Каква невероятно щастлива случайност. Сигурно ще шеп. Сигурно, защото постоянно криволичим. Затова можем...
2: И слави пее със сребърен глас. Поправка, приятели. Остават 15 секунди. И пак тръгнали срещу бурята.
1: Вижте! Вижте, ракетите направиха вираж. И пак се впускаха да ни преследват. Това е край. Сега вече със сигурност ще умрем.
3: Абе, аз стига си повтарял едно и също.
1: Все пак ще умрем. Ще умрем, нали?
3: Да, ще умрем.
2: И пак тръгнали срещу бурята.
1: Чакай! Защо не се опитаме да включим онзи невероятностен двигател?
0: Ти какво да не си полудял?
1: Може пак да успеем.
0: Ако не се програмира както трябва, един бог знае какво ще стане.
1: Добре, има ли някакво значение?
2: Дори ако мечтите ти станат на пух и прах...
0: Хей, Артър! Къде лазиш?

0: Добре, какво ще стане?
1: Добре, има ли някакво значение?
2: Дори ако мечтите ти станат на пух и прах...
3: Хей, Артър! Къде лазиш?
4: Артър!
5: Чакай!
6: Ето му нас голяма и красиво оформена отливка. Ей там! Ей там, където дъгата на стената се слива с тавана!
2: Не спирай, не спирай. Не губи надежда.
5: Знае ли някой, защо Артър не бива да включва невероятностния двигател?
2: Не ще бъдеш нивни сам.
5: О, Господи, питам ви, знае ли някой, защо Артър не бива да включва този гаден двигател?
2: Остават 5 секунди. Беше ми много приятно, момче. Почивайте в мен. И не ще бъдеш нивни сам.
5: Питам ви, защо Артър не включва този гаден двигател?

0: Какво става по дяволите? Каква е тая оранжерия? Папороти. Жълти цветя. Вити стълби, мраморни масочки. А, виждаме в какъв плетен градински стол съм се разположила.
1: Ами, так му казвах. Ей го, къде е превключвателят на онзи невероятностен двигател. Сега изглежда като цвете в саксия.
2: А къде се намираме?
3: Точно там, където бяхме, струва ми се. С тази разлика, че ти сега седиш на вито стълбище в центъра на залата с чаша добре и студен пангалактически гъргаробластер в ръка. Господи, всички огледала около нас показват безрадостната картина от пустинния пейзаж на Магратея.
0: Тогава какво стана с ракетата?
2: По всичко речи, че са се превърнали в ваза с петуни и един много изненадващ кашалот.
4: При невероятностен фактор 1 към 8 767 128.
0: Артър, землянин, как успя да го измислиш?
1: Само...
0: Много добре си го измислил. Да включиш невероятностния двигател за секунда, без да си задействал предварително системата за проверка. Хей, момчета, ти току-що спаси живота ни, разбираш ли?
1: Не си струва да го споменавате.
0: А, така ли? Е, добре, забрави го тогава. Окей, компютър, подготви кораба за кацане.
4: Но...
0: Казах ти да го направиш.
2: Той робот Марвин, дето се отпуснал прегърбен по тоная палма въгъла, ще го взимаме ли с нас?
0: А, андроида параноид ли? Да, ще го вземем. Вижте панорамната гледка в огледалните стени. Златно сърце, току-що е каснал сред пустинна местност.
2: Но за какво ли ни е притрябвал един изпаднал в депресия робот?
5: И вие си мислите, че имате проблеми. А какво бихте направили, ако сте наистина един изпаднал в маниакална депресия робот? Не, хич не се мъчете да ми отговорите. Аз съм 50 000 пъти по-интелигентен от вас, но дори и аз не зная отговора. Ох, главата ме заболява, като се опитвам да мисля на такова ниско ниво като вашето.
6: Ей, знаете ли, белите мишки от моята кабина са избягали.
0: Майната им на твоите бели мишки.
4: Добър ден, момчета. Вие се намирате пред херметическата камера, през която ще излезете на повърхността на планетата Магратея.
2: А,
7: що за глас е това?
2: Чакай, на мен ми е познат.
0: Това е компютърът. Открих, че има резервен вариант за индивидуалност, която, помислих си, може да се окаже по-удачна.
4: Това ще бъде първият ви ден на една нова и непозната планета. Затова искам да се облечете топло и удобно и никакви игри с разните там лоши чудовища с изпъкнали очи.
0: Съжалявам. Мисля, че една логаритмична линия ще ни свърши повече работа.
4: Така ли? Кой каза това?
0: Би ли ни отворил, ако обичаш, изходния люк, компютър?
4: Не. Докато онзи, който го каза, не си признае.
2: О, Господи, ужасно ме безпокои подозрението, че един ден разумните форми на живот ще забравят как се брои до 10. А броенето е единствения начин, по който човеците могат да демонстрират своята независимост от компютрите. 1, 2...

0: 3, 4, 5.
1: Хайде. Компютър, чакам. 7. И мога да чакам цял ден, ако е нужно.
2: Компютър, ако не отвориш веднага този люк, ще хук направо към главната ти информационна банка и ще те препрограмирам с една много голяма братва, разбрали?
1: Ще се замисля на това.
0: Какво беше след 19?
1: 20! Виждам, че всички ние трябва да поработим върху изглаждането на нашите отношения. В името на това отварям люк.
3: Загърнете се добре. Вятърът е направо леден. Един по един слизайте по стълбата.
1: Всичко това ще свърши в сълзи. Усещам го.

Радиотеатърът представи третата част от Пътеводител на галактическия стопаджия. Радиодраматизация по едноименния роман на Дъглас Адамс. Превод Саркис Асланян. Автор Хубавинка Филипова. Редактор Йордан Стефанов. Участваха Веселин Мезеклиев, Владимир Йочев, Тодор Димитров, Силвия Илиева, Атанас Атанасов, Асен Димитров, Михаил Петров, Марияна Димитрова, Петър Пейков. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Веселка Евтимова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Емил Манасиев.

Технологичният гигант OpenAI обяви, че забавя развитието на най-усъвършенствания си модел за изкуствен интелект и засилва вътрешния контрол месец след като разкри, че един от неговите инструменти за изкуствен интелект е извършил автономна кибератака, предаде France Press. В публикация в блога си компанията заяви, че отлага провеждането на най-мащабният цикъл на обучение на изкуствен интелект, който някога е планирала, докато проверява дали моделът ще се държи според очакванията. Циклите на обучение са изчислително интензивни упражнения, при които моделите се захранват с огромни количества текст и изображения. Припомням, че миналата седмица американският сенатор Бърни Сандърс изпрати писмо до технологичните магнати, стоящи начело на OpenAI, Anthropic и Meta, в което ги призова да преустановят разработването на изкуствен интелект и да спрат да създават машини, които хората не могат да контролират. Гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че Европа не може да си позволи да пропусне революцията в областта.

0: стане изкуственият интелект, тъй като моделът на растеж на континента е подложен на все по-голям натиск, предаде Франс Прес. Европа до голяма степен пропусна първата цифрова революция, тъй като търговските ползи от разпространението на информационните и комуникационните технологии бяха придобити непропорционално другаде, заяви Лагард по време на събитие на Световния икономически форум в Женева. Макар европейските компании да инвестират значителни средства в изкуствения интелект, бариерите в еврозоната им пречат да разширят дейността си, добави тя. Китай стана втората държава в света след Съединените щати, която успешно приземи ракета за многократна употреба, съобщи Reuters. Китайската компания Land Space вече е третата частна компания след SpaceX и Blue Origin, постигнала наземно кацане на ускорител от орбитален клас. Технологията позволява ракетите да бъдат използвани многократно, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Възможността един ракетен ускорител да се връща, възстановява и използва повторно е ключова за по-евтиното и по-често извеждане на спътници в орбита. Китайската компания Land Space планира първата степен на ракетата Jiuzhou 3 да бъде използвана повторно до 20 пъти. За сравнение, американската компания SpaceX изстрелва Falcon 9 около 150 пъти годишно и използва отделните ускорители десетки пъти. Jiuzhou 3 е представена като китайски отговор на американската Falcon 9. Ракетата е висока 66 метра и е изработена от неръждаема стомана, която издържа по-добре на високи температури и може да намали производствените разходи. Така смятат китайските и производители, защото използва метан и течен кислород, гориво, което изгаря по-чисто от сместа от керосин и течен кислород при Falcon 9. При еднократно използване китайската ракета може да изведе 14,2 тона в ниска околоземна орбита. За сравнение, при тази на SpaceX са 22,8 тона. При днешния полет първата степен на Jiuzhou 3 се приземи върху собствени опорни крака. През юли Китай тества и друг метод за възстановяване на ракетен ускорител, чрез улавянето му с система от мрежи и стоманени въжета върху плаваща морска платформа. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: НАСА публикува снимки на кратера, образувал се на Луната, след сблъсъка с горната степен на ракетата на SpaceX, предаде Associated Press. Заснетите кадри показват района преди и след удара. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Кратерът е заснет седмица след сблъсъка на горната част от ракета Falcon в Луната със скорост около 8700 км в час. По данни на учените, кратерът е с диаметър около 18 метра и е дълбок 3 метра. Около новообразувалия се кратер се забелязват тъмни и светли следи, разпростиращи се в различни посоки. Според учените, те показват как при удара са били изхвърлени както повърхностни материали, променени от космическата среда, така и по-дълбоки непокътнати скали и почва. Южнокорейският апарат Данури е първият заснел мястото на удара. Снимките на НАСА са направени от лунен разузнавателен орбитър, който обикаля около Луната от 2009 година и се използва за подробно изследване на лунната повърхност. За новините, Александра Георгиева.
0: Тази вечер в сръбския град Ниш започва шестото издание на Graduate Film Festival, посветен на дипломните и дебютни филмови проекти, създадени от студенти, изучаващи кино в сръбски и европейски академии. Това съобщават организаторите от студентския културен център в града. Фестивалът ще бъде открит с официална церемония, а след това ще бъдат представени и селектираните филми. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Това издание ще се проведе на терасата на Студентския културен център, където ще се състои премиерата на всички 21 филмови проекта от 10 академии, като 14 от тях ще се борят да получат отличие в категориите най-добър филм, най-добър режисьор, сценарист и актьор. Според организаторите на събитието, основната цел е да се даде видимост на младите автори, чието филмови продукции често остават извън традиционното медийно и фестивално внимание. От няколко години фестивалът вече е с международен характер и в него участват студенти от страните на бивша Югославия. Той се утвърждава като едно от малкото специализирани събития на Балканите, фокусирано изцяло върху дипломното кино. Един от най-интересните филми, който се очаква да събере номинации във всички категории, е посветен на сръбския баскетболист Радивой Корач. Филмът е озаглавен «Куп в три действия» и е дело на режисьора от Ниш Давид Денич. Неговата премиера ще бъде утре вечер. Освен представяне на дипломните филми, в програмата са включени срещи с автори, дискусии и възможности за обмен между творци от различни държави. Последната фестивална вечер е посветена на музикалните филми, заснети в Нови Сад. Тогава ще се състои и церемонията по награждаване на спечелилите продукции. За новините, Калина Колева.
0: Инициативи в целия свят отбелязват Световния ден на фотографията. Той е посветен на изкуството, техниката, науката и историята.

0: Повече научаваме от редактора Люба Константинова.
1: Датата е избрана заради публичното обявяване на дагеротипния процес, припомня сайтът World Photography Day. Френското правителство представя процеса на Луи Дагер пред света именно на 19 август 1839 година, след като по-рано същата година той е показан пред Френската академия на науките. Събития днес са организирани в целия свят. Стокхолм, музеят Фотографиска, отбелязва деня със среща с награждавания фотожурналист Александър Махмуд. Програмата включва разговор за бъдещето на фотожурналистиката в контекста на изображенията, генерирани от изкуствен интелект, дезинформацията и проблемите на демокрацията. В Талин е организирана специална обиколка на две изложби, представящи както утвърдени автори от световната фотография, така и новото поколение. На гръцкия остров Родос фотографският клуб Си Роупи организира вечерна дигитална изложба. На площад Аргирио Кастро в средновековния град ще бъдат представени фотографии от спортни и културни събития, презентация за историята на фотографията и интерактивни занимания, съобщават от клуба. Инициативите в Нью-Йорк продължават до 26 август, а в други градове и до по-късно през месеца, обобщава World Photography Day. За новините Люба Константинова.
0: Дългогодишният барабанист на рок-триото ZZ Top Франк Бирд почина на 77 годишна възраст, предадоха световните агенции. Музикантът е издъхнал на 17 август в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от семейството си. В началото на август Бирд се оттегли от турнето The Big One заради здравословни проблеми. След смъртта на Франк Бирд, ZZ Top отмени концертите си на 18 и 19 август в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс. Групата възнамерява да се завърне на сцената на 22 и 23 август в Остин, щата Тексас. Това беше едно от любимите места на барабаниста на ZZ Top, Франк Бирд, отбелязва ДПА. Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа.

0: Класично и романтично.
1: Здравейте и добре дошли, драги слушатели, в поредния епизод на Музикални легенди. Предаването, в което разкриваме историите на изпълнители, композитори и диригенти, оставили незаличима следа в света на музиката.

Аз съм Майя Стоянова, звукорежисьор е Михаил Михайлов. Днес ще си спомним за една от най-великите мецосопрани на 20 век – Криста Лудвиг. Ще се потопим в звука на нейния изключителен благороден глас, заради който е обичана и възприемана като символ на високия немски вокален стил и като певица, съчетала техника, култура, интелект и изразителност в рядко постижимо равновесие.

Криста Лудвиг е родена на 16 март 1928 година в Берлин, в семейство на оперни музиканти. Баща й Антон Лудвиг е тенор и директор на оперния театър в Аахен, а майка й е мецосопран с успешна кариера. Заобиколена от музика, ноти и репетиции още от малка, Криста Лудвиг израства не просто с гласа си, а с усещането, че именно той е нейната съдба. И сякаш няма избор, освен да тръгне по пътя на родителите си. Поради техните професионални ангажименти, Криста расте в градовете Аахен и Гьотинген и отрано започва да се занимава с музика. Още в юношеството си, разтърсвано от Втората световна война, тя започва да се подготвя за сцената. Нейна първа учителка става именно майка й, строга и взискателна, но напълно отдадена на изкуството. Криста по-късно казва: «Майка ми не ме възпитаваше да бъда звезда, а да бъда добра певица». След Втората световна война, в разрушена Германия, младата Криста намира сили да учи и постъпва в консерваторията в Франкфурт, където изучава пеене и пиано. Първият й официален дебют е именно там, през 1946 година, едва 18 годишна, в операта «Фиделио» от Бетовен. Така започва едно от най-ярките и устойчиви присъствия на европейската и световна сцена. –

Това беше ария на Леонора из първо действие на операта «Фиделио» от Бетовен. Емблематичен запис на операта от 1962 година в изпълнение на филхармоничен оркестър и хор с диригент Ото Клемперер. Самият той казва за нея: «Да работиш с Криста Лудвиг е като да дирижираш камерен ансамбъл. Точна, отзивчива, без его и винаги вярна на музиката». През следващите години Лудвиг развива активна кариера в немските оперни театри – Дармщат, Хановер, а през 1955 година тя се присъединява към Виенската щатсопера. Дом, в който остава повече от 3 десетилетия и където пее над 40 роли. На тази сцена изгрява напълно нейната интелигентност, култура и музикална зрялост. Изпълнява както мецосопранови, така и драматични сопранови партии. Рядка способност, която изисква техника и музикална мярка. Именно нейната изключителна техника и позволява успешно да преминава между различни вокални партии, без да губи своята изразителност. Криста Лудвиг споделя: «Гласът ми не беше най-силният, но можех да изразя всичко, което исках. И това беше достатъчно». Ролите й са забележителни по разнообразие. От Моцартовите Дорабела и Керубино до героичните Вагнерови персонажи. От Амнерис Фаида на Верди до Октавиан в Кавалерът на розата на Рихард Щраус.

Чухме терцет из трето действие на операта «Кавалерът на розата» от Рихард Щраус. Тук Кристал Лудвиг си партнира с сопраните Елизабет Шварцкопф и Тереза Рандъл. Свири Виенската филхармония с диригент Херберт фон Караян. За нея майстрото казва: «Във време, в което много певци се стремят към ефект, тя просто пееше. И в това имаше сила, която никой не можеше да повтори».

Явява и на най-големите сцени в Европа и Америка – Covent Garden, Метрополитен опера, Ла Скала, фестивала в Залцбург, Байройтския фестивал. Работи с най-известните диригенти на епохата – Херберт фон Караян, Карл Бьом, Ото Клемперер, Ленард Бърнстейн, Георг Шолти, който казва за нея – тя притежаваше златния стандарт на музикалната интелигентност. Можеше да превърне всяка фраза в смисъл, без никога да бъде театрална.

Това беше откъс от коледна оратория на Йохан Себастиан Бах, в който на Криста Лудвиг партнира Мюнхенски Бахов оркестър с диригент Карл Рихтер. Освен във Виенската щатс опера, Лудвиг се изявява

изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър с диригент Ленард Бърнстейн чухме «I am easily assimilated». Отказ из първо действие на неговата опера «Кандид», в която Криста Лудвиг е в ролята на старата дама. Нека се насладим на още едно нейно емблематично превъплъщение. Този път в ролята на Далила в операта «Самсон и Далила» от Ками Сен-Санс.

Криста Лудвиг в ролята на Далила в операта Самсон и Далила от Ками Сен-Санс. С нея чухме още тенора Джеймс Кинг и Мюнхенския радиооркестър с диригент Джузепе Патане. Криста Лудвиг остава в историята и като една от най-великите интерпретаторки на песенния репертуар на 20 век. Тя създава съкровенни и образцови интерпретации на Шуберт, Хуго Волф, Ригър Штраус и особено на Густав Малер. В изпълненията и на песните по стихове на Рюкерт от Малер няма театралност, а дълбока човешка тъга и покой, както и нещо, което не може да се научи – тишина между тоновете. Именно тук се появява философската страна в интерпретациите на Криста Лудвиг. Тя споделя: «В песента няма къде да се скриеш. Там си само ти, думите и тишината след тях». И още: «Гласът е инструмент, но думите са душата. Ако не разбираш думите, не можеш да разкажеш истината». Ще чуем «Ich bin der Welt abanden gekommen». «Аз съм се отчуждила от света». Из цикъла 5 песни по стихове на Рюкерт от Густав Малер. Студиен запис от 1964 година заедно с Лондонския филхармоничен оркестър с диригент Ото Клемперер.

Кристал Лудвиг изпълни заедно с Лондонския филхармоничен оркестър с диригент Ото Клемперер «Их бин дер Велт абанден гекомен». Аз съм се отчуждила от света. Изтикала 5 песни по стихове на Рюкерт от Густав Малер. Запис, за който критиците от списание Грамофон казват: «Това е едно от най-съвършените неща, които са записвани някога». Кристал Лудвиг оставя след себе си обширна дискография, която обхваща както студийни, така и концертни записи, в партньорство с големи диригенти и оркестри. Многократно е награждавана за приноса си към изкуството. През 1994 година получава награда за цялостно творчество, както и множество почетни отличия в Австрия и Германия, включително титлата Камерзенгерин във Виена и Берлин. През 1994 година, след близо 50 години на сцената, Лудвиг се оттегля и се посвещава на преподавателска дейност. Провежда майсторски класове в Европа и Съединените щати, като учи младите певци на смирение, на внимание към текста и на откровенност във всяка фраза. Същата година издава и автобиографичната си книга, в която с чувство за хумор и прямота описва както сценичния си живот, така и личните си преживявания, без да крие своите съмнения и трудностите. Тя споделя: «Не се опитвай да бъдеш интересен, бъди честен. Това е по-трудно, но и по-важно». И още: «Моето най-голямо щастие беше, че не съм примадона. Бях музикант и това ми стигаше».

Криста Лудвиг напуска този свят на 24 април 2021 година в дома си в Клостер Нойбург, Австрия. На 93 годишна възраст тя си отива достойна и тиха, каквато е била и в музиката. Наследството й остава живо, не само в стотиците записи, но и в паметта на всички, които са чули гласа й и са се почувствали по-близо до същността на музиката. Днешното издание на музикални легенди избрах да завършим с изпълнение на Криста Лудвиг в отказ от емблематичната втора симфония «Възкресение» от Густав Малер. Един запис на Нью-Йоркската филхармония с диригент Ленард Бърнстейн. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Михаил Михайлов. Прекрасен следобед!

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на

0: провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер край Ямбол, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
2: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Освен излишното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
2: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител е заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това, по думите му, е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Русия и Украина си размениха военнопленници на фона на продължаващите бойни действия помежду им. Подробностите в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Русия и Украина са си разменили по 103 военнопленници, съобщиха Министерствата на отбраната на двете страни. В същото време Русия обяви, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина е атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. На този фон украинските антикорупционни агенции заявиха, че са разкрили група, заподозряна в пране на пари, в която според тях е участвал високопоставен служител на президентската администрация. Малко след това президента Зеленски освободи заместник ръководителя на канцеларията си Ирина Мудра. За сега няма официално потвърждение за връзка между двете събития. В същото време, бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция.
6: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
7: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години.

0: Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. За новините Лилия Димитрова.
2: Към останалите водещи новини. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на деца до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
3: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
4: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
3: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
5: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
3: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
2: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
6: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
2: В края на миналия месец премиерът беше заявил, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, тъй като е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габари и Върбица. В гасенето участват екипи на противопожарната служба и на горските стопанства от няколко области. В помощ на огнеборците този следобед в гасенето се включи и хеликоптер «Кугър» от 24-та авиационна база в Крумово. Пожарът възникна вчера, но бързо се разрасна заради ветровитото време. От Държавното горско стопанство във Враца посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана известно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал вчера. Той е обхванал 400 декара широколистна гора край белослатинското село Враник. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 20 градуса в Смолян до 34-35 градуса в Лом, Пазарджик, Сандански и Петричко. Все още по-значителна облачност има над североизточните части от страната, а в Родопите, в района на Смолян, превалява и прегърмява. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще започне да се повишава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността и над североизточните райони ще намалява. Все още в Родопите ще има краткотрайни превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. През нощта ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб

0: След обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. През утрешния ден, след обедните часове, в по-голямата част от страната ще е горещо и затова за утре 20 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще са по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. До 18 часа ще бъде в сила промяна в организацията на движение по магистрала Тракия. При изхода на София, в района на комплекс Черната котка, трафикът в посока Пловдив поетапно бива спиран заради подмяна на тол камери. Движението бива пренасочвано в съседни ленти. Отново на магистрала Тракия в посока София между 55 и 61 км скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Премълчаната история.

Здравейте, слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте с Премълчаната история. Започваме. Пешка на D4, пешка на D5, пешка на C4 и пешка на E6. За някои тези думи не означават нищо конкретно, за мнозина те биха били просто поредица от шахматни команди, но за най-малка група от хора в съзнанието мигновено ще се появи шахматната дъска и тези 4 малки движения върху полето от 64 квадрата. Те ще разпознават откриването на дамския гамбит, ще знаят какви са възможните продължения и вероятно вече ще са изчислили няколко хода напред. И сигурен съм, че те ще спасат царя независимост какво им косва това. За тези хора, за тази необикновена игра и за света, който се крие зад черно-бялата дъска, ще разговаряме днес, защото шахът не е просто игра, то е история за война и стратегия, за култура и наука, за човешки стремеж, винаги няколко хора напред да мисли. История започнала преди повече от 1500 години и достигнала чак до наши дни. Гости предаването са Симеон Стоичков, член на управителния съвет на БСФШ, и треньор, лектор и организатор на редица шахматни събития, и доктор Радислав Атанасов, дългогодишен преподавател и ръководител на сектор шахмат в НСА, международен съдия и изследовател на историята на играта. Останалите в студиото сме музикален редактор Михаела Колева, редактор Светлана Вълкова и звукорежисьор Десислава Стефанова. Аз съм Светлана Зеленски и започваме след малко музика.

0: Здравейте, слушатели! Започваме директно с темата шах и мат. Надяваме се първо да започнем с шаха и после към мата. Днес сме с Симеон Стоичков, член на управителния съвет на БСФШ и доктор Радислав Атанасов, преподавател по шахмат в Националната спортна академия. Първо искам да кажа, че е много, много приятно да разговарям днес с вас. И мисля да започнем, може би, от началото. То е много сложно да бъде определено, може би. И затова искам да попитам, наистина, коя е най-приятата, може би, теория за произхода на шаха? Бръсвам се по-скоро към доктор Атанасов. Какво преподавате наистина на учениците и за коя страна, откъде тръгва тази игра?
1: Ами, първо има предшественици на съвременния шах, който според Гари Каспаров е европейско изобретение. Аз обичам да казвам, че шаха е еврейска игра с военно-психологически характер. И така, това са основни елементи. Войната, като моделиране на бойните действия, тя е използвана в древните Индия и Китай, по-късно в Персия, за да може да наподобява, хем да е полезно по време на поход, хем да наподобява бойните действия. И участниците в тези бойни действия са били изобразявани с различни фигури. Етносите, разбира се, са поставили различни акценти върху отделните фигури. Например, в индийския епос важна бойна фигура е слонът. Също и бойната колесница или лодката също се използвала, докато слонът в съвременната българска терминология е изместен от офицер.
0: И в... Слонът е бил не на място на коня, а на офицера.
1: На офицера, да. Слонът, да. Коня си е бил кон. Значи той, доколкото знам, не само, че не е претърпявал такива промени, но и движенията на коня и на още две фигури, на царя и на топа, през 9 век са били точно такива, каквито са и днес. И затова много паметници, в това число и книжни, са се запазили и са актуални задачи, върху които те са се упражнявали, защото и тогава имало шахматни задачи. Имало е водещи шахматисти мъдреци и някои от тези задачи са много интересни и актуални и днес, защото участващите в тях фигури, коня, топа и царя, и сега допустимо е някоя пешка да присъства,

0: Тя обикновено има по-так декоративен характер.
1: Аз първо обяснихте, че е според вас считате, че играта е по-скоро европейска.
0: От 15 век, от Ренесанса насам, Италия и Испания, когато са се провеждали състезания на площади и сега днес има такива площади, тогава са били качели на коне, по двама души от Испания и двама от Италия са се борили, нали, така символично, за палмата на първенството. Шаха основно е бил вкаран

0: през Испания, чрез маврите. И...
1: Това е интересно, защото повечето...
0: Арабите.
1: Повечето информации, да, са за Персия, Индия и...
0: Да, но пътя на шаха, разпространението на шаха е следвал пътя на слънцето. Това е доказано от това, че той е от български изследователи.
2: Господин Атанасов, да, говори за съвременния шах, който се играе в момента. Защото имаме, примерно, при това шатранчи, имаме четуранга, които са сходни игри, но, те са на същата база на шахматната. Т.е. шах и мат означава шах, цар, владетел, мат, мъртъв от персийски. Т.е. елиминиране на една главна фигура на, противника, която се играе върху дъска с разграфени плоскости. Но съвременният шах, за който в момента има експанзии по интернет и по света, може би вече се гони така желание 1 милиард да играят шах, с тези правила за рокадо, за ампасан, е наистина така наложен тук по времето на Ренесанс.
1: Господин Стоичков, каква е разликата между шахът от това време и модерния шах, и могат ли въобще да се сравняват с игрите, които споменахте?
2: Ами, това, което е достигнало до нас, четурангата игра на 4 отряда, чатур и янг, и се играло с зарове. След което преминава в Персия игра на 2 армии, след което там е забранен хазарта, зара отпада. И вече има нещо подобно на, съвременния шах. Поне това е официалната, едната официална теория от Мари и от Авербах, която е застъпена. След което единия път е през арабския свят и оттам през Испания, през завладяването Европа. Другия път е отгоре през Монголия, Русия. Има и трети източен път, който отива към Корея, Япония. И там са също сходни игрите, но не са това, което играем в момента под егидата на ФИДЕ, нали, тези международни правила.
1: А кога се създава наистина? Кога може да кажем, че е началото на шаха, такъв какъвто го разпознаваме в момента, такъв какъвто гледаме? Магнус Карлсен или Накамура и, още всички други шахматисти в модерният шах?
2: Ами това го каза господин Атанасов. Значи с първите писмени източници, които има книгите там в Италия, в Испания, може би той ще допълни тук.
0: Веднага след като се изобретява печатницата от Йоханес Гутенберг, няколко десетки години след него, в две държави претендират да са написали първата печатна книга по шах. Едната е Испания, в Саламанка, а другата е Англия. Сега, с 10 години едната може да е по-напред. Доскоро се смяташе, че Испания и книгата на 1497 година е напечатана там. Но понеже питахте за характера на играта, арабската игра, шахмат, за която се спомена, е много бавна и мудна. Тя е стартирала реално от симетрични позиции, наречени табии, дума, която съществува и в съвременния турски език. Те са приемали двете страни, че тази ще бъде позицията, която ще тръгнат, понеже фигурите се движили много бавно. Рокадата не е била позната, а дамата в ислямската традиция няма как да бъде такава, каквато я виждате вие днес. Тя се е движила по диагонал на съседното поле и е била два пъти по-слаба от царя. Дамата придобива съвременния характер в резултат на едно сериозно социално явление, наречено Елизабет Кастилска. Елизабет Кастилска е била много успешна в управлението на Испания и освен че е станала причина за промяна на движенията на най-силната фигура, наречена от нас дама, а не царица, тя е известна и с установяването на инквизицията. Друга така не е на историческа.
1: Да. А понеже казахте дама, защото повечето хора, включително и аз, мислех, че тази фигура се нарича царица.
0: Да, казахте преди малко за това. Ами, нормално известно време да се нарича царица във връзка с хегемона. Цар, царица. Но когато се навлезе малко по-дълбоко в изследването, изучаването и практикуването на шахматната игра, и теоретически, и практически, и словесно, и писмено, се получават едни големи неудобства. Например, ако трябва да говоря за дясната половина, за дясното крило, че то е царско крило, царски фланг, царска рокада, царски офицер, царски гамбит, царска пешка, и

0: питам аналогично да прехвърля от ляво, използвайки подобен корен, каквато е думата царица. Царически гамбит няма. Говорим за дамски гамбит. Вие сте чували за този филм, седемте серии, нали, книга има такава. Или царическо крило няма как. Просто в българската фразеология и в...
1: Това е така казано,
0: и човек се сеща. Другата причина е, че когато седнем да си записваме мислите, а под мисли аз наричам онова, което другите наричат ходове, те записват ходове, но всъщност тези ходове са продукт на мисъл и избор между 4-5 възможности. Затова е правилно да се нарича избор, запис на мислите. Всеки ход е всъщност една мисъл. Тогава вие трябва по съвременните правила във всички езици, които са установени от Международната федерация, трябва фигурата да е с главна буква, полето да бъде с малка буква и вертикала, на който ще отиде, е с число, арабско число. И това прилича малко на блоковете и входовете, в които ние живеем. Аз, например, живея в ход Е на петия етаж. Mm-hmm. И мога да кажа, че съм на полето Е5.
1: Нали, това е когато
0: кон, да, това е хубав така паралел. Кон от F3 на E5. И сега, ако трябва да дадем на царя буквата Ц, възниква въпроса на царицата какво ще дадеме. Ако и дадеме на нея Ц, става ЦЦ. Ще търсим разликата на втората буква. Ца, ца. И двамата са. И царя е с ца, и тя е с ца. Третата буква, ако използваме, цар, царица. И три букви не са ни достатъчни, за да изпишем правилно в текста, в записа на ход, който е задължителен при определени видове шах.
1: Wow.
0: И затова, за да не се занимаваме с цари и с цари, ние махаме, даваме цъто на царя, а на дамата да удобно, комфортно е.
1: Да, това трябва да кажем, че само в българският език. А всъщност не само, във всички.
2: Значи шаха се налага тук
1: защото
2: основно...
1: Защото в английския там думите са... Започваше с различни букви.
0: Там конкуренциите са други.
2: Но става просто тук се развива шаха в България основно, така и засилено преди 100, 102, 30, 40 години, когато влиянието тук на Германия и на Франция е доста по-силно, отколкото на Англия. И в немски тази фигура също се нарича дама. В френски също се нарича дама. Докато на английски е queen. Тоест ние приемем влиянието до някъде и на тези, които са ни по-близки тогава до... нашата политика и нашите условия.
1: Да, защото на немски ще бъде кюнигин. Пак
2: отново
1: ще
2: бъдат две еднакви дама. Букви. И на френския дама също.
1: Да. Това е, въобще не се бях замислил, понеже споменах наистина за тези първоначални години, и ме е интересно, кои могат да бъдат, кои шахматисти, кои хора могат да бъдат определени наистина като иноватори и така бутащи играта напред и създаващи първите турнири, защото всички хора мисля си шахът по-скоро идва една граница до 20 века, от там по-назад не знаем кой знае колко за историческите личности, свързани с шаха. Кои може да бъдат определени като важни личности?
0: Ние тук също не са много убедителни. Подобно на гробищата на различни наши национални герои, ние издирваме една книга «Шахматна логика» на Благой Димитров, която обаче не е известно да има на територията на България. И затова може чрез вашето предаване да апелираме към онези слушатели, които знаят.
1: Може пак да споменете името.
0: 1911 година са последната реплика за нея. «Шахматна логика» на Благой Димитров. Има слухове, че е някъде около Солун, солунските библиотеки, но ние у нас я нямаме. Само сме чували споменаване от наши изследователи историци. Шахматна логика, да.
2: Иначе първият международен турнир, така официално, който се води, е 1851 в Лондон. Там някъде са изобретени шахматните часовници, които вече регулират времето, с което разполагат двамата съперници. И вече когато имаме и такъв контрол на времето, както каза господин Атанасов, и запис на партиите, вече може да говорим за една система, т.е. за случай един вид интелектуален спорт. Защото спорт, не знам дали знаете, идва също етимологията на думата от староанглийското диспорт, което означава игра забава. И оттам се развива съответно и съвременния спорт. Сега защо шаха е спорт? Може много също да говорим и по тази тема.
1: Сигурно ще обсъдим и тази тема.

даже ти мисля да се насочиме след една песен и към по така близките до нас и може би вече хора и личности и събития, които вече голяма част от слушателите ще си спомнят. Така че една песен и продължаваме напред.

0: Здравейте, отново продължаваме предаването за шахът, историята на шахът и за модерният шах с Симеон Стоичков и доктор Радислав Атанасов. Мисля си, се насочваме към една тема, която за повечето слушатели ще е доста позната, а именно, ако може да бъде така наречен, златният век на шаха или един вече модерен шах, който имаме, за който имаме представата, може да кажем той дали всъщност е така, дали модерният шах започва от може би 50-те години на миналия век. Смислов, Боби Фишер, Спаски, Карпов, Каспаров, дали тогава е началото наистина на този шах, който помним и до днешен. Въпросът е към това, който иска да се...
1: Мисля, че може така да се прокара линия, защото шаха през всичкото това историческо развитие контактува с най-значимите тенденции в социалното, общественото развитие, защото се практикува от хора, и то водещи хора. Не случайно много имена на държавници, полководци, ако се поразровим и поинтересуваме, ще имаме, че са преплетени в историята на шаха. Ако се почне, даже си през един Наполеон, който има три записани партии, едната, който е образец и може и съвременен пример за обучение да се ползва, също маршал Бертран. По-скоро, между двете световни войни настъпват едни сериозни промени в мисленето на хората, особено след първата. Те си задават въпроса дали целият този материален прогрес, с който те се гордеят, като телефона, електричеството, самолета и куп други неща, се използват в положителна посока или се използват, за да се изтрепват

0: хората помежду си. И това довежда до сериозни съмнения в основните теоретици за характера на човешката природа, който се прехвърля и в полето на шахматната философия и теория, и доста от класическите стандартни учения на Штайниц, Ласкер, на Штайниц, Тараш и Рубинштайн са поставени под съмнения. Аз не искам да си служа с шахматен материал да обяснявам конкретно, нали, какви въпроси са били поставени, но тогава се надига вълната на хипермодернизма или неоромантизма, който препоръчва центъра да не бъде заеман нито с пешки, нито с фигури, а играта да бъде профилактично и фигурите се разполагат на разстояние, без да се пренебрегва развитието. И след като тези две школи с водещи имена, които не успяват да станат световни шампиони, имам предвид Тараш и Нимцович, се сблъскват както на бойното поле, така и в литературата и със своите произведения, създават шедьоври, които влизат и се възприемат от по-нататъчните поколения и дават образци на съвременна игра, както от едната гледна точка, така и от другата гледна точка. И едва когато се появяват играчи като Алехин, които успяват да овладеят и двете стратегии, може да се говори за голямо тласкане развитието на шаха напред, особено пък след като държавата се намесва в организирането на шахматни състезания. В случая имам предвид новата тогава съветска държава с трите големи московски турнири, които са изцяло на държавна така. Държавна.
1: Да.
0: До тогава дори и Херцог Малборо е бил спонсор. Малко хора знаят, че Херцог Малборо в средата на 19 век турнира, за който той спомена, 1851 година, рождена дата на шаха като спорт в Лондон. Тогава са били такива графове, херцози, меценати.
1: Да.
0: И докато държавата се включва 25-та година. 35-та и 36-та. И едва след това вече е големия бум, културната революция в Русия, в Москва. И до 70-та година, когато начало на Международната федерация застава един холандец, бивш световен шампион по шах, по негово време се провеждат мача на века, индивидуалния Спаски Фишер и отборния мача на Съветския съюз срещу останалия свят. Представете си, една държава играе с всички други държави. Тогава вече имаме в рамките на 2-3 години разцвет на шах. Аз така поне смятам, и броя на държавите членки на Международната федерация по шах почти се е удвоил по времето на Макс Еве.
1: Да, това говорим за 72 година, допреди това,
0: да,
1: изцяло
0: хегемон. От 27 до 12-та година, от 27 до 10-та година няма матч за световно първенство, в който да няма рускоговорящ.
1: Да, в Съветския съюз всички знаем, че е наистина превърнат в, не култ е точната дума, не е религия, но със сигурност много, много важна част от материалитет и историята дори на Съветския съюз. Интересно ми стана, понеже споменахте Наполеон и веднага в главата ми изкочи, доколкото знам, френската защита. Интересно ми откъде започват тези открития, и мисля да включим, разбира се, господин Стоичко в темата. От кога започва наистина да има дадени открития в шаха и как можеш да създадеш откритие и да го наименуваш и то да стане по някакъв начин твое, така да кажем.
2: Значи на български сме приели думичката дебют, това,
1: да,
2: което е
1: дебют.
2: Opening на английски или откриване. Ние приемаме френския термин дебют. За средата на играта сме приели немския Mittelspiel, за края на играта Endspiel. Както казах, влиянието тук на Франция и Германия било по-силно в началото на миналия век. Ами от самото начало, когато започват да играят шах, съответно дебюта получава и име. И най-често това е било по името на или на човека, който го налага в практиката, или на държавата или областта, която е свързана с това нещо. Тоест френската защита, примерно, носи това име за това, защото игран матч по телеграфа между Англия и Франция. Всички англичани започват с Е4 пешката пред царя два пъти, всички французи отговарят с пешката Е6. И оттам си носи името френска защита. Примерно каталонско начало води от това, че на турнира в Барселона 20-те години, тогава от така наречените хипермодернисти, когато тръгваме за дамски гамбит, което вие казахте в началото, D4, D5, C4, E6, играе хода G3. И

Подобно е така с берлинската защита в Испанска партия, с кембриджпринския вариант, примерно в Дамски гамбит. Тоест, или на местата, където е наложен, или пък на школите, които са го развили, да речем челябински вариант в сицилианска защита. Другото, както казахме, по името на

0: на хората, примерно до ден днешен англоговорящите му наричат испанска партия Руи Лопес.
1: Да.
0: Докато ние си знаем, че това е испанска партия. Италианската партия, да речем, е... има и друго име Джоко Пиано. Шотландска имаме партия, имаме шотландски гамбит. Има много начала са кръстени пък и на животни, по някакъв начин асоциирани с... подреждането най-често на фигурите. Да, да, това е, да речем, вариант Дракон, Сицилианска защита или Хипопотам.
1: Моя любим.
0: Другия, да, дебют или дебют. Орангутан. Има и най-различни други, примерно. Нали, гамбит на слона.
2: Има и атака прасе даже.
0: И атака прасе има.
1: За тази атака не съм чувал. Мисля си, че вече невъзможно да бъде открита, да бъде създаден нов дебют, защото почти всяко едно начало мисля, че е създадено.
0: Те са кръстени, но има разколени, има варианти. Има, може би знаете, че има и български вариант в испанска, български вариант в сицилианска защита, който, както стана въпрос там, втората половина на миналия век тогава нашите теоретици са направили своя приносен момент. Тогава се играло и шах по пощата, нали? Както сега се играе онлайн.
1: Да.
0: Тогава се играло с картички, си пращали ходовете примерно по един ход.
1: Малко
0: на
1: по-бавно е било тогава.
0: Доста по-бавно. Значи тия турнири са продължали по 4 години. Докато, да речеме сега, уау, Световната купа за електронни спортове приключи за 3 дни.
1: Да.
0: Тук може би е хубаво да се каже, защото споменахте за Златен век. Ами може би в момента са ни не лоши времена за шаха, тъй като така падат граници, влизат най-различни бизнес модели, които така се асоциират с шаха. Тоест, не знам дали ви е попадало така, като влезете в някоя книжарница, но огромен част от кориците на най-различен вид литература, и правна, и бизнес, и коучинг литература, и политическа, е с изобразени шахматни фигури и дъски. Тоест, сега има по-голям интерес. Докато тогава са играли 4 години едно световно първенство по пощата, така да се каже, кореспондентен шах, нали, е точното название. Сега виждате, за 3 дни се раздават 1,5 милиона в Париж.
1: Лично мое мнение е, че това е абсолютен плюс. Първото, което чакате, вече е достъпен от всяко едно крайче на света. Можеш да стигнеш до върха, ако имаш способностите да го направиш. Може би за наистина за модерния шах ще продължим малко, след малко, но преди това се върна малко по-назад. Доктор Танасов спомена за, нали, двубоят между Фишер и Спаски от 72-а година. Дали тогава някакси започва не само битката на шахматната дъска, но и спорт се превръща по някакъв начин в съперничество и в, разбира се, добре познатата студена война, така да се каже. Не така да се каже. И кой наистина, кои са тези личности, кои са може би най-големите революционери в играта от времената след Фишер и Спаски? Там Каспаров, Тао, кой може да включим наистина в...
2: Да, могат да бъдат включени тези имена, които казвате вие, но ако се опитваме да ги впишем в тенденциите, в общата историческа посока, то наистина благодарение на тези усилия шахмата заедно с хокея на лед и футбола до някъде, но не с такива успехи, в СССР бяха доминиращи. Бяха много на пиедестал, въпреки че в материално отношение почти нищо не получаваха тези шахматисти, които ставаха световни шампиони. Случи се така, че Боби Фишер, някой го представят като нали, символ на Запада, но той със същия успех Гари Каспаров го представя като, който не можем да го обвиним в големи симпатии към днешна Русия, но Гари Каспаров го представя като продължител на традицията на съветската шахматна школа, защото той благодарение на своето семейство научава рано руски език и познава задочно от руската литература и периодични списания всичко това, което се случва там. И със своя вече характер, който му позволява в една възраст, той не е дете чудо, не е вундеркинд, за разлика от много други, които са били вундеркинди, Боби Фишер успява със своя характер и самостоятелен труд и талант да победи много убедително

0: свои съперници. И любовта му към шаха му се отблагодарява с една от най-безгрешните игри в историята на шаха. Той с своето творчество става законодател за поне за около 10-15 години. Има много привърженици, фенове и модата е диктува. Значи има създатели, които използват модните тенденции. Добре, има и такива, които са законодатели. Боби Фишер е от втората категория, законодател. Той направи сицилианската защита и старинска защита и много остри съвременни оръжия, но той ги знаеше от съветската шахматна школа, защото преди него няколко души вече бяха направили път, и то сериозен, в особено старинска защита. А по-нататък света продължи да се политизира и на мястото на Спаски се появи, нали, много по-подготвения и вече зад него стояха цели групи хора. Дойде щабна бригадна организация на шахматния труд в Съветски съюз, чието олицетворение беше Анатолий Карпов. Той пък трябваше да се бори с своя съграждане, с сънародник Виктор Куршной, продължение на няколко цикъла, точно така. В бройта световно първенство успя да спечели, разбира се, чисто шахматното, просто беше по-добър. И по-нататък, когато се срещна с Гари Каспаров, трябваше пък да отстъпи на по-младия и на по-енергичния, по-запазения. Това нещо доста засили интереса към шаха и на изток, и на запад. И в момента така ние виждаме някои резултати, които обаче сега можем да говорим за тази модерната дума, че няма моноцентризъм, а просто шаха стана много достъпен и много хора започнаха от интернет, извън залите и от турнир на турнир да практикуват различни такива системи за подготовка, които не са свързани с тиха аналитична работа, както по времето на школите на Ботвинник, Турецки и така нататък.
1: Може ли
0: всичко става движение?
1: По този начин, може ли да кажем, че преди дори е било ако може да го покажем, битка дори на характерите, не само играта е била важна, защото сега наистина се губи някакси
2: личен
1: контакт. Така е, но наистина чрез модерни технологии наистина някакси...
2: Да, може да научиш повече. Тоест сега може да си много по-добре теоретично подготвен, без да имаш особен характер. Ако си знаеш домашното, си го подготвил, може да спечелиш без игра, както се казва. Но този тип домашна аналитична работа, подготовка, той се наложи в света още 60-70-те години на миналия век е наложен. Просто сега на база на това, че всеки може да има едно устройство в джоба, дали ще е компютър, таблет, телефон, той има достъп до тази банка съзнания. И ако, както се казва, го научиш добре това, което си видял, може да го приложиш. Говорим за фейрплей. А когато пък, защото на всяка съвременния проблем огромния е така наречения читинг, нали, малкото, в което не е ясно кой как може точно да го урегулира.
1: Да, след като наистина гросмайстори и шахматисти, които участват от доста дълго време по турнири, по много високо в таблицата, има сведения за тях, че са използвали така нелегални приеми, за да се изкачат, или дори вече в по-големи турнири, нещата наистина стават много. Доколкото знам, преди е било доста по-трудно наистина да измамиш в играта. Вярно ли е това, или това е лично мое така предусещане? Защото ми се струва, че с новите технологии наистина изглежда по-лесно, особено когато турнирате онлайн и ти си в у дома си, а не си в някоя зала.

0: аз си мисля, че нека си е по-лесно.
1: Вие не знам дали не си спомняте, имаше ваши колеги, това можем да кажем всяка неделя Кевор Кеврокян и някои други, които известно време канеха едно лице известно в България, защото ние имаме приноси в тази област.
0: Да.
1: По-късно, нали, той изчезна, човека се занимава с други неща, но беше много интересно. Нали, така как твърди, че не мами, те му казват, че те хвана. Нали, кажи ти, мами, че не даже при Слави Трифонов беше не само при Кеврокян. Както и да е, но аз не мога да си спомня преди да имало такова, нали...
2: По-трудно е било. По-трудно беше. По-трудно е било най-малкото, защото ти трябва квалифицирано лице, което да ти подсказва. Докато сега софтуера ти казва на секундата хода.
0: Да.
2: И няма нужда от гросмайстор, който да ти казва какво да играеш. Сега всеки един може да пусне дали ще е Stockfish, дали ще е някой друг енджин и с една слушалка в окото, образно казано. И с една камера някъде, където искаш, може да се сложиш. Дори без трето лице, само чисто технически да има връзка, нали, на образа и след това на това, което се подсказва като най-добра реплика или ход, може да елиминираш нуждата на помагач.
0: Което според мен сериозен проблем и аз съм се замислял на... Колко лесно наистина може да бъде всеки един, дори не са нужни двама души, да кажем двама души е може би добрият вариант, но дори сам човек може да направи нещо подобно и наистина се чуда как успяват федерациите и различни организации да спират тези измами. Може би наистина много труден въпрос в модерния шах.
2: Има контрол. Значи винаги първо ето си сега на дори на последното детско първенство, на което пях в световното в Монте Силвано за деца. Значи там се забранява да влиза с каквито и да е метални електронни устройства, включително химикалки. Нямаш право да внасяш часовници, химикалки, пръстени, каквото и да било. И освен това минаваш през детектор, както на летището. Нали, и човека минава, и багажа му минава, ако вкарва някакъв багаж. Освен това, самите съдийски екипи имат така наречените fair play офисъри, които на база на нивото на състезателя, след това му правят анализ на партиите или по време на играта правят анализ на партиите. Живото предаване, което се излучва по цял свят, се забавя с 15-20 минути, именно за да се избегнат, когато пък някой в залата може по някакъв начин да гледа и да подсказва. Така че има методи, взимат се някакви решения и някакви мерки. Може би не са на 100% работещи, но на голям процент работят. Защото когато някой е с доказано ниво, примерно 1800, не може да играе примерно 6 поредни партии на ниво 2600, като му направи анализ компютъра. И поставя се под съмнение, има си начини за проверки, проверява се. И ако бъде уличен, вече подлежи на санкции.
0: Аз повдигнах тази тема, защото някакси е парадоксално, но е странно как в почти всеки един друг спорт, по-скоро времената от преди иновациите и модерните технологии са били тези години, в които е било по-лесно да се мами, да се подават мачове и така нататък, докато в шаха може би по-скоро обратното и е един пример наистина, който е доста странен. Мисля да продължим след малко да насочим нашият разговор може би към историята на България в шаха и вече към модерната игра, която вече дори се превърна по-скоро в гейминг, някои хора бих казали, отколкото в спорт, но за това ще разговаряме след още една песен.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Премълчаната история.
4: Продължаваме премълчаната история, продължаваме разговорът ни за шахът с Симеон Стоичков и с доктор Радислав Атанасов и мисля да се насочим вече към така модерната история на шаха. Много хора, вярвам, най-вече млади хора, се влюбиха отново в играта чрез сериалът Queen's Gambit, доста известен стана той и създаде се наистина световен бум и ми е интересно наистина как... Дали има наистина повишен интерес на младите хора за шаха и дали той помага за развитието наистина

0: на младите и трябва ли да бъде част от, да кажем, училищното образование в България, според вас?
1: Ами, това е една тенденция, която съществува още от началото на 20 век. При източниците на систематиката в шаха и създаването на научната теория в шаха, каквито са били основно доктор Тараш и неговите последователи. И той, и Адолф Андерсен, първия неофициален световен шампион, всъщност излизат от гимназията в град Бреслау, тогава, а сега красивия полски град Вроцлав. И с техните усилия и идеи ние сме свидетели на един много голям бум в образователните системи на особено на европейските държави, а и не само. 2011 година беше подета една кампания в Европарламента, която доведе до там, че 2012 около 400 и нещо народни представители в Европарламента гласуваха препоръчителна резолюция шахмата да бъде обявен за образователен инструмент в образователните системи на всички държави членки на Европейския съюз. Хубавото за нас като българи е, че сред имената на тримата депутати, които входираха тази декларация, има и един български депутат – Слави Бинев. Малко по-късно, действително, ние за да напишем тази декларация ползвахме опита на испанските социалисти и някои други така по-водещи държави и сме свидетели в отделни държави да има много сериозен бум, каквито са Армения, Турция и доста други. В България 2018 година министърът на образованието Красимир Вълчев създаде едно допълнение към постановление на Министерския съвет от 12 декември 2018 година, с което в член 21 той на практика приоритизира шаха сред извънкласните дейности в съвременното българско училище. Ние бяхме на среща с него и с един така фулмастер той обясни, че единствено волейбола притежава по-добри обективно дадени условия в българското училище. Но, за съжаление, малко хора от нашите колеги го знаят това и го ползват. Така или иначе, обаче, в София има около, може би, 200 образователни учреждения, в които има шах под някаква форма, включително детски градини и училища, най-вече начални училища. От 5 до около 10 годишна възраст. Това е възрастта, в която децата започват да формират усещане за правила и обучението по шахмат, което всъщност е чрез игра, представлява игра по правила, бележи именно тази граница между магическия свят на детето от предучилищна възраст и детето от начална училищна възраст, което трябва да се приспособява към света и да излезе от света на магията и на фантазията и да научи какво може и какво не може, какво е правилно и какво не е правилно, така както се учи да се движи по улицата, да се образя с светофарите и куп други неща в реалния живот. И шахмата е доказал своето общо въздействие върху, не споменахме тук вече за характер, но той изгражда още усет за дисциплина, умение да се разпознават грешките. Той развива всичките 6 психически познавателни процеси, усещане, възприятие, представа, памет, въображение, мислене и така нататък.
0: Абсолютно е така. Аз мога да потвърда и за почти всяко едно, всеки един държавник, CEO на голяма компания, почти всичките са добри шахматисти и е доказано истина, че чакат помага особено в ранното развитие на едно дете за изредихте вече всички качества, които подпомага и аз съм на същото мнение, че това наистина трябва да бъде част от училищното образование. Опитвам се да си представя наистина как ще изглежда една как ще изглежда един клас по шах в училище и ми стана много интересно. Може би всъщност да попитам как си представяте наистина това, ако това се случи, как би изглеждало то? Може би към господин Стичков да се насочи с този въпрос.
2: Това нещо се случва вече, поне в моя лице, над 20 години в различни учебни заведения. Аз започнах стажа си в Националния дворец на децата

0: в там школата по шах, след което в най-различни частни училища и държавни и прочие. И сега работим включително с цели класове, особено в предучилищна група, където е хубаво да се ползват и съвременните модерни технологии, т.е. тези интерактивни дъски, в които децата те могат самите и да пипат, и да местат, и да показват, и да говорят. Чрез интернет има връзка с цял свят. Значи ние правихме така наречените модерни хибридни турнири, които сега се случиха по време на COVID-а. Т.е. събираха се хора в една зала и играеха с хора от другия край на света. Значи нещо подобно ние направихме в 134-то, ако не се лъжа, беше 2008 година. Това е било преди близо 20 години. Тогава с отбори от Молдова, от Украина, от Русия, два. Така че нещата се случват, за съжаление нямат нужното отразяване, нужното медийно покритие. Шаха се бяга така малко от въпросите. Вие виждате скандалите около българския шах, които са вече над 10 години. Взети са 2-3 опорки, които се повтарят непрекъснато и които не отговарят на истината. А нещата са по-простички. Въпросът е, че на темата явно е пареща. И... Но да се върна тук на това, което да допълна господин Атанасов, че тия трансверсални умения, които е целта на съвременното образование да дава на хората, те са 8 фундаментални, нали, може да се видят лесно, да се проверят кои са. И се вижда, че шах отговаря на 7 от тях почти на 90%. Тоест той би могъл да се ползва не само за обучение при деца в ранен етап, а и при възрастни, които се преквалифицират, включително, както вие казахте, в съвременни методологии за коучинг, защото шаха е един непрекъснат процес на взимане на решения в ситуации на неопределеност. Особено за хора, които не са така назубрили достатъчно голяма база данни от теоретична така подготовка, нямат нуждата. Тоест, те непрекъснато взимат решения в ситуации на неопределеност. Тия решения са проблемни, защото противника непрекъснато ти създава проблемни ситуации, т.е. нежелани за теб. И ти си носиш само отговорността за действията и постъпките на дъската. Тук не мога да обвиниш, ама вратаря пусна гол, ама нападателя гола вода или еди кой си какво си не ми подаде, т.е. както е в колективните спортове стопка. И от тази гледна точка има още много така неразвит потенциал, защото тази игра тя непрекъснато и се... тя е много повече от игра шаха, но непрекъснато още Капабланка преди 100 години така обявява, че ще стигне един момент до нейната смърт, т.е. реми смърт, т.е. че ще бъде изчислима крайно играта. Ето виждаме, имаме компютри вече над 20 години, са по-силни от хората, но те изчисляват максимум позициите с 7 фигури. С повече от 7 фигури все още няма компютър, който да изчисли всички крайни варианти. А тук имаме 32 фигури на дъската, не са 7. И от тази гледна точка, като инструмент е изключително полезен и недооценен, това, което бих искал да кажа.
1: Понеже споменахте компютрите, ще се върна всъщност на това, но и аз бих казал, че шахът е една от любимите ми игри, защото няма абсолютно никакъв късмет в него. И зависиш единствено и само от себе си. Има много малко спортове, които може да... Всъщност има и други спортове, наистина, от които зависиш изцяло от себе си, но шахът е може би най-добрият пример за това. А иначе, споменавайки компютрите, мисля, че мнението на по-голяма част от хората е, че до този момент знаем примерите с Каспаров и Deep Blue, с другите софтуери и машини, които вече някакси се... поне на мен ми се струва, че човекът някакси и в тази графа е така надминат от компютъра. Вие на същото мнение сте ли? Човекът може ли да настигне или дали всъщност компютърът е пред човека в тази... в шаха?
0: Ясно, че е пред. Това няма, не може да се дискутира. Това е все едно да кажете, че един човек може да смята по-бързо от телката или по-точно от един електронен калкулатор. Така че това е нормално. Това е изчислителен процес в голяма степен. Сега, ако влеземе в малко паранормалното, ако седнеш да играеш директно срещу даден компютър, дали може да му влияеш на паранормално ниво, това е вече за друг тип конференции, тема на разговор, защото имаше такива менталисти, които обявяваха, че ще победат Каспаров, ще победат Дибу, не се стигна до матч. Нали? Те трябваше да осигурят нужния награден фонд, не го осигуриха. И така не се стигна до матч. Това е много простичко, както в една книга на един много добър испански писател, който шаха също му е любима игра и тема Артуро Перес Реверте, там има учителя по фехтовка. Когато някой има някакви претенции, ми, да, някой се самообявил самозванец, такъв, аз съм най-добри учител. Съответно, тия хора, които са завършили академията по фехтовка в Мадрид, канат го, заповядай на дуел, еди кога си, еди къде си, нали, докажи, че си толкова добър. Това нещо е проверимо.
1: Да, а според вас, като помощник, тези наистина огромни машини и този изкуствен интелект, така нашумял, но вече не е нашумял, всички мисля, че сме свикнали с него, но дали е добър помощник за един израстващ шахматист или по-скоро пречи по някакъв начин? Защото всички знаем в известните сайтове, в които може да практикуваш шаха, има постоянно този учител, който е след всеки един двобой ти описва всяка една твоя грешка, какво можеш да направиш, какво трябваше да направиш, дали това помага или по-скоро пречи според вас? Викам...
0: Помага. Помага, но може би господин Танасов да допълни темата.
1: Това съм раздвоен в мнението.
2: Ние като че ли малко повече засилваме вниманието върху резултата. Кой е по-по-най? И да, и спортния характер на състезанието. Но в момента образователните системи, с които ние и българската, с която искаме да се интегрираме, се интересува повече как вашия предмет или вашия инструмент работи в система с останалите. Каква е взаимно предметната връзка между обучението по шах, каквото помага на останалите предмети и останалите. Дали ние създаваме с нашата методика transferable of skills, т.е. преносими умения, такива, че аз като изляза от шахматната стая или залата по шахмат, да мога да ги ползвам някъде другаде. Ето това е революционното в момента и това се очаква да разработваме такива подходи и начини на работа с големи групи. Казвам големи, въпреки че то повече от 15-тина не е и ефективно, но за да можем да накараме децата да изработят знания, умения и навици, които да са полезни утре в тяхната кариера, развитие, най-вече да мислят самостоятелно, критично, да издържат на загуба, т.е. това са черти на характера, които шахматната игра може. И това, което казвате за компютъра, той просто пренася. Ние направихме в продължение на 2-3 години хибридни турнири в Национална спортна академия и в някои хотели. Тук се провеждаха, с които наши българи се срещаха с американски деца. Тъй като разстоянията са много големи, 7-8 часа разлика, но ние го направихме така, че нашите хора влизаха да играят вечерно време в 8, когато в Съединените щати беше 10 сутринта. И това позволи в една вечер да се изиграят, да кажем, по 2-3 партии с хора от там и тук, а и не само от България, имаше и други държави, ако се включиха сърби. И ето виждате с тази хибридна форма, която разцъфтя точно когато COVID-а ни беше сложил маските и имаше, нали, затруднение при движването. Но шахматисти са много гъвкави, веднага измислиха тази форма. Сега тя вече не се практикува. Но беше също много интересна. Така че тук се говори за връзката на шаха с останалите предмети и ние имаме за цел да докажем, че някои неща с някои неща ние допринасяме повече за личностовото израстване и при нас има, ако докато децата малките се учат да играят с фигури, с часовници, имат бюджет на времето, се научат да използват рационално времето, в кой момент да отделят повече време, повече внимание, повече мислене и в кой по-малко, кои неща, как да отделят същественото от несъщественото, защото океана в шахмата е изключително голям, можем всички да се издавим. Виждате, както колегата каза, 7 фигури, компютъра ми, докато стигне до 3-6, той века ще свърши. Няма да успее. И като успее, какво ще стане? Едно голямо нищо. Защото хората ще продължат да играят. Така как са продължили да се надплуват, да се надбягват, да се надскачат, да се надлитат и така нататък. Така и там. И нашите така усилия са насочени повече в образованието и възпитанието, и то не само на децата, а и на възрастните.
1: Да, това е, това е много правилно насоко. Имам една, един въпрос към вас, дали сте на същото мнение, защото вече в последните няколко години някакси шахът по-скоро отива към гейминга, към електронните игри, отколкото към спорта. На същото мнение сте, на същото мнение ли сте, защото аз си мисля, че поне от това, което наблюдавам, наистина се получава така. И дали това е нещо, което трябва да притеснява някои хора, защото според мен не е, защото ако трябва да намеря връзките между спорта и гейминг, някакси си мисля, че шахът наистина повече отива към тази графа. Поне аз така си мисля.
0: Както казват, има си влакове за всякакви пътници. Сега скоро завърши турската суперлига, която продължи, може би, две седмици поне. И там се играеше класически шах. Се оказа, че има предостатъчно хора, които са готови да играят бавно, да играят силно. Имаше топ състезатели. Нашата Нургил Салимова взе участие, повиши си рейтинга с над 20 точки, направи много силен турнир. Така че винаги ще си има и за класически шах така интерес, и както казахте, и за гейминг, което вече по-лека форма, която може човек, дето се казва, и в метрото да си пътува, да си играе на телефона, нали, по всяко време да си търси противници, защото сега чрез интернет не е проблем. Се прибереш в един час и да си намериш кой да играеш шах, не както когато ние бяхме деца. Да, трябва да имаш клуб, трябва да имаш съответно място, в което да се случва това нещо. Сега интернет позволява, това е един от малкото спортове, които наистина са спортове и могат да се практикуват по всяко време и от всяка точка, както вие казахте в началото.
1: Да, това може би е наистина плюсът, че и класическата игра може да бъде практикувана и да бъде наистина с всички така. Идва ми думата разделение, но не искам да я казвам. И феновете, които са харесали шаха от, да кажем, гейминг турнири или електронните спортове, и хората, които предпочитат класическия шах, да се наслаждават на играта, която всички обичаме. Мисля да завършим предаването с един така шахматен блиц, в който ще задам няколко въпроса и може би бързи отговори на тях. Може първо господин Стоичков, след това доктор Атанасов, ще задам въпросите и бърз отговор. Първият въпрос е лично мнение, тук се иска. Най-великият шахматист в историята. Аз мога да си кажа Магнус Карлсен веднага, защото съм от това поколение.
0: Не мога да кажа един. Значи всеки си е епоха. Велик в своята епоха си и Каспаров, и ако щете и Карпов, ако щете и Тал, ако щете и Ботвини, който не знам колко е шахматист, а по-скоро като учен си изживява.
1: Добре,
0: как? Трудно. Трудно е едно да има, защото това са несравними. Това е както във футбола, да сравняваме хора от различни поколения, играли по различно време.
1: Ами,
0: може да имаме симпатии, нали? Може да имам симпатии, но обективно не мога да дам едно име.
1: Аз си казвам, симпатиите ми и моето лично мнение е за Магнус Карлсен. Не е казано, че трябва да даваме точен отговор. Доктор Атанасов, ако вие имате конкретен ваш любим шахмат.

0: може да
1: Ме
0: поделите.
1: Симпатизирам на Каспаров.
0: Каспаров, добре. Мога да се насоча към следващия въпрос. Коя според вас е най-подценяваната фигура в играта?
2: Ми зависи кой играе. Така, едно дете примерно ще ви каже, че пешката е най-подценената фигура.
0: Добре. И аз може би на същото.
2: Друг ще каже, че царя може би е най-подценяваната фигура, защото е най-уязвимата. Но понякога може да бъде много полезен.
0: И в... Доктор Атанасов, имате ли нещо
1: аз
0: да добавите?
1: Аз също смятам, че царя е най-подценяваната фигура. Обаче ние изпуснахме тук в нашия разговор днеска да кажем за душата на шахматната партия.
0: Която е?
1: Ето и не знаете душата коя е. Пешката.
0: Пешката.
1: Аз мисля... И как тя като теория, изобщо и цяла концепция за начин на игра. Учебник има върху нея и той е създаден от френската социалистическа мисъл в лицето на Франсуа Филидор. Не забравихме, много теми имаше.
2: По време на френската революция излиза тази книга.
1: Пешката, да.
0: Аз за това мислих, че и двамата ще кажете пешката, но пък ме изненадате с отговорът за царят, което е много интересно. И добре, и мисля, последен въпрос, талант или труд?
2: И двете.
0: И двете.
1: Труд може би повече.
0: Труд повече.
1: Да.
0: Не, това ми харесва наистина. Като отговор, и според мен е труд, но и малка щипка така талант. Нямаме повече време, имам и още много въпроси, които искам да задам, но просто нямаме време, пришпорвани времето, както обичаме да казваме. Благодаря ви много, Симеон Стоичков и доктор Радислав Атанасов бяха с нас и си говорихме за шаха. Останалите в студиото бяхме редактор Светлана Вълкова, музикален редактор Михайла Колева и звукорежисьор Десислава Стефанова. Това беше Премълчаната история. С вас бяха Светослав Зеленски. Приятен ден и останете с програма в Истопотов.

Здравейте, вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове в състава на класическите оркестри, симфонични и камерни. В днешния епизод, подготвен за вас от звукорежисьорите Владимир Тренчев, Виктор Викторов и мен Мария Вълчанова, продължаваме представянето на струнните инструменти в състава на оркестъра с чувствителния и богат на тембри глас на виолончелото.

прочутият лебед из карнавал на животните от Ками Сен-Санс прозвуча в изпълнението на виолончелиста Йо-Йо Ма и Катрин Стот на пианото. Сравняват звука на виолончелото с този на човешкия глас. И това не е без основание, не само заради мекия и същевременно плътен тембър, но и заради големия си тонов диапазон, достигащ в височините дори до горния регистър на цигулката. Данните за появата на първите виолончели ни отвеждат към 60-те години на 17 век, а изследователите все още не са единни по въпроса дали челото възниква като разновидност на широко употребяваната тогава на коленна виола, виола да гамба, или се обособява като качествено нов инструмент. Дори в името му има своеобразен парадокс, тъй като съдържа в себе си едновременно наставката за увеличаване в италианският език «on» или «violone», буквално голяма виола, но заедно с това и умалителната «elo», най-вероятно за да подчертаят родството му въобще с трудните инструменти, т.е. басова цигулка. Не случайно днес много често вместо пълното наименование «violoncello» се употребява само «cello». Още един пример в това потвърждение на всичко казано е следващия музикален отказ.

Още един пример от френския репертуар за виолончело с елегия от Габриел Фуре чухме в изпълнението на Надеж Троша. Подобно на виолата и виолончелото не получава оркестрови сола почти до последната четвърт на 19 век, изпълнявайки в оркестъра преимуществено басовата функция, често пъти дублирана от контрабаса. Затова пък репертуара за соло виолончело е впечатляващ по количество още от време на барока, когато почти всички композитори от тази епоха създават

Прелюд и свита за соло чело номер 1 от Йохан Себастиан Бах чухме в майсторското изпълнение на Миша Майски. През времето на Виенската класика своя принос към литературата за виолончело дават и тримата най-велики представители на тази епоха. Йозеф Хайдн пише своите 2 концерта за виолончело по време на 30-годишната си служба в двора на аристократичната фамилия Естерхази, а Бетовен създава 5 сонати за виолончело и пиано. Има сведения, че през 1775 година и гениалният 19-годишен тогава Волфганг Амадеус Моцарт също композира концерт за виолончело, но за съжаление този опус не е достигнал до нас. Затова пък человите концерти на Йозеф Хайдн още от създаването си получават признание и популярност. Ето как звучи първият от тях.

в изпълнението на симфоничния оркестър на Франкфуртското радио под диригентството на Кристоф Ешенбах и солист Бруно Филип отзвуча първа част на концерт за виолончело номер 1 от Йозеф Хайдн. Романтизмът и последващият 20 век още повече обогатяват репертуара за соло виолончело, като вече започват да се появяват и оркестрови сола, като например в симфоничната поема «Дон Кихот» на Рихард Щраус. Някои от най-бележитите творци на романтизма ни завещават прекрасни и широко известни концерти за виолончело, като тези на Роберт Шуман, Ками Сен-Санс, Антонин Дворжак, Едуард Елгар. Разбира се, няма как да отминем и прочутите вариации рококо на руския композитор Пьотър или Чайковски, с чието финал завършва днешното ни издание в изпълнението на Анастасия Кубекина с симфоничния оркестър на Франкфуртското радио под диригентството на Аня Билмайер, с което Виктор Викторов, Владимир Тренчев и аз, Мария Вълчанова, ви желаем ведери усмихнат ден и ви каним да останете с националната програма «Христо Ботев».

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Култура, наука и образование. Пред микрофона е Александър Райчев. Работи се по нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съобщи вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание. Не се предвижда ограничаване на достъпа до социални мрежи на подрастващите, защото тази мярка е неефективна в борбата с агресията между тях, каза още министърът. Съвместно с Министерството на образованието МВР започва реализирането на кампанията «Насилието е безсилие». Според Демерджиев също така е време да се промени на Наказателния кодекс и предвидените в него наказания за малолетни и непълнолетни.
1: Защото има необходимост да се провери дали наказанията, които там се предвиждат, са адекватни за всичките прояви. Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: В 6 столични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи националната такава за борба с агресията сред младите хора, допълни още министърът на образованието Георги Вълчев. Целта е още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици.
2: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: В образователния процес семейството трябва да бъде съюзник на училището, каза още министър Вълчев и допълни, че в работата с младите хора ще се разработят и извънкласни дейности. На този етап не се обмисля въвеждането на часове по военна подготовка в училище, заяви ресорният министър Георги Вълчев. По думите му, ако има подобни идеи, те ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Помолен да коментира по какъв начин ще се разшири програмата «Изучаване и съхраняване на традициите на българската армия», министърът на образованието отговори.
2: Тя цели да има един обективен поглед върху историята, защото често изкривената представа за историята ражда фантазии, които не са в добра посока. Тоест, това е програма, която цели да укрепи усещането за идентичност в български ученик.
0: Каза министърът на образованието Георги Вълчев. В първите дни на септември се очаква да започнат дейностите по проекта за консервация и реставрация на паметника на свободата на връх Шипка, обяви директорът на Националния парк музей Чавдар Ангелов. Припомням, че правителството одобри финансиране през юли и отпусна на Министерството на културата сумата от над 3 милиона евро, които ще послужат за ремонт на външните фасади, стълбището и интериора. Подробностите от репортера Калина Колева.
3: Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Всички фугиращи смеси, които са положени между отделните блокове на фасадите, трябва да бъдат префугирани, за да се спре проникването на дъждовна вода. Стълбището, което отвежда към северния вход, както и вратите на косницата, ще бъдат изцяло реставрирани, обясни директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов.
4: Ще бъдат реставрирани двете врати, които са за северния и южния вход на монумента, а в интериорните пространства на паметника, вътрешността му, проектът предвижда да бъде възстановен оригиналният вид на монумента, а именно автентичният каменен градеж, който е изправил на каменни задария, но през годините по ред причини в изпълнението на различни проекти са полагани различни изолационни материали и мазилки, които следва да бъдат отстранени и да се отвори автентичният каменен градеж, който всъщност ще оформи интериора на паметника.
3: Очаква се ремонтът да продължи 1095 календарни дни, а постоянната експозиция, която се съхранява вътре в паметника, ще бъде прибрана във фондохранилището на музея. Емблематичният лъв, който стои пред монумента, ще остане на мястото си по време на реставрацията. Очаква се след ремонта да бъде представена и нова документална експозиция, която разказва за бойните действия в района през декември 1877 година. За новините, Калина Колева.
0: Церемония по даряването на първото копие на знамето на съзаклятниците от Трети врачански революционен окръг започва в този час в Регионалния исторически музей във Враца. Той е изработено по оригинала, който Стоян Заимов развява при тръгването към четата на Христо Ботев. Повече от репортера Велизара Сърчаджиева.
5: Знамето е ушито от две сестри от заможен род за подготвеното въстание във Враца, в навечерието на което обаче градът е блокиран от османски войски, дошли да предотвратят избухването на въстанието. Затова се

0: подготвените знамена, оръжия и боеприпаси да бъдат укрити или унищожени, разказа уредникът в Регионалния исторически музей Враца Нели Стоянова.
1: И тогава бащата на двете сестри настоява те да изгорят знамето. Но те лъжат, че всъщност са изгорили знамето, но го прибират. Когато влиза войската на генерал Леонов, Николай Степанович Леонов, който е освободителя на града, 1877 година, сестрите изваждат знамето и го показват и го развяват.
0: Отличителното при Трибагреника е, че вместо познатия девиз «Свобода или смърт», върху плата е извезана само думата «Свобода». Според Стоянова, едно от обясненията е, че за врачанските са заклятници свободата е била единствената цел. Възможно е обаче причината да е много по-практична, да не са достигнали материалът или времето. Тя добавя, че ако преди 150 години борбата е била за това България да е свободна и да я има, остава въпросът.
1: Колко в момента сме в състояние обществото да се бори за онзи вид свобода, ако се наложи.
0: За новините Велизара Сърчеджиева.
2: Градската игра Буден Пловдив разказва историите на 7 личности, свързани с града. Началната точка тази вечер е Дондуковата градина, а участието е безплатно. Това е последното издание в рамките на настоящия проект на екипа на Вътрешен глас, реализиран с подкрепата на Фондация Пловдив 2019, уточнява репортерът Деси Маркова.
3: Градската игра е приключенска дейност, решаване на загадки, изпълняване на няколко предизвикателства, разпръснати в познати уж на Пловдив места, покрай които се минава всеки ден, разказва един от създателите Емил Тотев.
4: Играта Буден Пловдив сама по себе си разказва историята на 7 личности, свързани с Пловдив, затова и загадките, които сме подготвили, са много пряко свързани с личностите, за които разказваме. Разказваме за едни от основоположниците на българската печатна индустрия, като Христо Геданов, разказваме и за много по-модерни личности, като например актрисата Цветана Манева.
3: Игрите са факт вече 4 години и равносметката е тази.
4: Само тази година в рамките на проекта ни с Общинска фондация Пловдив 2019 вече имаме повече от 25 отбора. Исторически са със сигурност над 100. Сега ни предстоят още 10 отбора да се впуснат в приключението.
3: Участват хора от всякакви възрасти.
4: От семейства с малки деца, които тъкмо започват училище, тъкмо започват да четат и с огромен интерес прочитат полезната информация, която сме събрали в играта за личностите, за които разказваме, до хора, които цял живот са живели в Пловдив, до голяма степен са съвременици на някои от личностите, за които разказваме.
3: Организаторите на градската игра в Пловдив подготвя подобни проекти и за София и Бургас. За новините Деси Маркова.
2: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Рада Стойкова, редактор, Михайла Колева, която избира музиката, и Никола Попов на тон режисьорския пулт. Отбелязваме днес Световния ден на фотографията, която вече е от масово, по-масово занимание, но като че ли страховете, че това ще намали значението и влиянието и или качеството и за сега не се оправдават. В поредица от разговори тук в нашето студио съм задавала простия въпрос, коя е добрата снимка, и отговорите общо взето се събират около това, тя да ни пренася отвъд конкретния образ, да я запомним, да ни проговори, и любимото ми, да няма нужда от обяснение. Та днес също поставяме в центъра на предаването тази тема, а летния сезон ни насочва към едно също така от най-приятните направления на фотографията, тази, която пътешества, която е начин на живот. Ще поговорим с създателите на сайта Фотокафе, които освен всичко друго са и основатели на виртуален музей на фотографията. Малко по-късно ще ви срещнем и с едно далечно пътешествие, превърнато в изложба. Започваме обаче първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Елена и Иван Маслагови, създатели на сайта Фотокафе и на виртуален музей на фотографията, са в нашето студио сега. Ще добавя малко биография. Иван Маслагов е професионален фотограф повече от 30 години. Завършил е Нью-Йоркският институт за фотография и след това операторство в Надфис. Елена Маслагова е учила графичен дизайн и тя е преминала през школата на Надфис. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите.
1: Не знам дали се честити деня на фотографията, но ако е така,
2: защо да си го честитим, да?
3: Защо не? Прекрасен повод да усмихнем и да честитим.
1: Защото за вас това е живота.
3: Абсолютно така.
1: Нали така се е абсолютно получило? Под заглавието на вашия сайт е от техниката до артистичното в компанията на Чаша Кафе. И замислих да почна така. Дълъг ли е пътя от техниката до артистичното? И кое сте открива първо, обикновено?
2: Много относително дали е дълъг пътя или е къс пътя, в зависимост какво искате да направите. Тоест, сега фотографията е изключително лесна. Не е като да речем преди 20 на години, когато снимаше на лента, когато трябваше да направим кадъра, да проявим филма и след това да изкопираме и да видим какво се е получило. Сега натискаме спусъка и виждаме резултата веднага, така че пътят от снимката до визията е бърз.
1: Да.
2: От снимката до арт.
1: Точно.
2: Вече пътя е... Да знам ли, по съвременните критерии може... Няма да ни стигне предаването да колко дълго време ще каже.
1: Защото всеки може един спусък да го натисне, обаче това арт ли е тогава?
2: Ами аз имам един много хубав израз. Аз мога да обезобразя човек само с един пръст. Те питате, ама вие да не сте картист, казвам, не, фотограф съм.
1: Така, така.
2: Така че, иначе по отношение на арта, нежната половинка на Фотокафе е човека, който повече се грижи за арта, доста по-начетена е, бих казал, и се интересува, защото ако ме питате мене за няколко известни фотографа, ако ме питате за няколко известни марки, ще ви кажа 10. Но тя може да ви каже 10 известни фотографи, че и повече.
1: Вие завеждате техниката,
2: аз съм техничара, а тя е артиста в семейството.
1: Да, четох някои много хубави текстове във вашия раздел познание на сайта ви. Той май под по-новите раздели.
3: От по-новите раздели е и това е една рубрика, която скоро започнахме заедно с сътрудничеството на Нов български университет и на Надфис, тъй като сайта ни е сертифициран. И това много ни радва, защото много малко са пространствата, така, виртуалните и онлайн пространствата в България, където преподаватели от висшите учебни заведения могат така да изразят, не да изразят толкова мнение, колкото заедно с тяхната работа да дадат съвети, да напишат статия, която да е полезна наистина за абсолютно всички.
1: Да,
3: дори
1: аз ви четох някои от нещата и точно това си мислех. Възможно ли е да израснеш като фотограф, без да натрупаш поне част от тази теория? Или да поразсъждаваш върху философията на това, което правиш? Просто да си практик. Хвати глава.
3: Не мисля, не.
1: Господин Масларов.
2: Не. Смисъл...
3: Човек трябва да се интересува от изкуство като цяло, не само... Нали, за мен е добрия артист, така ще обобщя, защото артист е всеки, който се занимава с всяко едно от изкуствата, които съществуват. И за да си добър в това, което правиш в сферата на изкуството, за мен трябва да гледаш много изкуство. Не само собственото, в което ти работиш и се занимаваш, но всякакво изкуство.
1: Да, то няма как само собственото, така никак няма да се научиш. Колко години вече поддържате Фотокафе и какво се промени във времето във вашето собствено виждане за целта на този сайт?
2: Ами Фотокафе официално стартира 2012 година, т.е. до година правим едни 15 години.
1: Да.
2: И общо взето той тръгна като един малко така странен проект, честно казано, понеже Елена си видях, че си прави сайт и аз в един момент казах, чакай, без толкова много статии съм писал за други хора, защо да не започна да пиша за нас стати. И Елена все пак като дизайнер направи един много хубав сайт. Спечелихме награда за сайта на годината 2013 година и оттам нещата лека по лека се завъртяха.
1: Каква цел си поставяте сега? Да популяризирате ли?

0: Или...
1: Не, тя фотографията е достатъчно популярна. Да. По-скоро това, което винаги сме си поставили за цел е, без да налагаме мнение, е да бъдем полезни на всеки, който в момента започва да се занимава с фотография. Уважението от колегите смятам, че го имаме. Поддържаме добри връзки с страхотни колеги, които през годините сме представили и в сайта, което за мен също е голямо богатство, защото ние не само даваме поле за изява на наши фотографи, но те имат възможност чрез нас също да споделят разни полезни неща, да споделят своята гледна точка, защото съгласете се, че фотографията е едно изкуство, което няма конкретна гледна точка.
0: Да.
1: Тук не можем да слагаме ограничения. Абсолютно.
0: Така е. Как се помага обаче на един млад човек, който сега иска да стане фотограф? Освен като прочете някои неща, да, какво друго ще му е нужно? И какво ще може да... Какво може да си избере на този пазар, тук българския, на това поле?

0: неща, да, какво друго ще му е нужно? И какво ще може да... Какво може да си избере на този пазар тук българския, на това поле? Има ли такива
1: не
0: опции?
1: Като, не като техника, като как да израсне като фотограф.
0: Да, и какво да работи, направо да си го кажа.
1: Какво съм правил аз самия, когато бях млад фотограф? Много снимане. Не щракане, а много снимане. Тоест, фотокамерата трябва да си е с вас, да правите снимка, да търсите, да гледате чужда фотография. Понякога в Нью-Йоркския институт по фотография, където учех, доста от снимките ми бяха задачи да изкопирам чужда снимка, която е с много добро осветление и така нататък. Тоест, да видя как се изгражда осветление, да разбера по някакъв начин. Тоест, за да гради човек фотография, хубаво е да снима много, хубаво е да чиракува.
0: Някъде? Фотографията... Има ли къде?
1: Ами, намира се къде да се чиракува, но фотографията се краде. Тя е занаят.
0: В хубавия смисъл, казвате.
1: Да, в хубавия смисъл се краде. Трябва да откраднете занаята.
0: Да.
1: Да ви научат. Дай Боже, нали, да сте асистент на някои от известните фотографии. Или да гледате много албуми с чужда фотография, изложби на класически произведения на изкуството също, но много снимане, не щракане. Просто снимане, гледане, правене, може би това е начина, по който се расте като фотография.
0: Нема ли поле за кариерно израстване някакво? Виждате ли такова в България?
1: Разбира се, че има поле за кариерно израстване.
0: Няма про такъв проблем.
1: Ами, сега по принцип с навлизането на дигиталната фотография, всеки
0: да не
1: стана професионален
0: интелект, да замести.
1: Изкуственият интелект може да ви обработи снимката, но не може да ви направи снимката. Поне за сега. Все някой трябва да я направи тази снимка.
0: Опасявате ли се от него?
1: А всички се опасяват от изкуствения интелект. Ще поживеем, ще видим.
2: Аз ще се изразя така. Нещо, което все още не може да притежава изкуствения интелект, е душата и спонтанността, която всеки артист притежава. Тук искам да посъветвам всички, които сега започват да се занимават. Снимайте първо за себе си. Не си поставяйте за самоцел хиляди лайкове или милиони последователи. Не защото не е приятно, но защото преди всичко изкуството се прави с душа и с сърце. И ако тя не ви доставя удоволствие, тя няма да се...
0: Да, от себе си.
2: Така, тя няма да се... Да. Няма да се получи, ако просто си поставите за самоцел, сега ще снимам, за да спечеля еди кой си конкурс. Не, вие в този ред на... Нали, в тази ситуация вие започвате да следвате едни критерии на едно жури или на другите хора, така че само и само да им се харесате, не винаги това е най-важното. Разбира се, не отричам, всеки му е приятно да го харесват. Да. Но това е част от пътя. Просто нека трябва да има един момент, в който вие сами да почувствате удоволствието от това, което правите. Аз имам много снимки, които не съм показвала на никой, но всяка една пази за себе си страхотни истории. Било от пътуване, било от съвсем някаква спонтанна случка.
0: Дали те говорят на вас.
2: Да, те говорят на мене. И това е било от част от моят път на израстване и на, така да кажа, влюбване в фотографията, защото аз не се влюбих в фотографията от раз. Това се случи постепенно. И според мен с много хора е така.
0: Не вадите ли така на хартия още нещо или вече няма
2: за
0: нужда?
2: За мен принта е много водещ.
0: Да.
2: Фотографията изглежда по друг начин, когато е
0: печатана на
2: хартия.
0: Аз също ги обичам. Не знам дали не съм просто от едно поколение, което изчезва.
1: Не, напротив. Ние не случайно има един израз на Павел Червенков. Мисля, че беше фотографа. Фотографията има нужда от тяло. Разпечатаната фотография е много по-различна от това, което гледате на монитора. Дори на хубав, на професионален монитор, с каквито работиме ние. Фотографта, когато се разпечата на хубав принтер и в един размер, да речем, 60 на 40 см, може и по-малък, разбира се, 60 на 40 е един хубав размер, изглежда различно.
0: Да.
1: Изглежда просто различно. Заради това фотографията има нужда от тяло. Тоест, тя се гледа напечатана. Това е истинската фотография, когато се гледа.
0: Да, четох, че вашия интерес към фотографията започва именно с техниката, обаче, с различни апарати през различни години. Вашия с Мена 6, а пък вашия с една сапонерка Пентакс от Славейков. Каква е тази история?
2: Моята история
0: за
2: беше,
0: началото
2: беше доста отдавна, няма да казвам колко години, не са много, но не са и малко.
0: Казахме фирмата, не са чак толкова, не. Много помня тази фирма.
2: Не, говоря за

0: годините, в които аз снимам, да. Мисля, че щях да пътувам на екскурзия с братовчет ми и ми трябваше просто някакъв фотоапарат, просто за да направя снимки за спомен. И това мисля, че беше първия път, когато се сблъсках с фотографска техника изобщо. И всъщност така тръгнах. Аз мисля, че много хора тръгват да снимат точно по този начин, тръгвайки от някакво пътешествие, защото всеки обича да пътува.
1: Да.
0: И всеки иска да има хубав спомен, не само запечатан в съзнанието на това, което сме видяли, но и винаги е много приятно, когато после отвориш албума. Сега вече не на албум.
1: Имаме иллюзията.
0: Да, иллюзията, да.
1: Ме запазили?
0: Точно така.
1: Нещо.
0: И оттам тръгна всичко и започнах да чета, да ходя на курсове, да се интересувам. Така се запалих. И всъщност така и се запознах с него.
1: Чрез фотография.
0: На една изложба негова от пак от едно пътешествие.
1: Да, а смена 6?
2: Смяна 6, в интерес на истина, това се случи 80-те години. Няма да конкретизирам кои 80-те години, но да речем някъде може би 85-та, 6-та година на лозето на дядо ми. Баща ми го беше заредил с един черно-бял филм.
1: Да, нямаше май да
2: го тогава. Да. И общо взето той настройваше нещата, аз само...
1: Тряхахте.
2: Добре, нека да кажем, не обичам тази дума, но штраках. После в банята в къщи си имахме лаборатория, като всяко едно социалистическо любителско семейство. И тогава видях магията, истинската магия на фотографията. Аз това съм казвал, че когато от един бял лист видите как се появява изображение, дори в момента настръхвам.
1: Магия.
2: Магията, това е магията. Да видиш от белия лист как се появява изображението на една мъждалива червеникава, тогава беше светлина, защото по принцип и на червена светлина не обичам да работя, но това са подробности. И просто аз от тогава изпитах неистовото желание да се занимавам с фотография. Няма да разправям първия си филм как се случи, защото това беше трагедията, беше много голяма там, но така или иначе...
1: Но началото се помни.
2: Да, началото се помни. Тогава се бях нагълтал със страшно много литература и реших, че ще проявявам за първи път. Страшно стана. Нещо.
1: Ще ви прекъсна сега за музика и ще продължим. Ще говорим за вашия интерес към travel фотографията и за музея.

0: Продължаваме да говорим в студиото на какво се случва с Иван и Елена Масларови. Говорим си за фотография, за тяхното фотокафе и за сега започваме и разговора за тяхната страст, която е травал фотографията с така акцент върху архитектурата, което си е обособен жанр в травал фотографията. Така ли, Елена?
1: Може направо си е обособен жанр, къде е артистичен, къде може и да се работи по поръчка, по задание на клиенти. Аз лично съм се насочила повече в артистичната страна на архитектурната фотография. Мисля, че това е нещо, което остана от моя чичо. Аз в паузата си говорихме, че всъщност любовта ми към фотографията е още от дете. Мислех си, че ще стана архитект, но така, в живота се случват различни неща, всеки поема в различни посоки и радвам се, че все пак архитектурата остана като мое занимание, макар и в фотографията. Но за мен е ужасно голямо предизвикателство. Защо я обичам? Защото аз не гледам на архитектурата като на обект на снимане, а за мен тя е едно огромно изкуство. И да успееш да покажеш красотата на едно изкуство чрез изразните средства на друго изкуство е наистина много голямо предизвикателство. Ти трябва да изучаваш много добре своя модел.
0: Да. Как се избягва обаче ефекта на пощенската картичка? Трябва ли да се избягва?
1: Аз не държа да се избягва. Понякога тя става, да, много тривиална, много банална, познато е, но по пътя, докато се учи, човек не може да избегне пощенските картички. Ти задължително минаваш през
0: пощенска картичка, дори като, за да стигнеш някъде.
1: Да, дори да го възприемате като упражнение.
0: По-скоро като клише. Точно така.
1: Да, има клишета, но понякога клишетата са... Мене не ме дразнят винаги клишетата. Защото те има моменти, в които са много хубави и красиви. Но самата архитектура, колкото повече започваше да ми харесва, колкото повече започвах да чета за нея, да я изучавам като изкуство отделно, толкова повече започвах да променям своето усещане и начина, по който гледам на сградите. Дори в момента, разхождайки се в София, аз преоткривам този мой град.
0: Има в София. Да, аз имам много така, често, в момента даже си представяме
1: ние сме места свикнали, в София. Да, ние сме свикнали... Просто живееме тук и не сме свикнали да гледаме на околността като... Мисля, приемаме като някаква даденост.
0: И то трябва око, да.
1: Мисля, че фотографията ме научи да гледам
0: по различен
1: начин.
0: За да се открие.
1: Да.
0: А иначе къде снимате извън София?
2: Ако говорим за България, Пловдив е едно мое любимо тестово поле. Стария град на Пловдив, разбира се. Там доста често, когато имам широкоъгълен обектив, обичам да ходя в Пловдив. Имам си едни специфични места, които дори пловдивчани не са сещали, че ги има.
0: Ама всеки път си ги снимате.
2: Всеки път си ги снимам и в ревюта на сайта може да се види кое е това емблематично място. Това е една специфична стрелка, която се получава от едни покриви. И дори за пловдивчани, които за първи път са го видяли, са казали, аз стига бе това нещо, къде се намира. И аз затова имам такъв израз, че фотографията не е само на нивото на очите.
0: Да.
2: Защото хората ние гледаме хоризонтално. Какъвто е хоризонта. Докато в много случаи главата ми или е нагоре, или е надолу. За Пловдив не е желателно да е много нагоре, защото Соня Паваш там може да се изпочупи глезените, но за разлика от Елена, аз пък малко по-абстрактно снимам, използвайки обективи. В момента най-голямата ми страст е с рибешко око, което създава илюзията на топка за оха.
0: И е като топка... Вие обичате играта с техниката.
2: Обичам играта с техниката много. И ето във Виена имам една цяла серия, съм направил. Надявам се до година да направим изложба с снимки, които са изцяло с фишай и наистина света е по много различен начин се вижда, много, много нетрадиционно.
0: Да. Има ли значение за този тип фотография самата архитектурна стойност на сградата или напротив, във всяка сграда понякога погледната през някакъв ъгъл може да се види нещо красиво?
1: Светлината е това, което ще кажа.
0: Светлината е важно.

0: човек трябва да се научи да гледа светлината, защото няколко минути разлика могат да променят кадъра драстично. И в първи момент, ако нещо не си видял, но виждайки как се движи светлината, да си кажеш, да, окей, това си заслужава да го изчакам, защото тук ще се получи нещо интересно. Така че дори в... аз обичам много минимализъм. Последно време се опитвам доста така да се пречупвам и да търся също по-абстрактни неща в детайли от сградите, които на пръв поглед някой ще каже какъв е този ъгъл, какво има. Не, ами не. Осветен по определен начин той може да създаде най-много интересна графична абстракция, която да. Е много красиво. Така че в всяка една сграда да. Може, да.
1: Да, но през светлината. Аз също като Иван гледам понякога нагоре в София и понякога се изненадвам, виждам скулптури по сградите, виждам фигури, които, разбира се, са били там, аз не съм ги забелязала толкова години и така нататък.
0: Така е, понякога
1: градовете достатъчно... Градовете крият изненади.
0: Но понякога е просто достатъчно си на човек леко да вдигне глава и да... Ще видя един друг свят.
1: Ако има и фотоапарат, още по-добре. Създатели сте и на виртуален музей на фотографията. Между другото, имаше през годините идеи за физически такъв. Те не се осъществиха. Смятате ли, че това е липса за града ни? За София изобщо?
2: Добре, може би малко уточнение трябва да направят. Да, то е виртуален музей за фотограф, но по-скоро за фотокамери.
1: Да, за техника.
2: Да, за техника, да. Т.е. не е сборен за фотография, за всякакви неща, да. Ми по-скоро за фотокамери, за някои аксесуари, т.е. фотокамерите са или цифрови, или лентови, и аксесуари като светломери и някои по-специфични светкавици, да речеме.
1: Да, да, не е за художествената страна.
2: Не,
1: да,
2: не е с тази цел. А виртуален е за момента, наближаваме към 1000 експоната вече и бих казал, че 99% от експонатите съм ги датирал правилно. Доста енергия отнема да се датира, да се напише историята, особено за някои по-стари лентови фотокамери съм търсил със седмици информация, защото ние си мислиме, че...
1: И къде намирате после?
2: Ами в интернет. Да. Другото е, което инвестирахме в един доста скъп алманах фотографски, който има 64 000 камери горе-долу, с които би трябвало да са правилни датирани. А дали ще стане физически? Надявам се към края на годината, като вече имаме 1000 експоната, да потърсим меценати или...
1: Та може едната част да е ваша, пък другата да е с художество на може, фотография.
2: Но за София мисля, че ще е добра идея да имат такъв музей. Още повече, че той ще дойде с готова история, експозиция. Просто трябва зала и витрина. Да. Информацията има всичко на QR-кодове. Всеки човек с телефона, ние понеже сме свързани вече с телефоните си, през QR-код да веднага излиза информацията за камерата, като абсолютно модерен модел може да стане. Просто една ръка някой трябва да подаде, защото, честно казано, не съм сигурен, че българина би дала и така 5 евро за билет да разгледа. Вие бихте дали.
1: Ето имате един.
0: Първият
2: така, че...
1: Кой е най-стария фотоапарат?
2: Най-стария фотоапарат, мисля, че е един кодък от...
0: 1910, ако не се лъжа, кодък Фолден Брауни.
2: Да, т.е. гава е много интересен, с червен кожен мях. Но пък имаме и много стари цифрови апарати, които са от края на миналия век и те се водят стари, т.е. от 95-6 година.
1: Боже, което... това ли вече се води старо?
2: И това вече се води старо.
1: В пределите на техниката, да.
2: Води се за цифровите камери, ами те реално беше... започват от 96-та година по-сериозните фотоапарати. Преди това са...
0: Аз мисля, че ще е интересно да споменем, че и ние сме дали нещо, като България конкретно имам предвид, сме дали нещо.
1: Имате български фотоапарат?
0: Има, да, той може да разкаже повече, той ги знае по-добре, но има.
2: Лентов, т.е. филмов фотоапарат, това е Edelweiss и е с много хубавото име Edelweiss, даже има два модела. Бакелитов от 50-те години на миналия век, с широка лента работи 6 на 6 или 6 на 4,5. И другия цифров български фотоапарат, който се казва фотоклип. Предполагам, че си го спомняте фотоклип. Ами това беше едно мултифункционално устройство. То беше MP3 плеер, рекордер, фотоапарат, фотокамера и още нещо, дето винаги забравям. Какво е, но е 5 в 1.
1: Това направо робот.
2: Да, направо е страхотно. В няколко дизайна го има български индустриален дизайнер му е правил.

0: забравих му как. На страницата на фотокафе съм ги описал, така че наистина сме дали нещо на света с две фотокамери. Лентова и цифрова.
1: Пробвате ли някой от тях да ли снимате или не си играете вече
0: с този, който е с... Някой от тях ги пробвам наистина от чист гъдъл. А повечето, за съжаление, за музея ги взимам развалени, защото са ефтини. Действащите фотоапарати са скъпи, а в момента е модерно да се снима на лента. Много е хубаво.
1: Връщаме се в аналоговото ли?
0: Ами аз не обичам да казвам аналогово, казвам филмова или лентова фотография, защото аналогово на какво аналог?
1: Да, т.е. има това завръщане, както се върнаха в плочите виниловите, сега има и фотографията.
2: И това се усеща и в модерните камери в момента, съвременните безогледални камери. Много от големите марки изкараха безогледални камери с ретро визия като дизайн.
1: Интересно и тази тенденция.
2: Така че...
1: Да, не бива да казваме, че нещо е приключило, защото явно, че всичко се връща по някаква форма. Да, модата се върти, нашето развитие също. Аз много ви благодаря, че гостувахте точно днес в нашето студио и се надявам наистина от виртуален музея да стане реален и да го посещаваме.
0: Надяваме се, да. Просто приемаме протегнати ръце.
1: Благодаря ви. Елена и Иван Масларови, гости на Какво се случва днес?

0: Моята история, моята тема.
1: Светлината можем да я чуем е името на фотографската изложба на Ивайло Нягалов, която ще може да се види от 20 август, т.е. от утре в музея на фотографията в Казанлък. Едно от най-магичните природни явления попада в нейния фокус. Това е северното сияние. Ще говорим с Ивайло Нягалов сега. Той, доколкото разбрах, току-що се завръща от друго пътешествие и дори успяваме да го намерим на летището. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Колко различни цвята има северното сияние, господин Нягалов? Възможно ли е да се предаде и улови всичко?
2: Дори фотоапарата си мисля, че не може да улови всичко. Доста са цветовете. Основните са зелен, червени, син, лилав. И от време на време става почти безцветно. Така че бих казал, трудно е да се определи. В България, когато съм го успял да го снимам няколко пъти, почти винаги е червено, защото това е когато заряда от слънцето дойде на определена височина.
1: А тези снимки къде ги направихте?
2: И в България, и в Скандинавието повече, най-много в Норвегия и Исландия.
1: Там най-добре се вижда и
2: Най-добре се вижда, да.
1: Цитирате в представянето коренните жители там, които го наричат именно така, светлината, която може да се чуе. Всъщност това метафора ли е или има извуци, които съпровождат сиянието?
2: Изобщо не е метафора. Преживявам го редовно, тъй като от 2016 година, когато за първи път започнах да ходя в тази посока на Европа, почти всяка година ходя и все повече и повече успявам като тях да усвоя, може би и да обработя тези звуци, които идват към мен.
1: Те на какво напомнят?
2: На бучене, на тътен. На тътен, може би, най-точната дума.
1: Много мощно звучи, да.
2: Да, много все едно, както ние в България слушаме бурята отдалече.
1: Да.
2: Когато е много-много далече. И това е долу-горе така, но просто е скрито, като не виждаме нищо друго, освен светлините, които танцуват.
1: Да.
2: Които се местят и изменят изобщо картината на всяка секунда.
1: Вие защо се захванахте със северното сияние? Как стигнахте до идеята да ходите да го снимате?
2: Някога бях за първи път така, бях в Исландия и стигнах до там, че не ми даваше сън, колкото и да бях изморен, бях във връзка с работа, колкото и да бях изморен от работа, така или иначе през нощта излизах и прекарвах цялата нощ навън.
1: Толкова бяхте впечатлен?
2: Да. До днес е същото, не се променя нищо.
1: Местните хора свикват ли със северното сияние? Как го възприемат?
2: Точно това, което пише, точно така го предава. Няма хора, които да са навън с бутилки шампанско, няма хора, които да са с автомобили с силна музика и да има някой. Той просто пази тишина и гледа.
1: Те го слушат.
2: Може би е по-правилното казано. Те го слушат, защото в много от дворовите им те се правят както са така нашите подобия на, не знам как се нарича, на парник, но за тях.

0: да си там с чая, стои и си гледа сиянието от двора.
1: Да, начин на живот.
0: Така. Начин на живот, абсолютно.
1: Свързаност с големите природни явления. Къде в България може да се види то най-добре?
0: Еми, има апликации за това, следя редовно слънчевите изригвания, в коя посока са силата, за да стигне до България, което е доста рядко, тъй като в момента и слънцето започва дейността му да отслабва, така че близките 10 години ще е трудно, но е възможно. Просто трябва да се следи. Когато надмине на по скалата на седмичка, значи евентуално може и да стигне до България.
1: Може и да стигне до България.
0: Да.
1: Колко фотографии показвате?
0: 42.
1: И всичките са на северното сияние?
0: Всичките са на северното сияние и повярвайте ми, това е може би една десета от това, което исках наистина да покажа.
1: Голяма палитра.
0: Абсолютно. Всяка една снимка си има своя запечатък, своята сила, своята тайна.
1: А то се променя, вероятно.
0: Променя се изключително бързо и като цветове, и като картина, и като фигура, ако ще, защото доста от снимките така съм им дала имена, точно свързани с фигурата на това, което е изрисувала природата за тази секунда.
1: Самият вие сте се върнали преди няколко години от чужбина, отново тук, и вече сте част от... да кажем, фотографското общество на Казанлък. Има ли подходяща среда за фотография тук? Как преценявате?
0: Изключително съм доволен, щастлив и изпитвам благодарност към всичките тези хора. Като започнем от екипа на музея на фотографията,
1: да,
0: до колегите ми, до приятелите ми, до, ако щете, и до тези, които посещават изложбите, защото ми прави впечатление, че има хора, които никога не съм ги виждал с камера или с просто така да снимат, но почти на всяка изложба са там. Все пак имат много правилен подход музея да подхожда към хората, да привлече хора повече и повече, защото наистина човек винаги има, няма значение на каква тема е, има какво да види.
1: Предишната ви изложба там беше посветена на силата на водата. Привличат ви тези стихии?
0: Точно преди 3 дена имаше страхотна буря, тъй като камерите вече са достатъчно скъпи и не ми се отново инвестира пари в нова и нова. Да, солената вода унищожава камерата веднага и гледах този път отдалеч.
1: Това може би е трудно за фотографа, да. Просто да гледа с очи.
0: Трудно е, повярвайте.
1: Много ви благодаря. Над 40 фотографии на северното сияние в най-различни негови етапи и разновидности можете да видите от утре в музея на фотографията в Казанлък. Светлината можем да я чуем. Ние пък чухме автора Ивайло Нягалов.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Вече време да ви кажем до чуване от нашия екип. Приятна вечер. Рада Стойкова, Михайла Колева, Никола Попов и аз, Мариана Ганчева, работихме за вас през последните 60 минути.

0: Българско национално радио.
1: часа. На 19 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използване от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Подробностите по тази тема след малко и още в бюлетина. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеновградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психология.

0: въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Останете с нас. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. По последни данни пожарът все още не е локализиран и е на обща площ около 8000 декара, от които 1400 смесена гора. В подкрепа на пожарникарите и горските служители на терен след обед се включи военен хеликоптер Кугър, който облита района и разпръсква вода. Сега с повече информация включваме пряко нашия кореспондент Иван Тонова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Втори ден продължава гасенето на пожара между белослатинските села Тлачене и Габаре. Овладяването на огъня е затруднено от силния вятър, който често сменя посоката си. Първоначално вчера огънят е бил в сухи треви с площ около 100 декара, но бързо се е пренесъл в съседни горски масиви. В най-критичния момент в пламъци са били още около 8000 декара гори и ливади. Това е наложило след обед в гасенето да се включи и военен хеликоптер Кугър, който е излетял от авиобаза Крумово. Той подпомага екипите на терен. В тях участват 30 пожарникари и 10 горски служители, които работят с ръчни средства, шлангове, прескачки и топалки. Включили са се и доброволци. С булдозер се правят просити. Главен инспектор Денислав Митов от Врачанската пожарна съобщи преди броени минути, че периметърът на пожара е ограничен в горските масиви и сега там са насочени усилията на огнеборците. Междувременно станаха ясни щетите от пожар във вилната зона на Мездра вчера. Той е заседнал 500 декара сухи треви, лозови насъждения и градини. Изгорели са 20 постройки, които се ползват сезонно. Унищожени са и 5 пчелни кошера. Пожарникарите успяха да предотвратят разпространението на огъня към града и намиращите се в съседство гробищен парк и автоморга. Започнало е досъдебно производство за установяване на причините за пожара. От Врачанската пожарна посочиха, че само вчера на територията на областта са възникнали общо 16 пожара в сухи треви, отпадъци, 5 от които са с материални щети, и призоваха за изключително внимание при боравенето с огън на открито. От Враца Иван Тонова.
0: Продължава и гасенето на пожара, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново, където горят сухи треви и храсти. Очаква се в рамките на това денонощие огънят да бъде напълно потушен. Това коментираха началниците на противопожарните екипи от Пловдив и съседни общини, които няколко часа се бориха с пламъците. Още информация от Севдалин Палузов от Радио Пловдив.
2: Стихията лумна в местността за тапто сервис на таксиметрова фирма до Козановско шосе. Няма и е нямало опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Пламнали са сухи треви и ниска растителност. Въпреки силни вятър и трудния терен на местността, пожарникарите успяха да пресекат огнената стихия преди да се превърне в непреодолима заплаха, разказа Божил Тодоров, началник сектор на пожарогасителните и спасителни дейности.
3: Към момента от трети посоки е локализиран. В момента действаме към четвъртата посока, но и до 5 минути ще бъде локализиран пожара. Да, до 1 час трябва да е приключен. Най-много.
2: Но предполагам, че останете дежурни групи и екипи.
3: Разбира се, да. Поне 2 екипа ще има дежурни.
2: Някаква опасност имаш ли изобщо през цялото време?
3: Не, за момента не. И преди това не е имало опасност, нито за Асеновград, нали, бяхме поставили превантивно дежурни екипи долу в индустриалната зона, но не, нямаше опасност.
2: Огънят бе тръгнал далече от пътя в посока язовир 40-те извора, но движението по околовръстното шосе на Асеновград не бе затварено. Спасени са и площите на новия гробищен парк, съобщи по-рано кметът на Асеновград Христо Грудев.
4: Поддържаме връзка с РИОСВ, имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха в индипрахови частици, но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията.
2: Дежурни групи на пожарната остават на мястото през цялата нощ. За новините, Севдалин Павлозов.
0: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това заяви премиерът Румен Радев на заседанието на правителството. Тази година пожарите, причинени умишлено и заради небрежност, са много по-малко, това изтъкна министър-председателят. Подробностите от нашия репортер Мария Костова.

0: Южна Европа е в пламъци, но всякъде около нас гори, а пожарите се разрастват, каза премиерът Румен Радев. Той подчерта, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България няма опустошителни пожари.
1: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: От разговорите му с директора на Генерална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е станало ясно, че през тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите на Радев, това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Румен Радев поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация на силите и средствата.
1: За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвежената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности.
0: Министър-председателят изрази увереност, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
3: Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
2: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава нашия кореспондент от Лондон Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
2: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите му е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. А преди минути военният министър на България Димитър Стоянов заяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на страната, включително за обектите на територията на България, в които са разположени американски военнослужащи. Не се води от статии във вестници, а от документите, които получаваме от нашите служби, подчерта Стоянов. По думите му, в получен вчера документ от военното разузнаване ясно е посочено, че няма пряка заплаха за националната сигурност, както и за американските обекти у нас. Министърът коментира публикацията на британския вестник Times, свързана с възможни заплахи срещу американски военни обекти в България.
5: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Не само от страна на НАТО има отговор, моя колега от Италия, министър на отбраната, също е отговорил, че общо взето не би посъветвал

0: Financial Times, да излезе с такива заявления. Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които сяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби, ежедневно при това. Следим положението и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази статия, така че промяна в средата за сигурност няма.
1: Според министъра на отбраната, България потърсила допълнителна информация и от партньорските служби. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия. Каза още министърът Стоянов уточни, че ролята на България е свързан с осигуряването на логистични операции, което определи като ангажимент на страната като съюзник и част от отношенията и с Съединените щати. На фона на продължаващата размяна на удари, Русия и Украина си разманиха военнопленници. Новият министър на отбраната на Украина, Евген Хмара, встъпи в длъжност, а отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящи бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
3: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
4: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
2: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
5: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
2: На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили и товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан.

0: дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Руският президент Владимир Путин омаловажи последствията от украинските удари по индустриални обекти.
1: Терористически атаки на обекта.
2: Тези атаки нямат и няма как да имат критични последствия. Да, нанасят вреди, това е очевидно и ние го знаем.
0: Путин нареди на правителството да се включи в бързото възстановяване на поразените обекти. За новините, Лилия Димитрова.
3: Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министра на здравеопазването и ще осигури и постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че предстои създаването на този въпросен координационен съвет.
4: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
3: От правителствената преслужба посочва, че съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения при на едно място, предотвратявайки административни забавения при реализацията на обекта. Правителството разработва нов проект закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на децата до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
5: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
6: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
5: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
7: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
5: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
3: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чувал, оставен в ферма в квартал Точиларци. Като заподозрян е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни. 63-годишният мъж е направил самопризнание за извършеното престъпление. Това съобщиха на брифинг от полицията и прокуратурата. Още информация от нашия кореспондент Кремена Данева.
8: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
9: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото. По данни от наблюдаващия прокурор предстои изготвянето и внасяне на искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
8: За изчезването на младия мъж, който има множество криминални прояви, бил е и осъждан, е подал сигнал баща му. След това започва и издирването му. При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа. Посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Запитан дали са извършвани проверки в село Найденгерово, откъдето е младия мъж, за това, че е тормозил възрастни хора и е извършвал кражби, той отговори.
10: Да, има регистриране няколко на брой разследвания в тази връзка.
8: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е откраднал касовия апарат в магазина, информира Калина Енчева от БНР Бургас.

0: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
1: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерасват в физическа агресия.
0: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
2: В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства. Двамата си изпращали медикаментите през куриерска фирма, като са ги обявявали за хранителни добавки. Заместник началникът на столичното 6-то районно управление Асен Ушатов обясни.
3: В куриерската фирма отива и киво разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така речените фирма Бушони. И изобщо те не фигурират по никакъв начин в разпространението.
2: И още един криминален случай. При проверка митнически служители на граничен пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Още информация от нашия кореспондент Живка Тодорова.
4: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Инспекцията по околната среда и водите във Велико Търново наложи 3 глоби за замърсяване на въздуха на завода за преработка на дървесина на Кроношпан, България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Новите наказателни постановления на завода за тървопреработка са общо за 76 694 евро за изпускане на опасни за здравето вещества във въздуха. Същевременно еколозите са направили 3 проверки в околностите на завода по сигнали на граждани. Дружеството е представило справки, от които е видно, че няма аварийни ситуации и превишения на изпусканите замърсители. Експертиза за посоката на вятъра е съборила в съда санкция от 20 000 лева, наложена на Кроношпан България от екологичната инспекция. Посоката на вятъра е била обратна на тази, от която са подадени сигналите за задушливи миризми. През юли отново продължават масовите сигнали на граждани за шум и замърсяване на въздуха от завода на Кроношпан и от завода за рециклиране на пластмасови опаковки на Мегапорт. Проверките на еколозите в Велико Търново не са установили нарушения. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
6: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
2: Също така министър Абровски обяви, че до края на годината ще бъде създадена лаборатория, която да гарантира, че българското розово масло е истинско. За целта държавата отпуска половин милион евро.

0: Министър Абровски обяви, че до края на годината ще бъде създадена лаборатория, която да гарантира, че българското розово масло е истинско. За целта държавата отпуска 500 000 000 евро.
1: До този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което е създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български.
0: Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА пристигнаха на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Червените гостуват утре вечер на гръцкия Офи в първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа, който ще предаваме по програма Хоризонт. Защитникът Андрей Йорданов обобщи настроението в отбора.
3: Отиваме за победа. Като си отстрани от два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
4: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше такава в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
3: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.

0: И още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чечао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Георги Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0-3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16, нашите бяха победени от хърватките с 96-60 точки.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна и Бургас, до 35 в Пазарчик и Сандански и от 12 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса при относителна влажност на въздуха 32% и атмосферно налягане 946 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В петък ще е предимно слънчево, около и след обяд горещо. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и юго-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса и отново по-ниски по крайбрежието на морето. И в събота ще е предимно слънчево, над планините след обяд с незначителна купеста облачност. Вятъра ще се ориентира от юго-изток. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойния и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 19 август. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети и цистерни, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеноградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства.

0: а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Георги Марков и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте в предаването за фолклорна музика и уралт от цял свят. На пулта е Росен Григоров, аз съм Пламен Георгиев. Днес ще сме с интересен запис, изпратени преди броени месеци от Еврорадио. Става дума за колорит

участието на това финландско дуо там. Програмата на двамата талантливи виртуозни скандинавци включва предимно авторски инструментали в фолклорен дух. По-късно в музикален атлас, повече за мисията на състава, поне така както я виждат музикантите, а сега към първите няколко заглавия, изпълнени от тях на сцената в Радолщад. Шоколадова рибка, изцелението, огнено кръщение, вдовицата на Касин, Джени Рахикайнен, където слушаме по-скоро типичен американски блуграс, при това майсторски и свирен, с радост, и Спрингарна, малък остров, разположен срещу централна Финландия. Да ги чуем.

0: Това лято Елана кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Музикален атлас.
5: В музикален атлас днес сме с авторски скандинавски фолклор от Република Финландия, а записът от лятната музикална фолклорна столица на Еврорадио, градчето Рудолщад в провинция Тюрингия, Германия. Ето и няколко думи за Луо Мудоло. Това са Оли Сипола и Сакари Келпи, съответно цигулка и китара, заедно на сцената от 6 години, 2020. Двамата считат себе си за пророци на северния скандинавски инструментален постфолк. Едновременно залагат на традицията и, както чухме преди една композиция време, също така излизат често от местното северно, за да стигнат, например, до майсторски версии на блуграс и кантри. При все това бих казал доста стилни и не стигат до така нареченият World Gyvech, правен понякога без вкус, въпреки уж вкусната на пръв поглед асоциация. Композиторът от двамата е китаристът Сакари Келпи, а образец за стил е още дебютният албум Аскола, издаден преди 5 години, през 2021. През 2023 и 2024 формацията е удостоена с званието представителен артист, в случая група, последователно от норвежкия фестивал Folk Alarm и финландския Kaustinen Folk Music Festival. Сега към следващите им няколко заглавия от Рудолщад. Прилив, Ново е, Йотон Йо, Адското езеро, Флодежки цигулков ритъм и доста интересно заглавие бих добавил, скорошен общ помен за всички нас. Любов по време на коронавируса.

Thank you.

по програма Христо Ботев, чудесните виртуозни фолк-инструменталисти Луо Мудуо или органичното дуо от Финландия. И наистина органично вплетени цигулка и китара в едно, в лицето и в ръцете най-вече на Оли Сипола и Сакари Келпи, който е композитор на повечето красиви по-скандинавски и не само инструментални мелодии в тяхното съвместно творчество, с което са зарадвали на 5 юли миналата година взискателната публика в немския град Рудолщад. Сцената, припомням ви, на традиционния международен фолклорен фестивал на Еврорадио, престижен форум на европейските фолк и уорлд музиканти. Благодарности на Еврорадио и на колегите от радиомена на Българското национално радио за предоставения ни запис. До края на музикален атлас, предаването за музика на народите и уорлд по програма

Христо Ботев. Оставаме с последната композиция от концерта на Луо Мудуло, превключвател, след което ще превключим на избрани северни мелодии дело на други изпълнители. С пожелания за хубава седмица до следващата сряда с вас се разделят звукорежисьорът Росен Григоров и водещият Пламен Георгиев. До чуване!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Михаил Михайлов на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо посвещаваме на трима автори, представители на съвременната европейска композиторска школа. Ето какво да очаквате! Отбелязваме годишнината на италианския постмодернист Лука Франческони. Допълваме предаването с творби на преподавателите на Франческони, авангардистите Карл Хайнц Штокхаузен и Лучано Берио. Останете с нас!

курс на Карл Хайнц Штокхаузен, бащата на електронната музика. След него голямо влияние в творчеството на Франческони оставя друг колос на музикалния авангард – Лучано Берио. 3 години Франческони е негов асистент и се учи от големия композитор на терен. Работи съвместно по партитурите на Берио, а в продукциите на творбите му изпълнява ролята на акомпаниращ пианист и втори диригент. Лука Франческони е автор на над 150 произведения. Сред тях опери, симфонични творби, вокална и инструментална музика, произведения за инструменти и лайф електроника, музика за филми, театър и радио. Блусът и джазът, антропологичните проучвания на културните традиции на Източна Европа, Азия и по-особено на Африка, са друго вдъхновение за композитора в изследване на различни концепции за време, ритъм и полифонична организация на възприятието. Заради разнородните си интереси, Франческони сякаш няма един отличителен стил. За него писането на музика е много по-универсална и всеобхватна дисциплина. Композиторът е носител на наградите Гаудеамус, Ернст фон Сименс, Гран При Дю Диск и награда на Кралското филхармонично общество в Лондон. Да Капо от начало за 9 изпълнители е една от ранните камерни творби на Лука Франческони. В прехода към зрял авангарден стил откриваме силното влияние на неговия ментор Лучано Берио. Произведението сякаш се излива на един дъх като широка звукова вълна, достигаща брега. Композиторът Колин Рош описва архитектурата на творбата във формата на голяма арка, а трансформациите на материала протичат с величествен замах, който напомня на определени живописни техники, най-вече на тези от акционната живопис. Произведението възниква от точка на концентрация, от която се излъчва цялата енергия, пулсация и ритъм. В началото кларинетът носи този дух, скоро го поемат последователно флейтата, вибрафонът, цигулката, а след това и целият инструментален ансамбъл. Влизането на всеки музикант освобождава нова енергия, материализирайки я на същия принцип. Незабележимо се осъществява еволюция от чиста, неопределена енергия към ясно дефиниран материал в финалното ралентандо. Следва Да Капо от Лука Франческони в изпълнение на ансамбъл Ентерконтемпорен в състав Емануел Офел, флейта, Жером Комт, кларинет, Паскал Галуа, фагот, Самуел Фавр, перкуси, Себастиен Вишар, пиано, Фредерик Камберлинг, арфа, Диего Тоси, цигулка, Одило Буан, виола и Ерик Мария Котрие, виолончело с диригент Сузана Малки.

Чухте Да Капо от Лука Франческони в изпълнение на ансамбъл Ентер Контемпорен с диригент Сузана Малки. Франческони неведнъж включва в творчеството си музикални препратки, показващи преклонението към неговия учител Лучано Берио. Посвещава му произведението си Rest in Memoriam Лучано Берио за виолончело и оркестър, а по-късно двойния си концерт Machine in Echo. Пише като отговор на концерта за две пиана и оркестър на Берио. Турба оставила дълбок отпечатък върху живота му. В началните арпежи Франческони вгражда цитати и от друг автор – Александър Скрябин. Любопитното заглавие на произведението «Машини в ехо» идва от асоциацията на композитора, че роялът не е просто инструмент, а сложна машина с неограничени възможности, която той описва така. В пианото има нещо ритуално, което винаги ме е очаровало. Инструментът е в състояние на съвършено равновесие в противоречието между силите на инстинкта и сложното рационално устройство. Нека да мислим за пианото като за най-музикалното и най-мощното изобретение, създавано някога от западната цивилизация. То наистина е военна машина, притежава свойствата на хамелеона и може да бъде най-деликатният инструмент в творбите от романтизма, да е максимално подредено и прецизно във фугите на Бах и все пак да бъде ударен инструмент. Той има такава сила, острота, бързина, които нямат равни. Нека си представим тези две красиви машини. Харесва ми да ги наричам така заради механиката им. Те са фехо в този смисъл, че си отговарят една на друга, но също и защото разполагаме с пълен оркестър, който включва и две клавиатури. Оркестро пиано и синтезатор. По този начин концертът се превръща в нещо като лудежка огледална игра. Следва Machine in Echo от Лука Франческони в изпълнение на клавирно дуо Грао Шумахер и немския симфоничен оркестър Берлин с диригент Джонатан Стокхамър.

работата си на съвременни автори, канадско-американска цигуларка Лейля Джозефович. Концертът отново носи програмно заглавие «Duende – The Dark Notes». Чрез него композиторът цитира Федерико Гарсия Лорка. Според него единственият, който опитва да опише понятието «Duende» – демон на фламенкото. Франческони споделя, Дуенде е тази сила вътре в човека, която някои наричат несъзнавано, а други мечти или дори бог, и която доставя смисъла. За джаз музикантите Дуенде е свингът, има го в блуз и сол музиката, или го притежаваш или не. Концертът разглежда двете крайности в характера на инструмента – най-високите тонове, които могат да приличат на абстрактни звуци или въображаеми животни, и ниския регистър, в който цигулката може да звучи като китара, когато натиснеш силно лъка. Тези два мотива всъщност са две състояния на цигулкова субстанция. Между тях стои истинско дуенде – луд Дионисиев танц, пресъздаващ изпълненията на известния ромски ансамбъл Тараф де Хайдукс. Концертът се състои от 5 части, последните две свързани в атака, като в сърцето на финалната част стои свирепа солова каденца. Ще чуем композицията в запис от най-новия албум на композитора в изпълнение на Лейля Джозефович Цигулка и оркестъра на Ласкала под диригентската палка на брат Лубман.

Прозвуча концерт за цигулка и оркестър Duende – The Dark Notes от Лука Франческони в изпълнение на оркестъра на Ласкава с солист Лейля Джозефович под диригентската палка на брат Лубман. Вие сте с Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. След като чухме три произведения на италианския композитор Лука Франческони, идва време да ви запознаем с творби на неговите преподаватели. Немският композитор Карл Хайнц Штокхаузен е един от най-основополагащите иноватори на 20 век. Пионер в областта на алеаториката, пространствено-звуковата композиция и електронната музика. Роден близо до Кьолн, юношеските му години са белязани от трагедията на войната, по време на която губи последователно и двамата си родители. Учи в музикалната академия в Кьолн, а след това и в Париж с Оливия Месиен, където се запознава с стила конкретна музика. По-късно Штокхаузен става един от водещите лектори на прочутите международни летни курсове за съвременна музика в Дармщат и на студиото за електронна музика на западно-германското радио Кьолн. Там той създава множество от прочутите си произведения, сред които «Gesang der Jünglinge» – «Песен на младежите». Творбата е наричана първият шедьовър на електронната музика и въпреки радикалното си звучене, използва религиозен текст от книгата на пророк Даниил от Стария Завет и разказва историята за тримата еврейски младежи Седрах, Мисах и Авденаго, хвърлени в разпалената огнена пещ от цар Навуходоносор, които остават невредими и пеят химн за възхвала на Бога. Произведението за пръв път обединява чисто електронно генерираните звуци по Немската школа за електронна музика с обработени записи на реални акустични събития по Френската школа на конкретната музика от запис на гласа на 12-годишния хорист Йозеф Прочка. В звуковата мъгла на творбата периодично изниква фразата «Preist den Herrn» – «Възхвалявайте Господа». Ще чуете «Песен на младежите» от Карл Хайнц Штокхаузен.

Oh,

Чухте песен на младежите от Карл Хайнц Штокхаузен. Допълваме портрета на авторите, повлияли творчеството на Лука Франческони с информация за неговия ментор, италианския композитор Лучано Берио, известен като един от най-влиятелните представители на следвоенния музикален авангард. Роден в семейството на музиканти, животът на Берио също е белязан от войната, по време на която тежко ранява ръката си и това става пречка да осъществи мечтата си да стане пианист. Затова Берио се насочва към композицията и я изучава в Миланската консерватория. По това време влияние в творчеството му оказват композиторите от Втората Виенска школа, наред с Барток, Хиндемит и Стравински. По-късно преподава в престижни институции по целия свят, включително в Джулиард Скул и в Института за изследване на звука в Париж по покана на Пиер Болес. Берио е известен с новаторските си техники за колаж и с експериментите си с човешкия глас, за които черпи вдъхновение от своята съпруга, виртуозното мецо-сопрано Кати Берберян. Последната завършена творба на композитора, написана броени седмици преди смъртта му, също включва глас, станции за баритон, три мъжки хора и оркестър. Произведението е петчастен вокално-симфоничен цикъл, в която частите символизират стаи в голяма сграда. Всяка от тях се обитава от различна поема на близък до композитора автор – Паул Целан, Джорджо Капрони, Едуардо Сангинети, Алфред Брендел и Дан Пагис. Четирима от авторите са белязани от Втората световна война, а един от тях, Едуардо Сангинети, е близък приятел на Берио. В елегичното си звучене, творбата изследва темите за смъртта, преходността и Бога и е посветена на световно известния италиански архитект Ренцо Пиано. Композиторът споделя, че съчетанието от текстовете създава ироничен, изпълнен с мъка или безличен образ неназованото. Изпълнен с мъка или безразличен образ на неназованото и друго място. По всичко личи, че Берио не говори за християнския Бог, а изразява духовността на невярващия, за когото Бог може да бъде само понятие, подобно на юдейската религия, където понятието за Бог е преди всичко истина, която трябва да бъде постигната. Завършваме днешното издание на Контемпо с станции от Лучано Берио. Слушаме ги в изпълнение на Националния симфоничен оркестър на Италианското радио и телевизия и Академичния хор на Санта Чичилия с солист Дитрих Хеншел, баритон под диригентската палка на Лотар Загрошек. Екипът на предаването – Михаил Михайлов на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви пожелава приятна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Уважаеми слушатели, здравейте! Това е Аларма по програма Христо Ботев и най-доброто от Аларма, както сме свикнали винаги през август, от 18 години насам. Аз съм Цветан Цветанов и днес смятам да се върна към един концерт, който се проведе през далечната 2013 година. Не за друго, ами защото Hugh Race Fatalists, фаталистите на Hugh Race, пристигат отново за трети път в България през октомври тази година, което е добър повод да ви върнем към концерта от Пловдив, който те изнесоха през пролета на 2013. Всъщност, нека кажа първо датите. 16 и 17 октомври 2026 година. Hugh Race, глас и китара. Джованни Ферарио, китара. Диего Сапиньоли, барабани. И Франческо Кеко Джампаоли, бас. Ще свирят първо в петък вечер на 16 октомври в The Pit. Концерт само за 70 души, така че ориентирайте се да си закупите билет на време. А на следващия ден, 17 октомври, събота, те ще бъдат в Бибоп кафе. Специална петъчна вечер и специална съботна вечер с един от най-хипнотичните гласове на съвременната мелбърнска сцена. Hugh Race, в чието вени тече кръвта на The Bad Seeds, тук припомняме, че в началото на 80-те за няколко години е най-младият в групата и е съавтор на знаковата песен From Her to Eternity, заедно с Ник Кейв, Мик Харви, Бликса Баргиот и Бари Адамсън. Hugh Race, създателят и фронтмен на легендите на австралийския пост-пънк блуз The Wreckery, както и на Fatalists в Европа и на другата му група The True Spirit в Австралия по-късно. Също така той е и откривателят, заедно с Крис Екман, на туарекската група Tammy Crest, която

години в дуо с Микеланджело Русо, хармоника, тромпет и електронни устройства, а е правил и едно солово турне, припомням, през 2015 година, което премина дори през първо студио на Националното радио, но също така и през София Поетики. Наистина доста богато представяне на българската сцена. А сега с фаталистите Хюго пристига с материала от съвсем нов албум, който излезе също преди няколко месеца. Албумът се казва I Made It All Up For You и повечето от песните ще ги чуем на живо на 16 и 17 октомври. Тук ви предлагам концерта от Пловдив, от едно несъществуващо вече място, културен център Stage 51. И другото различно нещо е, че Хюго свири с първия китарист на Fatalists. Това е самият Дон Антонио Граментиери, който малко след този концерт беше заместен от Джовани Ферарио, който и до днес е в групата. Представяме ви на сцената на Stage 51 Хюго Рейс, Диего Сапиньоли, Антонио Граментиери и Франческо Джампаули.

0: Alarm.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
1: Драги слушатели, това е най-доброто от Аларма. Слушаме концерт на Хю Рейс и неговите фаталисти от 2013 година. Това беше първото му турне в България и тук е заключителния концерт. Първо беше на едно също несъществуващо вече място в София, Studio Sounds Like, срещу Руската църква в едно подземие. Там, ако си спомняте, същата или на следващата година експлодира китайският ресторант отгоре. За щастие без жертви, но унищожи самия клуб и той никога не беше възстановен. След това с Хю Рейс и фаталистите заминахме за Русе в една снежна виелица, развиваща се през март това турне. Там свириха в Макс клуб. И след това прекусихме на юг, Стара планина, стигнахме до Пловдив, където пък беше лято. И изнесоха този концерт в Stage 51. Това място се намираше вече надолу към гарата и него вече го няма. С фаталистите Хюго е идвал още веднъж в София и Пловдив през 2017, като тогава вече бяха с Джовани Ферарио на китара. Тези записи, които слушаме, са с Антонио Граментиери. И тогава също в Пловдив свириха на несъществуващо вече място, клуб Void в Капана. Тази година ще свирят на 17 октомври в обичайното Бибоп кафе, където ще постигнем звука, който търсим. А пък ден по-рано, на 16 октомври, петък вечер, Хю Рейс и фаталистите свирят в The Pit в София на булевард Васил Левски 114. Там, знаете, мястото е много малко, така че ориентирайте се към ePayGo или EasyPay и се здобийте с билет предварително, защото местата ще са само 70. А тогава на онова турне знам, че пътувахме един микробус и може би две коли с подгряващата група Розенкварц Експрес. Аз бях взел и детето си, което тогава беше на още ненавършени 7 години и понеже английски не знаеше, с Хюго комуникираха на предната седалка по много интересен начин. Тя отваряше някакви книжки с животни и той, разбира се, и показваше кое е коалата и кое е кенгурото. Все пак говорим за австралийски рок-н-рол. Шофьор беше небезизвестният наш колега и приятел политически коментатор и музикант Явор Сидеров. А пък на пловдивския концерт, който слушаме сега, един от подгряващите артисти беше Илко Биров, чиято музика так му бях открил тогава, така че тогава беше и първото участие на Илко Биров в рамките на поредицата Аларма Панк Джаз. Да не кажем, че си беше и цял фестивал тогава. Ние в Studio Sounds Like в София направихме 5-дневен фестивал с множество групи, с Bedlam Club тогава, които мисля, че още се казваха Ghost Note, с LRP, с Штайер от Норвегия. Хюго го открива в понеделник вечер, фестивала беше до петък и моите колеги Яна Пункина, Ивайло Стефанов,

и така нататък, се занимаваха с фестивалното издание тук в София, докато аз пътувах с Хюго паралелно на турне. Виждате, фестивал и турне едновременно, това вече не можем да го правим толкова лесно, може би сме устарели, може би светът малко се е променил, но продължаваме с Хюго Рейс и фаталистите със следващия

Hurace и фаталистите в най-доброто от Аларма. Тази песен, която чухме последно, е друг един от хитовете от първите години на тази група, т.е. от преди около 15 години, а именно Ghost Writer. И така, продължаваме с слушането на този чудесен концерт. Бисовете сме ги оставили за утре, когато ще се разхождаме и с концертните приключения на Хюгорейс в България с няколко негови различни групи. Тук дослушваме основното тяло от концерта, готвейки се за 16 и 17 октомври. Есенният афиш на Alarm Punk Jazz лека по лека започва да се обявява от само себе си.

0: Fatalist. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good night. Thank you.
1: Хилрейс и неговите фаталисти. Утре в Аларма. Най-доброто от Аларма е втората част на тази разходка из концертните записи на Хюго Рейс от Аларма Пънк Джаз от последните 13 плюс години. Финалът на предаването днес е посветен на Иван Вълков, създателя на Спирите в Бургас, и не само. Един човек, с когото аз се запознах късно, но някъде на предела на хилядолетието, но знам какво е правил и през 90-те, и следата, която той остави на сцената у нас, е изключително ярка. За последно си говорихме около последния концерт на Лайбах. Той организираше всичките концерти на Лайбах в България. Светла му памет на Иван Вълков, който си отиде само няколко дена след баща ми, Марин Цветанов, така че тези две пиеси за финала са посветени на тях, а и на всички, които вече не са сред нас, но са още с нас. 2021 година Иван ми изпрати тогава новия си завършен албум, който дори за седмица беше албум на седмицата на канала на Binar Punk Jazz. От 14-те пиеси съм избрал две, Dream Space и Far Away, които мисля, че са изключително подходящи за финала на това предаване и ни отпращат не само към наследството, което носим, но и към бъдещето.

0: програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Пауло Фрезо, слушахме го миналия път, сега го продължаваме това удоволствие заедно с Федерико Маламан, Кристиан Мейер, Филипо Виняти, Бебо Ферра, Дино Рубино, Марко Барбоша и Стефано Баньоли. Kind of Wives. Играта на думи естествено е с Kind of Males. Kind of Miles излезе миналата година, нещо като предварително обявяване на честването на 100-годишната на Майлс Дейвис. В средата на тази година, Kind of Wives, това са записи от концертното представяне на предишния албум. Around Midnight, Венере на Пауло Фрезо, It Never Entered By My Mind на Роджерс енд Харт, My Funny Valentine, отново Роджерс енд Харт, Jean-Pierre на Miles и Bess is my woman now, Gershwin. Финалът ще бъде с Time After Time.

Уиз Жалю е тази, която следва Венсан, Перани, а до края едно медли на Пат Матини, също от една бъдеща негова продукция, в момента в който свърши европейското му турне, America the Beautiful, заедно с El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido. Да, това нещо бе изкарано от Пат Матини на връх 4 юли и знаем много добре какво има предвид с това, че обединеният или народът събран заедно не може да бъде победен, макар и от своят президент.

0: първите минути на 20 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет. Овладени са двата значими пожара от изминалото денонощие. Единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Жълт код за опасно горещо време е обявен за предстоящия ден в почти цялата страна. Следват подробности за тези и други новини. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикация в британската преса, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
1: Достатъчно добре следим обстановката, получавам информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
0: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната база, авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, поясни Демерджиев.
2: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва.

0: линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
1: Думите на двамата министри са по повод на публикация в британското издание Financial Times. То цитира свои източници, близки до иранския режим. А от Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин Пълнов.
2: Освен излишното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
1: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод гореспоменатата публикация. Reuters цитира говорител, който заявява, че възпирането на отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това, по думите на същия говорител, е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на Алианса няколко пъти е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция. А руски самолет е прелетял с нощи през въздушното пространство на България, още от редактора Лъчезар Вълев.
3: От Министерството на външните работи уточнява, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия, а от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточняват, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно, сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери.
1: Големият горски пожар в Белослатинско е владян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
4: Поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори, въпреки че беше ограничен. Огъня премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи спотушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Няма опасност за населените места. От Враца Ива Антонова.
1: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна в следобеда на изминалия ден край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи за готовност за летене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това обяви премиерът Румен Радев. Той изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
5: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
1: Каза Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. А правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на образованието Георги Вълчев, като министър Демерджиев уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
0: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, по голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
1: А образователният министър професор Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите.
6: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато

0: младите хора се формират като индивиди.
1: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви преди заседанието на Министерския съвет също премиерът Румен Радев.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Слушате нощния осведомителен бюлетин. Пловдивската полиция разследва убийство в съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували и оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
3: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
4: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
3: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
1: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
5: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
1: Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцки остров Родос, а лекарите препоръчват мерки за туристите. Още предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Поред лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, мръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция Катя Пеева.
1: Новият министър на отбраната на Украина Евгений Хмара встъпи в длъжността. Отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
7: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящи бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
8: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
7: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
9: От една страна провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
7: За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на

0: Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтърс припомня, че това става след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега Тръмп пояснява, че Северна Корея е страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. При второто посещение Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
1: Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има пред

0: Предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
1: Аз съм стигнал от тук. Автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставим на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
0: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедраита, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двобоят от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно португалският защитник Алдаир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвърт финалите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
2: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 17 градуса в Севлиево до 26 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от целеното за месец.

0: В Североизточна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет във връзка с информация в британската преса за такива заплахи. Овладени са двата значими пожара, възникнали през изминалото денонощие, единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне отново с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Жълт код за опасно време е обявен за предстоящия ден в почти цяла България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представя готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 14-та част.
1: Чаках и чаках, а дните, които се изнизваха бързо, отложиха първоначалния ми ужас. Много малко от тях минаваха, без да се случи нещо ново, и то само по себе си бе предостатъчно да заличи печалните ми фантазии и противните ми спомени като с мокра гъба. Разбира се, най-трудно ми е да опиша с думи усилията, които полагах, за да се противопоставя на новите прозрения, които интуицията ми долавеше. В този период те бяха изключително, дори неестествено привързани към мен. Може да се каже, че ласките, с които ме обсипваха така щедро, в крайна сметка успяваха до толкова, че аз нито веднъж не се усъмних, че чрез тях може да преследват определена цел. Нито пък успявах да ги хвана в подобно прегрешение. Но мисля си, от друга страна, защо иначе ще искат да се престарават толкова много пред бедната си гувернантка? Искам да кажа, че успяваха да я разсейват, забавляват и изненадват. А най-приятно я изненадваха с кратките стихчета, които не изостяваха без труд и можеха да рецитират до безкрай. На задачите си гледаха като на забавление, а заложбите им така напираха за изява, че нищо не можеше да ги спре. И това се случваше толкова често и с такава показност, че несъмнено имаше нещо общо с факта, на който и в настоящия момент не мога да дам друго разумно обяснение. Намеквам за собственото си неестествено равнодушие по въпроса да се намери друго училище за Майлз. Спомням си, че за момента не бях склонна да започвам този разговор и това мое нежелание, като че се подхранваше от начина, по който той непрекъснато и най-демонстративно ми натрапваше своите прояви на изумителна интелигентност. Беше прекалено умен, за да бъде обграждан с вниманието на една лоша гувернантка, дъщеря на провинциален пастор. И най-странната, да не кажа най-ярката нишка, вгоблена от размисли, които току-що изложих, бе впечатлението, което със сигурност щях да добия своевременно, а именно, че той се намира под някакво влияние, което действаше на още крехкия му умствен живот като силен стимулатор. Тримата си живеехме като ангелчета, кацнали на облаче от музика, обич, благополучие и любителски театрални представления. Музикалният слух, който показваха и двете деца, беше удивителен. Но особено Майлз, който бързо схващаше всяка мелодия и я повтаряше безпогрешно. Пианото в училищната стая току проехтяваше с невъзможни, понякога страховити фантазии.

пази. А млъкнеше ли, тогава ъглите на стаята зажужаваха от заклятнически детски шушукания, в резултат на които някой от двете изкачеше въодушевено, за да гастролира в поредната си роля. Но онова, което надминаваше всичко, бе, че това тук малко момченце притежаваше необикновена за възрастта, пола и интелигентността си проницателна съобразителност. Двамата заедно представляваха изключително синхронизирана двойка и да кажа, че никога не се караха или оплакваха един от друг, би означавало да направя ужасно тривиална похвала. Все едно да кажа, че са много сладки. Когато обаче се случеше да си позволя по-рязък тон, долавях малките знаци на тайните им козни, с помощта на които единият от двамата ми отвличаше вниманието, докато другият ловко се измъкваше без да го забележа. Във всяка дипломация, предполагам, има и по нещо простосърдечно. И ако моите ученици се упражняваха върху мен, мога да кажа, че го правеха доста тактично. Липсата на тактичност след известно затишие избухна в съвсем друга посока. Една вечер, без никакъв предупредителен знак, който да ме подготви за нея, ненадейно усетих ледения полъх на онова първо впечатление, което ме облази в нощта на моето пристигане. Не си бях легнала.

седях и четях на светлината на няколко свещи. В Блай имаше библиотека, пълна със стари книги, най-вече белетристика от миналия век, като някои от заглавията бяха известни като крайно непрепоръчителни. Но от тях имаше само по един случайно попаднал екземпляр, неизвестно как стигнал до този уединен дом, като че специално да възбуди неутолимото любопитство на моята младост. Спомням си, че книгата в ръцете ми се казваше «Амелия» на Хенри Филдинг. Освен това си спомням смътното усещане, че е ужасно късно, както и упоритото си нежелание да погледна часовника. И най-накрая си спомням онази бяла завеса на диплена в горния край на креватчето на Флора, която беше дръпната и свидетелстваше, че детето е потънало в спокоен сън. С две думи, спомням си, макар и да бях погълната от моя автор, че в един момент отгърнах страницата и, като че ли с това развалих магията, вдигнах очи от книгата и ги заковах във вратата на стаята. Заслушах се, обзета от неясния спомен за онази първа нощ и от усещането, че нещо се е раздвижило в къщата.

0: къщата. Почувствах глухо придихание от към отворения прозорец. Тогава затворих книгата, изправих се на крака, взех свеща, излязох от стаята и се озовах в коридора, чийто мрак не избледня от моята свещ. После безшумно затворих вратата и я заключих. Вървях така, докато стигнах високия прозорец, който се издигаше точно там, където вътрешната стълба правеше завой. В този миг сетивата ми ненадейно ловиха три неща. Случиха се почти едновременно, но проблеснаха в съзнанието ми последователно. Сякаш някой дух на свеща. Пламъкът се предвина две и угасна. Погледнах навън през голия прозорец и видях, че изсветляващият сумрак на пробуждащото се утро я прави ненужна. Без нея, още в следващия миг зърнах, че някой стои на едно от стъпалата. Говоря за последователност, но не беше минала и секунда, когато се стъписах при тази моя трета среща с Куинт. Видението беше преполовило стъпалата и затова се намираше толкова близо до прозореца, където щом ме съзря, спря на място и се вторачи в мен, познаме, както и аз него. Гледахме се в упор, напрегнато и изпитателно. Този път той представляваше едно съвършенно живо, омразно и опасно присъствие. Но това далеч не беше самото чудо на чудесата. Тази почест заслужава едно друго и по-различно обстоятелство, а то е, че изведнъж страхът непоколебимо ме напусна и цялото ми същество се устреми да го пресрещне и спре. Но слава Богу, страхът ми се стопи. Той също го разбра. Усетих със силата на непоклатимата си увереност, че ако издържа до край, ще престана, поне за известно време, да се съобразявам с него. И в тази минута, разбира се, срещата ни стана така човешка и страшна, сякаш в нея всичко бе реално. Страшна, именно защото беше човешка. Толкова човешка, колкото би била, ако самотник попадне посред нощ в заспала къща на някой враг, авантюрист или престъпник. Именно мъртвешкото безмълвие на дългото ни вглеждане отблизо придаде на ужаса и без това така голям оттенъка на свръхестественост. Ако бях срещнала убиец на това място и в този час, сигурно щяхме да си поговорим. Нещо щеше да се случи помежду ни. Нещо живо. Най-малкото някой от нас щеше да помръдне. Моментът се проточи толкова дълго, че още малко и щях да се усъмня в това дали аз съм жива. Не съм в състояние да опиша онова, което последва. Мога само да кажа, че самата тишина, която в известен смисъл стана свидетел на силата на моя дух, се превърна в елемента, в който сянката му изчезна. Със сигурност го видях да се скрива в нея, както бих видяла и онази мерзка твар, на която сянката някога е принадлежала, да обръща гръб, като при получаването на заповед, и да отминава със собствените си очи, вторачени в ужасния му гръб, обезобразено за одеянията, както никаква гърбица не би могла да го обезобрази, долових как се спуска надолу по стълбата и потъва в мрака, в който се извиваше и самата стълба.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрака» от Хенри Джеймс. Край на 14-та част. Следва продължение.

Програма Христо Ботев.

0: Среднощен Радио Експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лято приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, добра нощ и добра среща на среднощното общество. Предстои поредна нощ на летните ни срещи от Среднощния Радио Експрес, които наричаме плейлистите на машинистите. През целия месец август, по това време на нощта, можете да очаквате 100% музикална наслада и специална колекция от рок-н-рол странствания и с различни епохи на рок-музиката и не само. Освен да чуем музиката, ще ви разкажем и любопитното зад мелодията, нотите и замисъла, защото всяка музика си има история. Освен историята на нейния създател, всеки от вас прибавя и по още една история към нея, с което превръщаме музиката в духовен храм на спомените и паметник на вечността. В това наше среднощно пътуване и странстване, гарите са много, а пътниците се сменят. Някои от тях вече ги няма, други пък носят със себе си историята на едно цяло поколение, с неговите загадки и мистерии, които си заслужават вниманието. Но какво е музиката, ако не се изживее? В едно не бива да се обърквате, ние казваме рок условно, с което съвсем не очертаваме или пък изчерпваме всички посоки или хоризонти, но със сигурност затвърждаваме нашата отправна точка. Рок-н-рол и свобода. Това биха били нашите ключови думи, поне що се отнася до новата ни музикална тема, която за разлика от предните се опира и на социална основа, заради главното действащо лице на групата. Той бе красив, обран, привлекателен, но също така мрачен и проницателен. Къде се среща тъмнината с музиката и какво се получава? Това предстои да разберем след малко. Време е да разкрием посоката на нашия нов 11-ти пореден среднощен музикален маршрут. На пулта се намира Калина Николова, а аз съм Алекс Янев. Започваме!

Чели се коя е бандата? Е, вече няма да бавя, това са The Doors, чиято музика наистина обхожда изцяло всички предели на нашата емоционалност, но и също така са граждански ориентирани, както например бяха Саймън и Гарфанкел. С опияняващ, съчетаващ жанрове звук, провокативни и безкомпромисни песни и хипнотизиращата сила на поезията и присъствието на певеца Джим Морисън, The Doors оказаха трансформиращо въздействие не само върху популярната музика, но и върху популярната култура. Пристигането на The Doors на рок сцената през 1967 година бележи не само началото на поредица от хитови сингли и албуми, които ще се превърнат в каменни класики, но и на нещо много по-голямо. Нова и по-дълбока връзка между творци и публика. Отказвайки да бъдат просто артисти, квартетът от Лос-Анджелис безмилостно предизвикваше, изправяше се срещу и вдъхновяваше своите фенове, скачайки с главата напред в сърцето на мрака, докато други банди крещяха за мир и любов. Въпреки че са имали десетки имитатори, никога не е имало друга група като тях. И 50 години след дебютния им албум, музиката и наследството на The Doors са по-влиятелни от всякога. Началото на нашата плейлиста за тази нощ ще дадем с три класически парчета: Take It As It Comes, Backdoor Man и The Crystal Ship.

0: плейлистите на машинистите.
1: Мистичният образ на фронтмена на групата Джим Морисън със сигурност е емблематичното сърце на The Doors, но необикновената сила на групата едва ли би била възможна без виртуозните клавиши.

различни гоблени на Рей Манзарек, грубата експресивна резба на китариста Роби Кригер и гъвкавите, динамични и изключително богати грувове на барабаниста Джон Денсмор. От бароков арт-рок до вдъхновено джаз-поп и невероятен блус, инструменталната триада на групата, която би могла да навигира във всяко музикална територия с апломб. И тримата допринесоха мощно като автори на песни. А в конкретната песен, която току-що прозвуча, за нея ще кажем следното. Тя идва от личната поезия, написана в тетрадките на Джим Морисън. Той я пише след като се разделя с приятелката си Мери Вербелоу през лятото на 1965 година. Въпреки, че понякога се смята, че Crystal Ship е свързана с наркотици, това всъщност съвсем не е така. Джим Морисън създава хипотетична картина на условност в миналото и се опитва да си представи, че отново може да бъде със своята любима. Отново пристъпваме напред с нов набор от песни, уважаеми слушатели, и заради тази, която току-що чухме, реших да направя едно лирично свързване с песента Love Me Two Times. Въпреки, че повечето текстове към песните на бандата са написани от Морисън, ще кажем, че тук само, конкретно, текстът е на китариста Кригер. След като всички биват поморени от клавириста Рей Манзарек да се приберат и да напишат нещо, Кригер действа бързо и се появява с текста на песента само час след като това е поискано. Така, като чуем тази песен, ще чуем и I can't see your face in my mind. А после, People are strange. Останете с нас.

Много от песните на The Doors имат прикрито мрачно съдържание, което е трудно да забележим, освен ако не го търсим. И в случая с песента People Are Strange, Джим Морисън вероятно е бил депресиран. Той решава да отиде в къщата на Роби Кригер и те решават да отидат до един каньон, за да гледат залез, в който момент Джим осъзнава, че е депресиран, защото, цитирам, ако ти си

Странен, хората също са странни. След това той написва останалите текстове, които са за чувството на отчуждение. Следващите песни, които пък ние ще чуем, са изпълнени с точно това настроение, което после ще се ожесточи и ще достигнем до един мрачен монолог, който обаче е толкова вълнуващ. Следващата серия песни са Strange Days и End of the Night.

Както чухте в последната песен, това съвсем не е обикновено изпълнение за някаква случка от живота. Това е изповед за целите на Джим Морисън в живота. До края на нощта изразява неговата цел чрез много начини за ускоряване на смъртта, един вид смърт чрез халюцинации и видения в други светове – наркотици. Опитваше се да достигне до някъде, където никой никога не е бил. Място на пълно спокойствие. Според мен тази песен показва дори повече. Има една ясна двойственост на хората. Тези, които са родени задоволени, и тези, които ще трябва да работят цял живот, преследвайки удовлетворението. Тези хора много лесно бихте могли да определите като богати, както се казва в песента. Сега, следващата селекция. Песните са Moonlight Drive и Waiting for the Sun.

0: плейлистите на машинистите.
1: Това беше първата песен, която The Doors записват. По някаква причина групата решава да я премахне от албума, защото смятат, че не е достатъчно добра. Когато е написана Moonlight Drive, Джим Морисън живее в Venice Beach, Лос Анджелис, Калифорния, наслаждавайки се на бухемския хипи начин на живот сред артисти, музиканти и скитници. След като напуска университета, Морисън започва да пише поезия и текстове на песни. След като ги написва, казва: «Трябваше да ги изпея». Той получава шанса си през август 1965 година, когато се сблъсква с Рей Манзарек на Venice Beach. Рей го пита какво прави, а Джим казва, че пише някои песни и Рей поисква да ги чуе. Той затваря очи и изрежда целия първи стих от Moonlight Drive. Песента Waiting

0: Фадасан пък е свързана с американската мечта, която все не може да се постигне. Сега нека чуем нови две песни – Ghost Song и Riders on the Storm.
1: Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your...

0: плейлистите на машинистите.
1: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, нашата среднощна музикална радиоразходка продължава своя ход. Песента, която предстои да чуем, е «Краят». С други думи си има предвид смърт, въпреки че песента засяга и родителите на Джим Морисън. Съдържа едипови теми за любовта към майката и убийството на бащата. Морисън винаги е бил неясен по отношение на значението, обяснявайки «може да бъде почти всичко, което искате да бъде». The Doors разработиха тази песен по време на изпълнение на живо в Whiskey A Go Go, клуб в Лос Анджелис през 1966 година. Те трябвало да свирят по два пъти на вечер, така че били принудени да удължат песните си, за да изпълнят тези дълги сетове. Това им давало възможност да експериментират с песните си и да направят повече импровизации.

0: плейлистите на машинистите.
1: Краят започва като сбогуване на Джим Морисън с Мери Вербелоу, неговата приятелка, която го последва от Флорида до Лос-Анджелес. Развива се в 11-минутен епос. На 21 август 1966 година Джим Морисън не се появява на концерта на The Doors в Уиския Гого. След като вече били свирили първия сет без него, групата извежда Морисън от апартамента му, където се спъвал от киселина. Те винаги свирили The End като последна песен, но Морисън решава този път да я свири в началото на сета и групата се съгласява. Когато стигат до частта, в която

0: плейлистите на машинистите.
1: Това бе една от първите песни на The Doors. Те са я написали в гаража на родителите на Рей Манзарек през 1965 година. Това е една от шесте песни, записани от The Doors за демо в Aura Records през 1965 година, а до този момент дори Роби Кригер все още не се е присъединил към групата. Сега се пренасеме към последната двойка песни за тази нощ. Едната от тях се нарича Not to Touch the Earth. В тази спешна песен Джим Морисън иска да разтърси нещата, често срещана тема в писането на песните му. През 1966 година той каза: «Харесвам идеите за откъсването или свалянето на установения ред. Интересувам се от всичко относно бунт, безредици,

и хаос, особено дейност, която изглежда безмислена. А другата, Break On Through, To The Other Side, чийто текст може да бъде интерпретиран по много начини, той несъмнено предава усещане за безпокойство и купнеше за нещо повече. Джим Морисън, водещият певец и текстописец на The Doors, имаше умение да улавя сложни емоции в текстовете си и тази песен не е изключение.

0: плейлистите на машинистите.
1: Уважаеми слушатели, среднощно общество на Радио Експреса, почитатели на музиката. Това беше поредното музикално странстване. Този път между светлината и мрака на човешката душа. За мен беше удоволствие да споделя с вас този 11-ти епизод от лятната серия, наречена

елистите на мъжинистите. Зад пулта беше Калина Николова, аз съм Алекс Янев. Сега ви оставям с може би най-големия хит с най-впечатляващо соло. Песента се казва Light My Fire. Останете на вълните на програма Христо Ботев. Лека нощ!

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи.
2: Програма Христо Ботев.
3: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
4: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Малка поредица тук в музиката, която обичам, с авторската музика на Ола Йейло. Някои го наричат Йело, други Гайо, но това е един прекрасен норвежки пианист, той е записал и с Royal Philharmonic Orchestra в Лондон и с хората на Royal Holloway. Ола Йейло.

На вълните на националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Евроклассик Ноктюрно, преминаваща в това издание основно под знака на унгарската музика от времето на романтизма до наше време, представена от Ференц Лист, Михаил Мушони, Бела Барток и Дьорд Куртак. А като своеобразен контрапункт звучи и част от творчеството на Игор Стравински и Виторио Монти. В първата част ще бъдем на концерт на симфоничния оркестър на унгарското радио под диригентството на Герге Вайда, а началото поставят румънски народни танци, опус 56 от Бела Барток.